Demokratično republiko Kongo, bilo je 1:1. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo premierno ali pa predpremierno predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. Studio pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno ustvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: A ja, res je. Na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili od začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne? Album bo izšel tudi na vinilu, ne? Tako da bi bilo skoraj tako, ne? Na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne? Od začetka do konca.
3: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom. Namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi 8 pesmimi, ki so dolge, ravno prav 37 minut, mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
2: Po drugi strani si pa vzamemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
3: Ja, drži.
2: Torej, čaka nas 8 novih skladb, nekateri sicer že poznamo, naslov albuma Anemoja pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, ne, ki jo bomo poslušali.
3: Ja, naslov je Anemoja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekako fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče bil tudi malo preveč klišejski, me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, no nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spremenja v barve oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hecel v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80 leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von. Mm-hmm.

0: 2021, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja, basista, ni bilo več z nami. In je to nastajalo z, pač z drugimi člani tudi, se pravi, trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven. Sem rekel, no vidiš, super, no, lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
1: Tako.
0: Tako da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo. No.
1: Ja, nič, začnilo z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena obljube.
2: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh, gledava se iz oči, oči.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in novo glasbo, še neizdano glasbo skupine Oktober. Zakaj Oktober, Milan?
1: Sam si, vidiš, da se ti zatakne, ko to izgovoriš. Ne? Mogoče zato, ne, to je bilo pred leti, je bil en hit, tudi hoteli so biti Oktober. Pa je takrat čisto, ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden takrat, že Oktober nismo hoteli dati Oktober band, Oktober skupina Oktober, pa smo še vrinili en T, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, če kdo je cla v bandu ali kaj takega. Tako da, misli, ja.
0: Miran, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne, bolj podobe, občutki in vprašanja, ne, tako kot si omenil, ta stroj, ali moje, ne, tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
1: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja. Se pravi, moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudoporniške, je pa bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo dost podarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no, tako da.
0: In so tudi nekak odraz časa, ne?
1: Seveda, ja.
0: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne? Recimo v narekovajih, ne? Kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter?
1: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega, dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najdejo na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
0: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoloženja. Je ta dramaturgija, če jo lahko tako pojemnujeva, premišljena ali bolj posledica ustvarjalnega procesa, bendovskega ali individualnega?
1: Ja, je in eno in drugo. Ne, v svojih nekih začetkih smo dost smo se tipali in spoznavali na ta način, da smo nekako džemali veliko skupaj in je pač iz tega nekaj nastajalo. Potem, ko pa začneš kot nek songwriter razmišljati o nekih formah, padeš takoj v nek, ne, skor kalup, sicer lahko seveda napreduješ tudi, postaneš, ne, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. V glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo doma, primeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje. Če ne, pač meljamo naprej.
0: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik Radio Friendly, ne, bomo jih kar poslušali v celoti.
1: Super.
0: Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

kadi na zadnji cigaret. Nekomu, ki skrbi ga jutro, in že zdavnaj nehal je živet. Komu naj še sploh verjamem, preveč mazačev

Yeah.

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še neizdan, moja album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lic, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa. Preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda. Potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal, ker smo tudi potem sami nekje 2019, mislim, da je bilo, da smo se potem tik pred korono, ko smo začeli delati tole ploščo, smo se potem ne ravno razšli, no, ampak korona je potem preprešla vse skupaj, potem smo se posvečali nekim drugim projektom, vsak na svoj način, Grega pri svoji sestri Taji, mi dva z nekim Peronu, Rene je potem našel neko skupino, tudi tam je tudi ustvarjal. In zdaj, ko so pa, bom rekel, otroci že toliko odrasli, niti ne še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno staja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali ali ja ali ne in smo potem rekli ja, ok, gredo.
0: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi rekel, Luka, eni hodijo vsak teden, enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi, ne.
1: Drži.
0: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno?
1: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stal to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati. Pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala, nekje imamo ogromno materiala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem je potrvalo tega, da sem poklical še Gregija, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
0: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
1: Naših začetkov?
0: Ja.
1: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da, no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po Lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka, ne. Čeprav potem pri vseh teh prijavah na festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indianeza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se vprašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi, potem nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati, obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prag začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmer vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. Pa na splošno Sloveniji je hip-hop scena zelo močna, skoraj trap, hip-hop. Pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Sploh kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
0: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
1: Ja, vsekakor. Zdaj, če sva že pri tem ravno, je, se mi zdi, da bolj rock sam po sebi obstaja. Se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov. Je pa res, da je mogoče nekako tako kot se meni, zdi se skupaj, da je zgubo nek monopol nad nekim uporništvom. Tega ni več, ne.
0: Ja, no, prebuja se pa punk spet, ne.
1: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli, punka nam manjka, ne.
0: Punka nam manjka. No, zadnje sonce je spet ena taka, ne, da se človek zamisli.
1: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da.
0: Bo potrebno obrniti stran.
1: Ja, potrebno je, ja, kjerkoli.
0: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

0: Še vedno ste z nami iz Radia Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridejo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Še takrat, ko niso dosegljive na spletnih platformah ali drugih medijih. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
1: Ja, tole so, drži, plan je o tem, ni šel izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, ker se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč. Upam, da že čez par mesecev. No.
0: Prejem smo šli, oziroma sva šla na snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne skoraj, ne, šla Einlage, ali kak bi rekli.
1: Ja, digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel. Tak da.
0: Se splača, ne?
1: Ja, vse.
0: Se splača.
1: Vse, vsake primere.
0: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični.
1: Ja, odvisno katera generacija. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, neki je še vedno X, Reni je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila, ta nostalgija se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari, tudi po elektroniko, recimo, tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove. In manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo, poslušanja vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in z tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati na in to obrniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami. Recimo Maribor je zelo nekako, bom rekel, ena scena se zaprla talih malo bolj, kot bi se smela. Malo več podpore. Mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
0: Ja, Milan, oddaja nekako počasi peljeva v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
1: Ja, ravno Vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak, kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu na stežaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba skupine Oktober nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes smo skupaj z Milanom Frasom premierno predstavili albuma Nemoja. Milan, hvala za iskrenost, hvala za vse besede, veliko uspeha ob izidu plošče, ne, čeprav se to sliši tako ne že zlajnano. Povej pa nam še, če vas bomo lahko kje videli uživo.
1: Ja, seveda planiramo tudi to nekje v jeseni, verjetno zaokroženo tako klubsko turnejico.
0: Jeseni bomo spremljali, ne? Socialna omrežja, družbena omrežja in napovedali v naših koncertnih napovednikih, ko bo tako daleč. Še enkrat hvala, oddajo smo pripravili Lukas Raka, Milan Frasin, tonski mojster Boštjan Fegoš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pakistanski premier Shehbaz Sharif, posrednik med Združenimi državami in Iranom, je potrdil, da sta predsednika obeh držav, Donald Trump in Masoud Pezeškian, elektronsko podpisala memorandum o soglasju. Dodal je, da bo ta takoj začel veljati, kar pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbollah je dogovor med Združenimi državami in Iranom označilo za veliko zmago Teherana. Libanonske oblasti je pozvalo naj izkoristijo trenutek za izgon izraelskih sil iz države. Proiranski Hezbollah je prepričan, da bi morali biti pogovori z judovsko državo omejeni na vzajemno varnost. Glavna zahteva Libanona pa bi morala biti obnova suverenosti. Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eksplozijah, podrobnosti še niso znane. So pa pristojni za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Dejal je, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države in Iran so podpisali memorandum o soglasju za končanje vojne. Zdaj se začenja 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani skleniti dokončen dogovor. V skladu z memorandumom, ki naj bi začel veljati takoj, naj bi Iran med drugim omogočil novično odprtje strateško pomembne hormuške ožine. To bo kmalo omogočilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron. Zaloge nafte v državah organizacijah za gospodarsko sodelovanje in razvoj so prejšnji mesec padle na najnižjo raven po letu 1990, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Države so močno posegle v svoje zaloge zaradi zapore hormuške ožine, ki je onemogočila dobave nafte iz Perzijskega zaliva. Britanska medijska hiša BBC bo zaradi varčevanja ukinila 550 novinarskih delovnih mest. Napovedali so tudi ukinitev nekaterih programov, a še ni znano katerih, in zmanjšanje porabe za vsebine za 80 milijonov funtov. Nadaljnjih 700 delovnih mest naj bi ukinili tudi v korporativnih oddelkih BBC-a, ki z vsemi ukrepi skupaj želi privarčevati 500 milijonov funtov. Samo z odpuščanji novinarjev naj bi do konca leta prihranili 160 milijonov. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek sta v Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V vodilnem središču Sandoja za področje razvoja bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev, ki bodo pomembno prispevali k razširitvi dostopnega zdravljenja, so prepričani v družbi. Vrednost projekta so pred leti ocenili na 90 milijonov dolarjev. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: ne?
1: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

daš rok, lahko mir izpiješ pric. Če nje, ga pošljamo po kvami, ko pride k tebi prej, ker mi bi radi še igrali, kukar igrali, skup smo prej, tičmo zahodet prej.

skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat

ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Washington in Teheran sta v minulih urah naredila pomemben korak za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju. Da je to storil tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so potrdili v Teheranu. O tem, kaj podpis prinaša, bomo govorili v nadaljevanju oddaje, o kateri boste izvedeli še.
2: Voditelji evropskih držav bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Možni protipoplavni ukrepi v Zgornji Savinjski dolini tamkajšnjim prebivalcem vzbujajo pomisleke. Tadej Pogačar v velikem slogu osvojil prvo etapo kolesarske dirke po Švici. Pretežno jasno bo s temperaturami do 32 stopinj. V hribovitih krajih bodo možne padavine.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Katja Podgoršek. Podpis memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom je bil sprva predviden za jutri v Švici. Potem pa je ponoči kot strela z jasnega udarila novica, da sta strani dokument že podpisali. Navedbe ene in druge strani se sicer, kot smo že vajeni, vsaj nekoliko razlikujejo. Dogajanje spremlja Špela Bratina, pozdravljena.
3: Dobro jutro.
1: Informacije prihajajo z vseh strani. Kaj je znanega do zdaj?
3: Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu vrha G7 v Franciji in večeri v palači Versailles sporočil, da je, kot smo že slišali, podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Da je dokument, katerega cilj je končati vojno med stranema, podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, je potrdilo iransko zunanje ministrstvo. Novico je sporočil tudi pakistanski premier Shehbaz Sharif, sicer posrednik med stranema, ki je zapisal, da bo memorandum začel veljati takoj. To po njegovih besedah pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla hormuško ožino, Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Odprtje omenjene strateške pomorske poti bo kmalu spodbudilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron.
1: S podpisom memoranduma pa je začel teči tudi 60-dnevni rok. Zakaj je to pomembno?
3: Zato, ker gre za obdobje, v katerem bosta skušali strani doseči dokončen sporazum, je pa Trump namignil, da ne gre za strogo postavljen rok. Predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagaj je dejal, da se bosta strani v omenjenem času pogajali o iranskem jedrskem programu in o odpravi sankcij proti Teheranu. Poudaril je, da Islamska republika o svojih obrambnih zmogljivostih ne bo razpravljala. Če se bodo izraelski napadi na Libanon nadaljevali, bo Iran to obravnaval kot kršitev zavez, je še dodal. Trump sicer zatrdil, da memorandum vključuje zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja.
1: Predvideno je sicer bilo, da bi memorandum podpisali jutri in sicer na slovesnosti v Švici. Bosta Washington in Teheran zdaj tja vseeno poslala svoje predstavnike.
3: Tega še ne vemo zagotovo. Pakistanski premier je zapisal, da slovesnost v Švici bo in da se bodo potem začeli pogovori na tehnični ravni. Iranski predstavnik Bagaj pa je dejal, da se bodo pogajalci jutri sešli v Ženevi, a da podpisa memoranduma tam ne bodo ponovili.
1: Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Špela, hvala za zdaj.
3: Prosim.
1: Dogovor med ZDA in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta glede na dogajanje na včeraj končanem vrhu skupine G7 v Franciji tudi med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo drevi začel v Bruslju, poroča Igor Jurič.
4: Današnja razprava voditeljev o Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovala dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
5: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
4: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev.
1: Voditelji bodo pozornost namenili tudi predlogu prihodnjega večletnega evropskega proračuna in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
2: Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Podrobnosti še niso znane. V mestu Sumi je bil v napadu z droni ubit en človek. Pristojni so za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Iz ruske regije Rostov medtem poročajo o eni smrtni žrtvi in požaru v dveh komercialnih stavbah po ukrajinskem napadu z droni.
0: Prva jutranja kronika.
1: O 5:36 minut nadaljujemo s predlogom državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v zgornji Savinski dolini od Mozirja do Ljubnega. Strokovnjaki so pripravili dve rešitvi in jih sinoči predstavili v Mozirju. Razlikujeta se predvsem v tem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje, ki bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Predstavnik Ljubljanskega urbanističnega zavoda Sergej Hiti.
6: Če ti količine vode ne uspemo zadržati od Ljubni, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja, to tudi pomeni. Podaljšanje nasipi, višji zidovi.
1: Prebivalci Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni. Civilna inicijativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žangar.
7: Bi bila uničena vsa vaška veduta, uničena bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid tik pred vhodna vrata.
1: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli le, če drugi ukrepi ne bodo zadostovali, meri Hiti. Da nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Zaznamujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki ga je pred 5 leti razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Meja med sovražnim govorom in svobodo govora je jasna, poudarja raziskovalka na Mirovnem inštitutu Veronika Bajt.
8: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega.
1: Dodaja, da so najpogostejše tarče sovražnega govora v Sloveniji migranti, pripadniki LGBT skupnosti in etničnih manjšin, ženske ter ljudje z oviranostmi. Opozarja, da je postal sovražni govor v družbi normaliziran, kar je ključni problem. Prvo jutranjo kroniko bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Marku Polaku in vam želim prijeten četrtek.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu je zmagovito začela tudi Anglija, ki je sinoči v derbiju uvodnega kroga prvenstva v Dallasu s 4-2 premagala Hrvaško. Angleži so imeli pobudo in v prvem delu tekme dvakrat povedli, zadetka je dosegel Harry Kane, vendar so Hrvati do izteka polčasa uspeli izenačiti. V nadaljevanju so Angleži, ki veljajo za tihe favorite prvenstva, pritisnili in dosegli še 2 zadetka za prve 3 točke. Te je osvojila tudi Gana, ki je zadetkom Kejleba Irenkija v 95. minuti z 1-0 ugnala Panamo. Portugalska in Demokratična republika Kongo sta se razšli z neodločenim izidom 1-1. Ta hip pa v Ciudadu de Mexiku poteka zadnja tekma uvodnega kroga prvenstva. Kolumbija po dobri uri igre proti Uzbekistanu vodi z 2-1. Z uvodno etapo na italijanskih cestah se je začela kolesarska dirka po Švici. Na tej je zanesljivo zmago dosegel Tadej Pogačar, ki se je od tekmecev odlepil z uspešnim napadom že 70 km pred ciljem in se z dobrima 2 minutama prednosti veselil 118. zmage v karieri. Z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino se je začela tudi dirka po Sloveniji. V ciljnem sprintu je bil najhitrejši novozelandec Lawrence Pitti, član Red Bulla. Med slovenskimi predstavniki je bil najvišje Tilem Fingšt na 8. mestu. Današnja druga etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in po dobrih 181 kilometrih končala v Ormožu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se bo danes začel namiznoteniški turnir svetovne serije. Darko Jorgič, 6. nosilec turnirja, je v prvem krogu prost.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Blaž Mikl. Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. In še obeti, jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončnost, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zaprta sta tudi izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 5. zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelja občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
10: To je Radio Koper.

0: Sem vesel, sem vesel, je prišel van in je rekel, ali daj mi in želeš vina.
1: Ko bo je Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

Darko. Gotovo, jaz sem taj. Eko, Darko, Rumiška vrti.

sem prišel. Bil je vroč večer, ko sem te objel. Bila je vroča noč, ko bila si moja. Še bolj vroča so bila stegna tvoja.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Vse bliže smo prvemu poletnemu dnevu, vse višje so tudi temperature. Tako bo na ta junijski četrtek, seveda je ob vročini priporočljivo upoštevati tudi dobro poznana priporočila, da se izognemo škodljivim vplivom ali jih tudi omilimo. Prav te jutranje ure so ob svežem zraku med bolj priljubljenimi, zdaj pa še ob glasbi, ki jo izbira Iztok Novak Izi.

Vsako jutro se dobimo ja na isti frekvenci, seveda na radio, ki oddaja v barvah različnih glasov. In kako se je sinoči izšla tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu med Argentino in Hrvaško, boste lahko slišali še med našimi športnimi novicami, sicer pa sta v dežurnem uredništvu Tjaša Škamperle in Katja Korenika Mazi. Poročila bere Boštjan Simčič, v studiu za tehnični del skrbi Jure Colja, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. V javnem diskurzu je v zadnjih letih vse pogostejši sovražni govor in to predvsem na družbenih omrežjih. Združeni narodi so prav današnji dan določili tudi za dan boja proti sovražnemu govoru. Letošnja kampanja je osredotočena na povezavo med sovražnim govorom in umetno inteligenco. Opozarja, da algoritmi na spletu prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, umetna inteligenca pa še pospešuje širjenje tovrstnih vsebin. Pravna praksa sicer ni naklonjena kazenskemu pregonu v primeru sovražnega govora, so opozorili tudi na Mirovnem inštitutu in Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede v eni izmed svojih raziskav analize spletnega sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji. Med ključnimi odzivi tako na sovražni govor so navedli predvsem ozaveščanje in izobraževalne programe ter tudi pomen preverjanja dejstev.

0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 16 stopinj, Ljubljana 20, prav tako Nova Gorica 20 stopinj ter Koper 21 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Danes na Radio Koper.
1: V naši jezikovni rubriki bodo tudi tokrat v ospredju istrski frazemi, to jutro bo čas za sardine in sol. Več pa ob 7.30. Drugošolci iz Izole pa nam ob 7.45 več povedo, kaj jim pomeni prijateljstvo v rubriki Bim Bum Bam Klepetam. V veljavi so nova pravila glede uveljavljanja bolniškega staleža. Poleg obveznosti, da zaposleni bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočijo isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante, prinašajo spremembe tudi novosti glede režimov gibanja in odobritve odhoda v tujino. O tem v svetovalni oddaji ob 10. Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk je projekt, ki osvetljuje pomembno vlogo žensk pri preživetju družin med prvo in drugo svetovno vojno. Iz Vipavske doline so oprtene z domačimi pridelki, peš odhajale na dolge poti proti Idriji, Trstu in Gorici in jih tam prodale ali zamenjale za osnovna živila, ki jih je doma primankovalo. Njihove zgodbe so odslej zbrane tudi v video zapisu, podrobnosti pa ob 11. V oddaji aktualno nadaljujemo, kot ste lahko slišali že včeraj z migracijami, tokrat pa o dnevnih čezmejnih migrantih, ki vsakodnevno prehajajo slovensko-hrvaško mejo zaradi dela, šolanja, obenem pa se tu prepletajo še številne družinske vezi. Pri mejnih kontrolah se je skozi zadnje desetletja veliko spremenilo, na zadnje pred dnevi, ko je bil ukinjen nadzor, ki so ga uvedli le nekaj mesecev zatem, ko je Hrvaška postala del šengenskega območja. Več pa ob 13.30. V oddaji glasbeni abonma se bodo verzi Alojza Kocijančiča in inovativni glasbeni pristopi Eve Jurgec in Uroša Jezdiča prepleti v edinstven izraz, sta namreč profesionalna glasbenika, virtuoza, ki skupaj ustvarjata, organizirata in izvajata različne umetniške, pedagoške in andragoške projekte zadnjih 10 let. Oddaja bo na sporedu ob 20. Bodite torej z nami, sicer pa lahko več preberete tudi na naši spletni strani radiokoper.si in tudi slišite 6:18.

Še eno turistično mesto se pridružuje tistim, ki že omejujejo število turistov, to je na Hrvaškem tudi najbolj oblegano mesto Rovinj, ki namerava število turistov omejiti in sicer bodo začasno onemogočili registracijo novih apartmajev v središču mesta. Že zdaj namreč infrastruktura ne zadošča za poletne navale turistov, pravijo, tudi zadnje leta imajo to istrsko mesto po okoli 4,5 milijona turističnih nočitev na leto, kar ga postavlja na vrh lestvice najbolj turistično obiskanih krajev na Hrvaškem. Trenutno je v mestu okoli 25 tisoč turistov, na vrhuncu turistične sezone pa je ta številka no še precej višja, kar povzroča tudi veliko težav tako domačinom kot tudi turističnim delavcem. Sicer v zvezi istrskih ponudnikov zasebnih namestitev niso prepričani, da je prav ta ukrep ustrezen in pravijo, da bodo videli, kaj bo to pomenilo tudi v praksi. V kratkem pa na našem valu poročila.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeshkian sta ločeno podpisala memorandum o soglasju. Veljati začne takoj, zato je pričakovati, da bo Islamska republika vnovič odprla strateško hormuško ožino. Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov Zveze NATO. Namenjeno bo predvsem pripravam na julijski vrh zavezništva v Turčiji. Med drugim bodo razpravljali o krepitvi obrambne industrije in obrambne proizvodnje. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je včeraj dejal, da tri države, Slovenija, Češka in Albanija, lani še niso dosegle cilja 2% BDP-ja za obrambo, a da so se zavezali, da bodo letos mejo presegle. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Policisti in druge službe na Bovškem iščejo pogrešenega Slovaka. V soboto zvečer se je zadnjič oglasil svojcem in povedal, da v bližini Loga pod Mangartom išče prenočišče. Z novogoriške policijske uprave pozivajo vse domačine ali pohodnike, ki so se v soboto mudili v okolici Loga pod Mangartom, da jim posredujejo vse koristne informacije, ki bi lahko pomagale pri iskanju pogrešenega. V Bukovici so odprli muzejsko zbirko posvečeno aleksandrinkam iz Zrenčin okolice. Razstava, ki je urejena v nekdanji pokopališki vežici, obiskovalca popelje po poti žensk, ki so zaradi preživetja svojih družin odhajale na delo v Egipt. V ospredje postavlja osebne zgodbe in usode posameznic, njihove razloge za odhod, življenje v Aleksandriji in Kajru ter vrnitev domov. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno 5 etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 16, Bilje 18, Nova Gorica 20, Koper 21, Trst in Umag pa 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.

0: smrtnica. V 85. letu je umrla Pavla Likar iz Tomaja 82. Umrla je Pavla Likar iz Tomaja. Pogreb bo jutri, v petek, ob 17. uri na pokopališču v Tomaju. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

bi bilo, no dobro bi bilo, da bi učenci to poletje malo več brali, kajti sedaj so pred njimi zadnji dnevi tega šolskega leta in prišli so tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Dosežki tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanji in kažejo na težave pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleškega jezika, rezultati devetošolcev so pa pod desetletnim povprečjem. Preizkus je tudi pokazal, da več kot polovica učencev ne reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. Tudi mednarodne raziskave sicer znanja v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo učenci težave z bralno pismenostjo, je poudaril predsednik državne komisije Janez Vogrinc. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je treba narediti. No, sicer pa letos je bil drugo leto za povrstjo NPZ obvezen v 3. razredu, prav tako tudi v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in drugo leto za povrstjo se lahko dosežek učenca v 9. razredu upošteva tudi kot del meril za vpis v srednjo šolo.

Dars je zaključil obnovo odseka Primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom, o tem kmalu tudi v Jutranjiku, v katerem poročamo, da bodo novogoriški svetniki znova odločali o tem, kdo bo skrbel za dediščino Evropske prestolnice kulture. Slišali pa boste še, da so sežanski poklicni gasilci dobili dve novi vozili. Več kot rečeno ob 7:00, čez dobrih 9 minut.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Radio Koper. Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Po 4 mesecih vojne med Združenimi državami in Iranom odmeva diplomatski preboj. Ne jutri v Švici. Memorandum o soglasju sta strani že podpisali, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump po koncu vrha G7 v Franciji. To pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. V jutranjiku poročamo še.
2: Novogoriški svetniki popoldan že tretjič v sodi zavoda GO 2025. V Bukovici odprli muzejsko zbirko Aleksandrinkah iz Renč. Dars zaključil obnovo avtocestnega odseka med Kozino in Črnim Kalom. Danes bo po večini sončno. Z vami sva Boštjan Sinčič in Tjaša Škamperle.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu vrha G7 v Franciji in večeri v palači Versailles sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. In to je storil tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian. Zaveze začnejo veljati takoj. Teči je začel tudi 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani doseči dokončen sporazum. Ali bosta dokument slovesno podpisali še jutri v Švici, kot je bilo predvideno, še ni znano. Dogovor med ZDA in Iranom ter nadaljna podpora v Ukrajini bosta, glede na dogajanje na včeraj končanem vrhu, tudi med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo drevi začel v Bruslju. Več Igor Jurič.
3: Današnja razprava voditeljev o Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovala dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
4: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
3: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev.
2: Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o eksplozijah po ruskem raketnem napadu. V mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti, je bil bit najmanj en človek. O najmanj eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki medtem poročajo iz ruske regije Rostov. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k novičnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu.
1: Na Primorsko gremo ob 7:04 minute. Dars je zaključil obnovo odseka Primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem, ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev. Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne.
2: Sežanski poklicni gasilci so dobili dve novi vozili. Prvo je namenjeno predvsem gašenju objektov in posredovanju v prometnih nesrečah. Drugo pa je posebno, dvopodno in prilagojeno za vožnjo po cesti in železniških tirih. Direktor in poveljnik Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana Blaž Turk je Ireni Cunja povedal, da so že začeli z usposabljanjem za upravljanje vozila za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi.
5: Pričakujemo, da bomo vsi usposobljeni do odprtja proge, tako da bomo do takrat vsi pripravljeni in bo vse operativno delovalo, če slučajno pride do kakšne nesreče.
6: To boste se usposabljali gasilci, ki ste že v poklicni enoti v Sežani?
5: Gasilci, ki smo že v poklicni gasilski enoti Sežana, pa tudi tiste, ki nameravamo zaposliti v poletnih mesecih oziroma v drugi polovici leta, bomo videli, kako bo šlo, ampak v juliju objavljamo razpis za novo zaposlenje, tako da vabimo vse, ki so zainteresirani za upravljanje tega našega poklica, da se pridružijo in da pridružijo tej ekipi in upravljajo to plemenito delo.
1: Novogoriški svetniki bodo na današnji seji že v tretji odločali o usodi zavoda GO 2025 oziroma o tem, kdo bo skrbel za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če sta prva dva predloga prišla strani župana Sama Turela, ki jo ocenjuje za bolj primerna, so tretji predlog podali vodje svetniških skupin.
7: Torej, spremembo odloka javnega zavoda Kulturni dom, kateremu se dodaja nov oddelek, oddelek za trajnostne učinke Evropske prestolnice kulture in pa med dejavnosti se temu javnemu zavodu dodaja tudi torej skrb za dolgoročno zapuščino Evropske prestolnice kulture, točno tako, kot so predlagali vodje svetniških skupin.
2: Na predlagane spremembe se je že odzvala civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom, ki opozarja, da se predlog sprejema brez javno predstavljenega kadrovskega načrta in finančne analize. Prav tako se sprašujejo, zakaj se celotna dediščina EPK znova prenaša zgolj na kulturni dom, kar bistveno posega v njegovo poslanstvo, organizacijo, reference in identiteto.
1: V Bukovici so včeraj odprli muzejsko zbirko posvečeno Aleksandrinkam iz Renč in okolice. Razstava, ki je urejena v nekdanji pokopališki vežici, obiskovalca popelje po poti žensk, ki so zaradi preživetja svojih družin odhajale na delo v Egipt. Predstavlja njihove razloge za odhod, življenje v Aleksandriji in Kajru ter vrnitev domov. Namesto splošnega prikaza pojava aleksandrinstva v ospredje postavlja osebne zgodbe in sode posameznic. Nataša Uršič.
8: Muzejska zbirka je poklon vsem Renčankam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odšle od doma, da bi, kot pravi razstava, rešile domača ognjišča, je ob odprtju izpostavil Matjaž Zgonik iz občine Renče-Vogarsko.
9: Glavna točka muzeja Aleksandrink je v Prvačini, zdaj pa postavljamo tukaj še manjši muzej, manjšo razstavo in mogoče se bo kdo pridružil še, pa nekoč povežemo z neko pohodno potjo.
8: Ta bi lahko povezala številne kraje v spodnji Vipavski dolini, odkoder so žene in dekleta odhajale na delo v Egipt. Župana Tarika Žigona smo vprašali, kako živ je spomin na Aleksandrinke v Renčah.
10: Vsak, ki je odraščal kot jaz, ki sem odraščal v Renčah, se seznanil s to zgodbo. Približno smo vedeli tudi, kjer hiše izvira, ko so odhajale. Tako je ta del zgodbe, bi lahko rekli, ki se je prebivalo pred hišami, v starih časih bilo rekli, pred domačijami, pred hramem. Danes je dobilo ta lep epilog.
8: Pomemben temelj za nastanek zbirke je leta 2015 postavila domačinka Stazica Zoran, ki je ob pomoči Goriškega muzeja izdala knjigo o renških aleksandrinkah. Kot je povedala predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, Darinka Kozinc, pa vse zgodbe še zdaleč niso raziskane.
11: Kot je recimo Judita Krpan, ki je služila na dvoru in tam tudi ostala do smrti in praktično pokopana v grobnici kraljev v Egiptu.
8: V muzejsko zbirko je mogoče vstopiti s pomočjo QR kode. Za njeno vsebinsko nadgradnjo bodo poskrbeli tudi regionalni turistični vodniki, ki jih je izobrazil Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
2: Na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je Anglija 4-2 premagala Hrvaško. Portugalska in Kongo sta igrala 1-1. Gana se je pomirila s Panamo, izid je bil 1-0. Kolumbija je z Uzbekistanom igrala z 2-1. Koper je dobil tekmeca v drugem krogu nogometnih kvalifikacij konferenčne lige. Pomiril se bo z boljšimi iz dvoboja med Runavikom Sverskih otokov in malteškim Hamrunom. Tekmi bosta konec julija. Uvodno etapo 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se je začela v Velenju, končala pa v Rogaški Slatini, je dobil novozelandec Lawrence Pitti. Zmagovalec se je poslavil zahvalil moštvenemu kolegu Janu Tratniku, ki je po njegovih besedah opravil glavnino dela. V Sondriju se je začela kolesarska dirka po Švici. Že na prvi razgibani etapi je svojo moč pokazal najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki je zmagal. Primož Roglič je bil 18. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Sin.

0: Postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 15, Postojna 16, Ljubljana 19, Nova Gorica 20, v Kopru pa 21 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura je 7:11. Še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, v četrtek, predvidoma med 8 in 14 uro, na območju Lazareta od hišnih številk 2 do 4 ter na Jadranski cesti od hišnih številk 75 do 95.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.

0: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo.

0: Obravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, danes ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

7:27 minut na jutranjih valovih Radia Koper. Sedaj pa gremo še v središče Pariza, kjer je zaživela prav posebna instalacija, imenuje se Jama. Je delo francoskega umetnika, ki je po Neuf, najstarejši most v Parizu, spremenil v podzemno jamo s kapniki, zvoki vode, ki kapljajo na skalo in drugimi elementi, ki obiskovalcem omogočajo potopitveno izkušnjo. Instalacija naj bi se prvotno odprla že začetkom junija, vendar je načrte spremenilo hudo neurje, ki je dan pred predvidenim odprtjem raztrgalo napihljivo konstrukcijo, ki meri v dolžino kar 120 metrov, v višino pa 18 metrov. Splačalo se je počakati, so bili navdušeni obiskovalci. Zgrajena je namreč skoraj v celoti iz zraka, namreč tkanina, ki obdaja most, je napolnjena z okoli 20 tisoč kubičnimi metri zraka in ročno jo je zašilo kar 25 francoskih obrtnikov, skupno pa je težka kar 5 ton. Instalacija, za katero so bila potrebna večletna pogajanja tudi s pariško občino, je poklon predvsem pariški legendi, pokojnemu umetniškemu dvojcu, ki je most že ovil v bledo zlato tkanino. Sicer pa bo instalacija v pariški prestolnici na ogled le še nekaj dni do konca junija. Na naših frekvencah pa bo kmalu čas za istrske frazeme.

0: Naša jezikovna rubrika se, kot rečeno, vrti okoli istrskih frazemov. Nazadnje smo med drugim izvedeli, zakaj rečemo suh kot bakala, tokrat pa je čas za sardine in sol. Prisluhnite študentom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Zagotovo ste se kdaj znašli v kakšni situaciji, kjer ste bili na kupu z drugimi ljudmi, bodi si na avtobusu, bodi si na koncertu. V takšnih situacijah dostikrat slišimo, da smo stisnjeni kot sardine. SSF razlaga ta frazem kot nagneten, naložen, natrpan kot sardine, stiskati koga, kaj kot sardine, stiskati se kot sardine, vse s pomenom zelo se stiskati. Ta zelo znan frazem vsem se nanaša na tradicionalno hrano Istre. Že od nekdaj pa ima tudi sol pomembno vlogo v Istri. Ste že slišali, da kdo komu soli pamet? Kako pa so ti frazemi sploh nastali? V knjigi Jezikovna podoba slovenske Istre avtorice Karin Marc si lahko pogledamo razlago. Janez Keber, slovenski jezikoslovec, razlaga nastanek na osnovi dejstva, da so sardine v konzervi tesno zložene. Preneseno na človeka in stvari se je tako razvil pomen, da se kdo, kaj kje, zelo stiska, ga zelo stiskajo. Kaj pa sol? Sol kot temeljna začimba, preneseno pa metafora oziroma simbol za umske sposobnosti, je tudi sestavina slovenskih knjižnih in hrvaških narečnih frazemov. Imeti kaj več soli v glavi, biti bistroumen, pameten ali Bog naj da eno mrvo soli komu, Bog daj pameti komu. Sol povezujemo tudi z zgodbo Martina Krpana, torej pojmovana je kot nekaj dragocenega, vendar pa sol povezujemo tudi z revščino. Ne imeti nanka soli v hiši pomeni, da je nekdo reven. Kdor ni imel dovolj denarja, da bi kupil sol, je moral biti res zelo reven. Z besedo sol v istrskih frazemih pa lahko izražamo tudi to, da nekaj delamo za manj, naprimer hitavat sol v morje.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček. Ja.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Marija Šoposka, študentka podiplomskega študijskega programa Jezikovno posredovanje in prevajanje. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študijskega programa slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

Poglejmo na ceste. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Previdno in varno pot.

0: 7:45 minut, še eno prometno obvestilo za vse, ki se vozite po naših cestah. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt tudi vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Torej, varno vse do cilja. Naš cilj je tudi rubrika Bim Bum Bam Klepetam, v kateri tokrat o prijateljstvu, ki temelji na zaupanju, iskrenosti, spoštovanju in naklonjenosti. Prijatelji nudijo oporo v stiski, delijo lepe trenutke in se sprejemajo takšne, kot so. Kaj prijateljstvo pomeni otrokom, v tokratni rubriki Bim Bum Bam Klepetam.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Liam, Ema,
3: Lija,
4: Carlos,
5: Nikos.
0: Kdo je prijatelj?
6: Tisti, ker je, ko se poškoduje, mi pomaga, ker se igra z mano.
7: Če se jaz užalim, naprimer, Lija me potolaži vedno in sva res dobri prijateljci in se res dobro imava.
8: Zame je prijatelj tisti, ki mi pomaga pri delu, ki mi posodi stvari, ko jih nimam in se igra z mano.
9: Je prijatelj tisti, ki mi pomaga, ki mu pride kdaj k meni domov, ki se igra z mano.
10: Prijatelj je tisti, ki ti stoji ob strani, ki se s tabo igra, ti pomaga, ti posoja, se druži s tabo.
0: Česa nikoli ne naredi prijatelj?
10: Te udari, recimo, da ni prijazen do tebe.
8: Da ne kriči na tebe.
0: Zakaj pa je pomembno prijateljstvo?
11: Če gradiš prijateljstvo, imaš več prijateljev, da se igrati.
7: Da se lahko družimo, če ne bi imeli prijatelje, bi bilo nam dolg čas.
0: Kaj najraje počnete z vašimi prijatelji?
8: Se rada igram z njimi in posojam stvari.
7: Da se smejemo.
11: Da se govorimo si smešnice, se pogovarjamo, pa tudi se igramo borit.
10: Da igram z njimi nogomet, ker jaz treniram nogomet. Tudi se igramo doma kakšne družabne igre, sestavljamo Lego kocke, lepimo nogometaške slikice.
9: Se rad govorim na govalnici, smo mi prijatelji, se rad pogovarjam, rad igram rokomet, košarko in nogomet. Se rad družim pri športih.
0: Tako so nam o prijateljstvu povedali drugošolci iz Izole, ki jih prav lepo pozdravljam. Kot so mi povedali, danes bodo nastopali tudi na šolski prireditvi, na kateri se bodo zagotovo dobro odrezali. Vračamo pa se znova glasbi in Lej Sirk.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Terme Čatež, skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Obvestili smo že, da na cesti Škofije-Koper je zaprt vozni pas pred priključkom Koper center proti Izoli. Na razcepu Srmin v smeri Kopra pa že nastajajo zastoji. Previdno.
1: Pregled tiska.
0: Po burnem odzivu občine Ankarana na domnevne načrte za gradnjo tankerskega oziroma plinskega terminala v koprskem pristanišču je pojasnila podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki zatrjuje, da veljavni energetski dokumenti ne predvidevajo novih terminalov ali skladišč za utekočinjeni naftni plin, poročajo današnje Primorske novice. Mestna občina Koper medtem ustraja, da gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu nasprotuje. O tem bodo koprski občinski svetniki razpravljali na jutrišnji redni seji. Idrija po prvi pridobljeni slovenski geografski zaščiti za idrijsko čipko v Evropi živi v znamenju klekljanja. Njen festivalski praznik, letos posvečen 150. obletnici čipkarske šole, so minuli teden uvedli z odprtjem razstave študentov tekstilstva Poklon Pieru Paolu Pazoliniju. Občina Renče-Vogrsko je v okviru LAS projekta Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink v Stari Vežici v Renčah odprla muzejsko zbirko Med Renčami in Aleksandrijo življenje Aleksandrink. V ospredju so osebne zgodbe, ki sporočajo, da za besedo Aleksandrinka stoji množica usod, pogumnih, bolečih, dostojanstvenih in pogosto zamolčanih. Primorski dnevnik poroča o prižigu zelene luči za širitev predora v Miljah. Vilski občinski svet je še drugič sprejel sklep o spremembi splošnega občinskega prostorskega načrta in občinskega izvedbenega načrta, s katerim je potrdil veljavnost projekta za širitev predora v središču mesta. Pišejo tudi o predstavnikih konzorcija za melioracijo Julijske krajine, ki so razložili, kako nameravajo ublažiti težave z nihanjem vodostaja reke Soče, ki ga povzroča delovanje solkanskega hidroelektrarne. Med predstavitvijo projektne zamisli konzorcija je njegov direktor Daniele Luis razložil, da prve simulacije, ki so jih pripravili, predvidevajo, da bi bila nova pregrada, ki bi jo zgradili pred Soškim parkom, visoka 5 metrov in pristavil, da bodo njeno dokončno višino določili med pripravo načrta kot takega. Nad novo pregrado bi sicer nastal precej večji akumulacijski bazen od sedanjega, saj bi imel prostornino 1 milijona kubičnih metrov. Tako velik bazen bi konzorciju omogočil, da ublaži nihanje vodostaja reke Soče. Andrej Predin v delovem komentarju Poezija in branje se morata vrniti v družbo piše o Slovencih in poeziji. Poudari, da Slovenci poezijo še vedno izdatno ustvarjamo, kar daje vtis, da je močno prisotna v našem vsakdanjem življenju. V resnici je že dolgo odrinjena na rob, saj jo redko beremo, še redkeje kupujemo, pesniki pa so slabo plačani, doda. Šibkost slovenščine se kaže tudi z udiranjem angleške sintakse in porastom branja knjig v angleščini. Šolske knjižnice zaradi slabega financiranja večinoma ne zmorejo kupovati novih, za mlajšega bralca bolj primernih izdaj. Resnosti težav navkljub obstaja nesramno preprosta rešitev. Branje in z njim poezija se morata vrniti v jedro družbe, piše. Poezijo lahko razumemo tudi kot trening obvladovanja jezika, njegov vrhunec. Premore izjemno sposobnost poglabljanja, razumevanja in individualnega mišljenja, zaradi česar je pogosto preganjena, celo prepovedana. Dnevnik poroča o mejnem nadzoru. Slovenija je odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a popolne vrnitve k neoviranemu Schengenu še ni. Italija kontrolo na meji Slovenijo nadaljuje do decembra, Avstrija pa do sredine septembra. V dnevniku lahko preberete tudi o razstavi, ki razpira v pogledu več kot 60 let arheoloških raziskav kompleksa Ljubljanskega gradu in predstavlja izbrane najdbe iz zadnje etape izkopavanj. V današnjem Andraču napovedujejo današnjo sejo občinskega sveta in se sprašujejo, ali bo na območju za pošto v Izoli zasebnik, ki ima v lasti staro stavbenikovo menzo in prostore nekdanje Iskre, res zgradil večetažno podzemno garažo. V Andraču tudi objavljajo primer izdelave vizije razvoja, ki jo je ne le za Ljubljano, ampak tudi za Izolo pripravil arhitekt Janez Koželj. Kakšna je njegova vizija Izole? Izola, kraj zdravja, dobrega počutja in kakovostnega življenja. Občina Izola odgovarja na zapis o razparcelizaciji zemljišča ob južni cesti, ki je zdaj razdeljeno na 29 parcel velikosti 200 kvadratnih metrov. Občina pa tudi odgovarja civilni iniciativi glede gradnje namestitvenih objektov na območju Arga in Ribe. Pravijo, da jih tam ne bo. Toliko v današnjem pregledu tiska, kakšne temperature se nam napovedujejo, pa v kratkem.

0: Z nami je zdaj meteorolog Blaž Ter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutranje temperature so bile še prijetne, čez dan pa bo drugače. Kakšen dan se nam torej obeta na Primorskem?
1: Ja, v glavnem sončen in že kar vroč, tako da bodo temperature danes nekje tam okoli 32-33 stopinj na Primorskem. Popoldne pa predvsem v hribovitem svetu, tudi v hribovitem svetu Primorske, lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, nekje po drugi, tretji uri popoldne bo to možno in ozračje se bo potem zvečer spet umirilo, tako da te nevihte bodo posledica segrevanja ozračja oziroma dnevnega segrevanja in potem proženja teh ploh. Jutri pretežno jasno, ploh ne pričakujemo oziroma bodo zelo malo verjetne. Temperature pa bodo šle še nekoliko navzgor, tako da bo nekje do 34 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini bo najbolj vroče. Tudi v soboto bo šlo še navzgor nekje 35, morda 36 stopinj. Popoldne oziroma zvečer se bo nekoliko manjša možnost neviht v severni Sloveniji, kot kaže pa bo nekoliko večja verjetnost potem v nedeljo, ko se bo povečala nestabilnost in bodo možne potem popoldne krajevne plohe in nevihte, v glavnem na Primorskem, saj v bližini morja jih še ne bo, v notranjosti pa bodo se pojavljale. Bo pa potem nekaj šibke burje, tako da kakšne prekinitve vročine verjetno ne bo in bo ponedeljek bodo temperature potem tudi okoli 34-35 stopinj.
0: Poletje je torej že tu.
1: Ja, koledarsko poletje se bo začelo solsticijem. Drugače pa ja, meteorološko pa zagotovo že od 1. junija. Temperature pa tudi sledijo temu.
0: Blaž Ter, najlepša hvala in lep dan še naprej. Nasvidenje.
1: Enako tudi vam, lep dan.

0: skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

Sito let pesem Boštjana Pertinača in Lare Baruca na Radiu Koper ob 8 in 18 minut. Nekateri ste to jutro ostali v zastoju, zaprt je vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Večji zastoj je zato na razcepu Srmin v smeri proti Kopru. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru.

Pred dobro uro smo v naši jezikovni rubriki slišali, da smo seveda skupaj kot sardine in sol, ampak kot sardine bodo zložene in podeljene tudi prihodnje glasbene nagrade Grammy. Ameriška glasbena akademija je malce spremenila pravila za podeljevanje Grammyjev, dodala je kar 5 novih kategorij, med drugim tudi za najboljši azijski pop glasbeni nastop. Uvaja se tudi kategorija za najboljši tradicionalni pop nastop, v katero bodo vključeni izvajalci, katerih glasbe ni mogoče ustrezno razporediti v obstoječe kategorije. Sicer pa novosti bodo veljale za Grammyje leta 2026, ki jih bodo torej podelili na začetku prihodnjega leta. Akademija je sicer v preteklosti pogosto uvajala nove kategorije in nekatere krčila ter posodabljala tudi pravila. Ob prvi podelitvi leta 1959 je bilo le 28 kategorij, nato so jih s spremembami žanrov počasi dodajali. Obsežnejše povečanje kandidatov za prestižne zlate gramofone je sledilo leta 1989, ko so dodali kategorije povezane z rap glasbo in tršim rokom. Z leti je število kategorij postalo skoraj neobvladljivo, zato so leta 2012 tako imenovanim velikim krčenjem drastično zmanjšali kategorije iz 109 na 78, kar so dosegli predvsem z ukinitvijo ločevanja izvajalcev po spolu ter uvedbo krovnih kategorij za različne zvrsti bluza in džeza. V zadnjih 5 letih pa se število, kot vidimo, kategorij znova hitro povečuje.

0: Sporazum med ZDA in Iranom prinaša konec spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Tudi koprski mestni svetniki popoldan o informacijah glede graditve privezov za tankerje.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu vrha G7 v Franciji in večerji v palači Versailles sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Prav tako ga je podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian. Teči je začel 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani doseči dokončen sporazum. Ali bosta obe strani dokument slovesno podpisali še jutri v Švici, kot je bilo predvideno, še ni znano. Tudi koprska občina se bo odzvala na načrte, po katerih naj bi v Koprskem zalivu gradili dodatno infrastrukturo za sprejem tankerjev. Na popoldanski seji mestnega sveta se bodo seznanili z dokumenti in informacijami, ki so jih prejeli. Med temi je tudi projektna naloga Luke Koper, ki je o novih zmogljivostih razmišljala še pred 3 leti. Luka je potem, ko je na nepremostljivost novih privezov opozorila občina Ankaran, zatrdila, da nima načrtov za izgradnjo plinskega terminala ali privezov za utekočinjen naftni plin. Nova vodja kabineta, ministra za notranje zadeve Petra Grah Lazar, je takoj po imenovanju za direktorico Nacionalnega preiskovalnega urada leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina. Informacije o tem je delila s takratnim direktorjem Darsa in zdajšnjim obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom, je sinoči poročala Televizija Slovenija. Policija je ovadila Grah Lazar, a je tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo. Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom, potem ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore. Promet znova poteka brez omejitev. Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. V Ilirski Bistrici bodo popoldan odločali o ustanovitvi regijskega parka Snežnik. Pred 2 letoma je občina Ministrstvu za naravne vire in prostor predstavila pobudo za ustanovitev zavarovanega območja na območju občine Ilirska Bistrica. Občina želi po zgledu drugih zavarovanih območij v širši regiji in Sloveniji izkoristiti priložnosti za lokalno skupnost, ki jih prinaša delovanje parka. V javnih predstavitvah so pobudniki med drugim izpostavili, da bo park Snežnik prispeval k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in da ne bo posegal v gospodarjenje z gozdovi in kmetijskimi zemljišči. Koper je dobil tekmeca v drugem krogu nogometnih kvalifikacij konferenčne lige. Pomiril se bo z boljšim iz dvoboja med Runavikom Sverskih otokov in malteškim Hamronom. Tekmi bosta konec julija. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 17, Ljubljana 20, Ilirska Bistrica 21, Nova Gorica 23, Trst 25, Koper in Umag pa 26 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na glavni cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center v smeri proti Izoli. Zastoj sega vse do Srmina. Na primorski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari zaprt počasni pas pred Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani. Oviran promet pa je tudi pred Vrhniko, prav tako proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet med Postojno in Studencem v smeri proti Kopru. Ura je 8:35, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v soboto 20. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Huda Južna, Jesenica, Koritnica, Obloke, Zakojca, Grant, Kav, Rut, Stržišče, Znoile, Kuk, Podbrdo, Porezen, Trtnik, Pača pri Podbrdu, Petrovo Brdo in Podporezen. Ob polnoči za približno 15 minut. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
1: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Skladišč za utekočinjeni plin v Koprskem zalivu ne načrtujejo, zatrjujejo na Ministrstvu za infrastrukturo. Z muzejsko zbirko Aleksandrinka v Renčah vračajo glas, dostojanstvo in mesto v skupni zgodovini. Agrarija je pridobila gradbeno dovoljenje za novo stavbo v Luciji. Najstarejša Izolanka je včeraj praznovala 105. rojstni dan. Pogovor s pesnikom in glasbenim pedagogom Jožetom Štucinom, letošnjim prijemnikom nagrade Velenica, Čaša nesmrtnosti. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Osemnajsti junij je danes, ko se spominjamo znamenite bitke pri Waterlooju, v kateri sta leta 1815 britansko-nizozemska armada pod Wellingtonovim in pruska armada premagali Napoleonovo vojsko. V Idriji se je na današnji dan leta 1846 rodil botanik Ivan Julij Glovatski. Zbral je obsežen herbarij lišaj iz Primorja. Po njem je poimenovanih več vrst gob in lišajev z območja Julijskih Alp, Krasa, Istre, Dalmacije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Na današnji dan leta 1880 se je v Trstu rodil Mario Sana, profesor elektrotehnike in izvedenec za telekomunikacije. Študiral je na tehnični visoki šoli na Dunaju, nato pa vodil Tržaško pošto in telegraf. Pred fašizmom se je umaknil v Ljubljano, kjer je botroval prvi radijski postaji, ki so jo v Ljubljani odprli leta 1932. O izumih Maria Sane je inženir Jože Masnak povedal.
2: On iz Trsta je seveda šel že kot, že kar kot inženir s prakso, ne, ker on je diplomiral, najprej v Gracu vpisal univerzo, potem je diplomiral na Dunaju in 1908 je bil že diplomiran inženir in je bil nastavljen kot uslužbenec takratne Avstro-Ogrske pošte in potem so ga dali že v Pulo na službovanje, v Pulj. In tam je imel, takoj od začetka se je proslavil s polaganjem kablov po Jadranu. On je prvi pul Trst, pul kabel položil, potem je položil kabel pul Split, tam krog med otoki, ker se je pač avstrijski državni upravi šlo, da bi telegrafirali lahko na te velike razdalje. Tle s tem v zvezi je tudi marsikaj izumil. Je določil recimo napako, natančno pri 130 km dolgem kablu, kje je napaka, da so jo lahko našli.
1: Na današnji dan se je leta 1936 rodila novinarka in publicistka Vesna Leskovic. Po študiju slovanskih jezikov in književnosti je poučevala in zatem delala v Mariboru in Kopru, kjer se je leta 1965 zaposlila na naši radijski postaji. Z oddajami Med rojaki v zamejstvu je prispevala k narodni prebuji beneških Slovencev, za kar je prejela tudi Tomšičevo nagrado. 18. junija Ivanka Mežan, slovenska dramska in filmska igralka, dopolnjuje 100 let. Rodila se je v Mariboru, na gledališko pot pa je stopila pri Partizanih, nato je študirala na Ljubljanski akademiji. Od leta 1945 do 1979 je bila članica ansambla Ljubljanske drame, vendar je nastopala tudi v nekaj filmih, naprimer Nasvidenje v naslednji vojni in Let mrtve ptice, ter številnih televizijskih produkcijah. Leta 1995 je prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 je dobila nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre, leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane, pred 3 leti pa je dobila nagrado Iterine za življenjsko delo. In še iz sveta športa, leta 1974 so nogometaši Jugoslavije na svetovnem prvenstvu v Nemčiji premagali Zair z 9-0, to je tudi druga najvišja zmaga v zgodovini svetovnih prvenstev. In še z glasbo zaključujemo, na današnji dan leta 1942 se je v Liverpoolu rodil član zasedbe The Beatles in kasneje samostojni glasbenik Paul McCartney. Samostojno glasbeno kariero je začel v času, ko so The Beatles izdali veliko uspešnico Let It Be, vendar ga glasbeni kritiki takrat niso sprejeli najbolje. Po razpadu Beatlov je McCartney kmalu izdal skladbo Another Day, ki je postala tudi mednarodna uspešnica. V dolgoletni karieri je sodeloval številnimi priznanimi glasbeniki, prodal na milijone plošč in nastopil na številnih koncertih. Pesem Hey Jude je McCartney napisal leta 1968, da bi potolažil sina Johna Lennona, Juliana, med ločitvijo njegovih staršev. Čeprav je bila pesem namenjena tolažbi otroka, je Lennon kasneje povedal, da jo je vedno razumel tudi kot McCartneyjevo spodbudo njemu samemu, naj gre naprej in začne novo življenje. Hey Jude v izvedbi, tokrat zasedbe Five Fence.

0: Skejdžut v izvedbi Fabija Ursiča in zasedbe Five Fans zaključujemo današnje četrtkovo jutro. Mojca Klarič pa že prihaja na naše valove. Mojca, pozdravljena.
1: Lep pozdrav tebi in seveda našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Katere vsebine bodo danes v ospredju, ker je četrtek, svetovalna oddaja ne bo manjkala?
1: Drži, v svetovalni oddaji pa tokrat o bolniškem staležu in spremembah, ki se ga tičejo, sicer pa ob 11. v srednjem delu našega druženja o novem turističnem produktu Vipavske doline, ki je vezan na zgodbe vipavskih žensk. Zelo zanimive so te zgodbe. Ob 11.45 pa nas obišče še Simona Moličnik in napove večerni koncert v živo.
0: Vročino pa si bomo olajšali z svežo glasbo.
1: Drži. Danes jo izbira Iztok Novak Izi.
0: Lepo se imejte in vabljeni v našo družbo.

Še enkrat dobro jutro, dober dan. Danes je četrtek, 18. juni, sonce je že visoko na nebu. Tudi drugo kavo smo danes že posrkali, pred nami pa je še en prevroč junijski dan. Naj vam četrtek kljub temu prinese veliko dobre volje, uspešno delo in čim več razlogov za nasmeh. Lepo dopoldne vam želimo.

0: konec sveta.
1: Magnifiko, na valovih Radio Koper ob 9:06. Povedali smo, da je danes 18. juni, današnji datum zaznamujeta dva pomembna mednarodna dneva. Obeležujemo Svetovni dan trajnostne gastronomije, ki nas spodbuja k spoštovanju lokalne hrane, pridelovalcev in narave nasploh. In pa seveda Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki nas opominja, kako veliko moč imajo besede. Tako tiste, ki ranijo, kot tiste, ki povezujejo. Naj predstavim ekipo, dežurni novinarki sta Tjaša Škamperle in Nataša Ogrin-Tomšič, glasbeni opremljevalec Istok Novak, tehnika Daniel Matič in Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je dopoldan in pol Radia Koper.

Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoji pa so na obalni hitri cesti med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani.

Na kratko o vsebinah dopoldneva in pol. Kaj se spremenja v praksi glede uveljavljanja bolniškega staleža? Podrobnosti nam bo pojasnila Biljana Erdelič iz Koprske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje danes ob 10. Neizpovedane zgodbe vipavskih žensk postajajo turistična zgodba, štorije žensk, ki so nekoč peš odhajale prodajati domače pridelke in izdelke in tako pomembno prispevale k preživetju svojih družin, so v središču novega turističnega produkta Vipavske doline več ob 11. Napoved večera, večernega glasbenega abonmaja, koncert bo potekal v živo, pa sledi 15 minut pred 12. Morda ostanete z nami, to je Primorski radio.

0: prireditve danes.
1: V Kopru bo ob 20. v mali dvorani gledališča Koper zaživela predstava Šola. Praznovanje svetega Nazarija se v Kopru nadaljuje tudi z odprtjem razstave starih razglednic Mesto in njegovi ljudje. Ob 19. vas v palači Gravizi čakajo dragoceni utrinki iz nekdanjega Kopra, ujeti v zgodovinske podobe mesta in njegovih prebivalcev. V Seči bodo ob 18. z družabnim in kulturnim programom odprli prenovljeno cesto med Lucijo in Forma Vivo. Dogajanje bo posvečeno tudi 100. obletnici rojstva kiparja Janeza Lenassija. Obiskovalce pa čakajo vodeni ogledi, ustvarjalne delavnice in prijetno druženje v parku skulptur. Gremo na Kras, v Kosovelovi knjižnici Sežana bo ob 18. pogovorni večer ob predstavitvi knjige Nešteto razlogov za življenje. Iskren pogovor o življenju, upanju in moči ob soočanju z boleznijo bo ponudil številne navdihujoče zgodbe in poglede. In že smo v Vipavski dolini, v Ajdovščini bo ob 18. v galeriji Hiše mladih odprtje fotografske razstave Tržaški fotopotep. Razstava

0: Prinaša zanimive fotografske poglede na Trst skozi objektive tečajnikov pod mentorstvom Aljane Vidmar. Vabljeni ste tudi na grajsko dvorišče gradu Kromberg, kjer bodo ob 19. odprli razstavo z naslovom Med morjem in kamnom. Razstava razkriva ustvarjalnost umetnikov tržaško-primorskega prostora in bogatstvo skupnega kulturnega izročila. Ob 19. bo v Epic galeriji v Novi Gorici odprtje dokumentarne razstave Divja 70. leta na Koroškem. Razstava obiskovalce popelje v čas družbenih in kulturnih sprememb ter zanimivih zgodb iz polpretekle zgodovine. Večer pa lahko sklenete v SNG Nova Gorica, v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, kjer bo ob 20. na sporedu predstava V trebuhu kita. Poglejmo še čez mejo. Na vrtu muzeja Sartorio v Trstu bodo ob 21. uprizorili predstavo Oro Bianco. Sol po besedilu Eve Maver.
1: Gremo v kino.
0: V izolskem art kinu Odeon bo ob 19. projekcija filma Dan razkritja. V Pivki pa bo ob 20. v Krpanovem domu na ogled film Zajči nasip. V tolminskem kinogledališču bo ob 17.30 na sporedu animirana pustolovščina Sveti grač 5. Ob 19.30 pa še film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmeješ.
1: Gremo v hribe.
0: Pa pojedemo še v gore. Zavod za turizem Kanal vabi na tradicionalni pohod na Korado, ki bo to soboto, 20. junija, štartom ob 8. v Desklah. Gre za organiziran planinski pohod v okviru dogodkov v občini Kanal ob Soči. Namenjen je druženju in odkrivanju poti nad Soško dolino. Obalno planinsko društvo Koper pa v nedeljo 28. junija vabi na pohod na Veliki vrh. Odhod avtobusa z parkirišča Park Center v Kopru bo ob 5. zjutraj. Pohod je tehnično in kondicijsko zelo zahteven. Skupne hoje bo od 6 do 7 ur, prijave pa zbirajo do torka 23. junija. Pohitite s prijavami. Iz planinskega društva Tolmin sporočajo, da bo koča na planini Razor od te sobote, od sobote 20. junija naprej, stalno odprta in oskrbovana. Tako dobro zavežite pohodniške čevlje in uživajte v razgledih.

0: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Potem, ko so ZDA in Iran podpisali dogovor za končanje vojne, so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju še znižale. Trgovcem z nafto je odleglo, saj sporazum prinaša odprtje Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda. Novica o podpisu sporazuma je okrepila optimizem glede trajnega miru med državama po več kot 3 mesecih vojne, ki je pretresla energetske trge in povzročila nov skok inflacije. V Veliki Britaniji bodo danes volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še leto spomiril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve. Zato poziva, kot pravi, predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev. Mestna občina Koper je objavila javni natečaj za oblikovanje predloga celostne grafične podobe kulturnega stičišča Libertas. To bo na enem mestu združevalo različen nabor kulturno-umetniških vsebin in bo namenjeno občinstvu različnih generacij in zanimanj. Občina zato želi, da celostna grafična podoba izraža odprtost, večkulturnost in sodobno kulturno produkcijo. 3 najbolje ocenjene predloge bo tudi nagradila. Rok za prijavo je 8. julij. Obalne galerije Piran bodo nocoj obeležile 100-letnico rojstva Janeza Lenasija, soustanovitelja mednarodnega kiparskega simpozija Forma Viva. Nad Sečo se kipari srečujejo in ustvarjajo od leta 1961. Občina Piran je poskrbela za prenovo vstopne točke v park skulptur ter postavitev novih informacijskih tabel, ki obiskovalcem ponujajo posodobljene vsebine o parku skulptur in oljčniku na Formi Vivi. Na odseku od vhoda v kamp Lucija do vhoda v park skulptur je po novem vzpostavljeno območje skupnega prometnega prostora, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 32 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo zapihal zahodnik do jugozahodnik. Po noči se bo veter obrnil v vzhodno smer in oslabil. Morje čez dan bo rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Še nekaj temperatur ob 9, Bovec 21, Dolenje in Tatre 24, Gorica 27, v Kopru pa 28 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani. Žival ob cestišču ovira promet med predorom Kastelec in Kozino v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 9:34.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme@cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.

Ja, po pričevanju naših sodelavcev, ki so bili na koncertu Lenija Krevica v Pulju v Istri, je bil koncert na visokem nivoju. 9:44.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, danes ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

Umiranje na obroke je album, z katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

Ja, ne bomo odveč, če ponovimo, da je danes mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Ker pa življenje ni samo resno, velja omeniti še dve zanimivosti. Ne? Ljubitelji dobre hrane danes praznujejo bojda, tak mednarodni dan sušija, neuraden dan. Ljubitelji druženja na prostem pa mednarodni dan piknika. Morda je torej današnji recept za prijeten dan preprost, nekaj lepih besed, dobra družba in kakšen prigrizek na svežem zraku.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Uveljavi so nova pravila glede uveljavljanja bolniškega staleža. Poleg obveznosti, da zaposleni bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočijo isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante, prinašajo spremembe tudi novosti glede režimov gibanja in odobritve odhoda v tujino. Kaj se spreminja v praksi, je Vesni Potočar Godnič pojasnila Biljana Erdelič iz Koprske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
3: Radio Koper svetuje.
4: Lepo pozdravljeni, Biljana Erdelič, katera so torej nova pravila za zaposlene glede uveljavljanja bolniškega staleža?
5: Torej, lepo pozdravljeni. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki je pričel veljati 30. decembra 2025, je uvedel več novosti na področju bolniških odsotnosti. Od tega so najpomembnejše obvezna pisna navodila o ravnanju med bolniškim staležem, nova ureditev režimov gibanja in strožja pravila glede odhoda v tujino, ter skratka učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem bolniškega staleža. Skratka, želeli smo doseči večjo odgovornost zavarovancev, to je eden ključnih ciljev teh sprememb, ter poenotenje dosedanje prakse. Namreč v preteklosti so se navodila glede dovoljenega gibanja med posameznimi zdravniki pogosto razlikovala. Nova ureditev pa uvaja enotne režime gibanja in jasnejša pravila, ki veljajo za vse zavarovance.
4: Katere so torej tiste spremembe, ki so za zavarovance in delodajalce najpomembnejše v primerjavi z dosedanjo ureditvijo?
5: Najpomembnejše novosti so, da mora zdravnik ob odobritvi bolniškega staleža določiti tudi pisna navodila o ravnanju in da z navodili morata biti seznanjena tako zavarovanec kot delodajalec. Uvedenih je 7 enotnih režimov gibanja. O odhodu v tujino med bolniškim staležem odloča po novem imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ne več osebni zdravnik. Kršitve navodil lahko povzročijo odvzem nadomestila in od maja 2026 veljajo tudi strožja pravila glede osebnih pregledov pri izbranem osebnem zdravniku. Poudarila bi pa tudi to, da morajo zavarovanci ob nastopu zadržanosti od dela nemudoma obvestiti svojega osebnega zdravnika, sicer odpiranje staleža za nazaj ne bo več možno. Torej, če se ustaviva pri tem zadnje novosti glede osebnih pregledov pri izbranem osebnem zdravniku, torej od maja 2026 je obvezen osebni pregled, najpozneje 4. dan od nastopa bolniškega staleža. Pred prvim predlogom imenovanemu zdravniku Zavodu za zdravstveno zavarovanje, torej tukaj je samo izjema, kadar gre za tako imenovanje recidiv oziroma za nadomestilo nad 80 delovnih dni izplačanih v breme delodajalca. Potem je osebni pregled pri zdravniku obvezen, kadar je bil zavarovanec v zadnjih 3 mesecih več kot 2-krat v bolniškem staležu s prekinitvami, pri čemer posamezni stalež ni presegal 30 dni, ter vedno, kadar je osebni zdravnik oceni, da je pregled potreben. Pri tem so sicer nekatere izjeme in sicer, da osebni pregled ni potreben, če ga onemogoča zdravstveno stanje zavarovanca ali kadar obstaja nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. V takih primerih lahko zdravnik začasno zadržanost od dela ugotavlja tudi na podlagi zdravstvene dokumentacije in torej ni potreben osebni pregled.
4: Omenili ste režim gibanja. Zakaj se uvaja enotna ureditev 7 režimov?
5: Režim gibanja dejansko določa, kaj sme zavarovanec med bolniškim staležem početi in v kakšnem obsegu lahko zapusti naslov prebivališča. Zavarovanec se mora v času začasne zadržanosti od dela ravnati skladno z navodili o ravnanju, ki jih določi zdravnik. Namen uvedbe teh 7 enotnih režimov pa je zagotoviti večjo preglednost, enotno prakso med zdravniki ter lažje ugotavljanje morebitnih kršitev. Vsi režimi izhajajo iz istega načela, da so dovoljene le tiste aktivnosti, ki ne poslabšujejo zdravstvenega stanja in ne podaljšujejo zdravljenja oziroma časa do vrnitve na delo. in seveda morajo biti ta navodila prilagojena zdravstvenemu stanju zavarovanca, da bi prispevala k čim prejšnji povrnitvi zavarovančeve delovne zmožnosti in s tem vrnitvi na delo. In morajo biti tudi sorazmerna njegovemu zdravstvenemu stanju ter z njim povezanim potekom oziroma načinom zdravljenja in rehabilitacije.
4: Kaj pa je posamezniku v okviru vsakega režima dovoljeno?
5: Torej, 7 različnih enotnih režimov gibanja, če gremo lepo po vrsti, najstrožji režim je počitek na domu, ko se mora zavarovanec nahajati izključno na naslovu svojega prebivališča in mu je izhod dovoljen le zaradi zdravstvenih storitev, odhod v tujino pa tukaj ni dovoljen. Drugi režim gibanja je počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča. Zavarovancu je tukaj izhod dovoljen zaradi zdravstvenih storitev, omejeno gibanje v kraju prebivališča zaradi zagotavljanja osnovnih potreb, torej če moramo iti v trgovino, opraviti neke nujne stvari. Odhod v tujino pa je dovoljen le z odobritvijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tretji režim je dovoljeno gibanje v kraju prebivališča. Spet imamo, torej se ponavljajo nekatere stvari, ki so skupne vsem režimom. Izhod je dovoljen zaradi opravljanja zdravstvenih storitev, dovoljeno je gibanje v kraju prebivališča zaradi zagotavljanja osnovnih potreb, odhod v tujino le z odobritvijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tukaj pa je dovoljeno izvajati tudi določene aktivnosti, ki jih določi zdravnik v kraju prebivališča, torej razne sprehode, gibanje v naravi, vaje za fizično moč. Četrti režim, dovoljeno gibanje v kraju prebivališča in izven kraja prebivališča. Tako kot predhodni režim, enake stvari so dovoljene s to razliko, da jih lahko počne v kraju prebivališča in izven kraja prebivališča. Temivava nego. Pri negi torej bi poudarili, da tukaj ni bolan starš, ampak neguje družinskega člana. Zato je tukaj mogoče poudariti, da je odhod v tujino dovoljen brez dovoljenja ZZZS-ja in razne aktivnosti po priporočilu zdravnika so dovoljene in skratka tudi gibanje v kraju prebivališča in izven kraja prebivališča zaradi zagotavljanja osnovnih potreb. Pri 6. režimu izolaciji oseba ne sme zapuščati svojega prebivališča. To je, kadar recimo želimo preprečiti neko širjenje nalezljivih bolezni ali pa zdravnik presodi, da je potrebna izolacija in se mora torej zavarovanec nahajati na svojem prebivališču. 7. režim pa je odhod v tujino z odobritvijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To je samo v izjemnih primerih in v vlogi je potrebno navesti, v kateri državi, v katero državo želi zavarovanec potovati in trajanje bivanja v tujini.
4: V katerih primerih pa lahko gre v tujino?
5: Osnovno pravilo je, da odhod v tujino med bolniškim staležem ni dovoljen. Izjemoma pa lahko imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje odobri odhod v tujino, če sta hkrati izpolnjena 2 pogoja. Prvi razlog je torej, da obstaja nek upravičen razlog, na primer zdravljenje v tujini, ali pa nek drug pomemben osebni razlog, kot je na primer smrt v družini ali bolezen nekega družinskega člana ali neko urejanje administrativnih postopkov v tujini, ki jih ni mogoče opraviti na drug način. Dodatno pa mora biti izpolnjen tudi pogoj, da odhod v tujino ne vpliva negativno na zdravstveno stanje zavarovanca ali osebe, ki jo on neguje.
4: Kaj pa se zgodi, če osebni zdravnik ne poda posebnih navodil glede ravnanja med bolniškim staležem?
5: Zdravnik bi moral vedno določiti navodila o ravnanju, če pa se izjemoma zgodi, da jih ne določi, velja osnovno pravilo, da mora zavarovanec v času bolniškega staleža se nahajati na naslovu prebivališča, torej velja ta najstrožji režim. Naslov lahko zapusti le zaradi opravljanja zdravstvenih storitev, izvajanja nege na nekem drugem naslovu ali sobivanja. Če želi zdravnik torej dovoliti zavarovancu širše gibanje, mora to izrecno zapisati in o tem pisno seznaniti tako zavarovanca kot delodajalca.
4: Kaj pa obsega laični nadzor nad spoštovanjem bolniškega staleža in kako bo potekal v praksi?
5: No, laični nadzor izvajajo pooblaščeni uslužbenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Namen tega nadzora je preveriti, ali se zavarovanec ravna v skladu z določenim režimom gibanja in navodili zdravnika. Nadzor lahko odredi zavod na lastno pobudo ali pa na predlog osebnega zdravnika, delodajalca oziroma drugih organov. Bi pa poudarila, da namen tega nadzora ni preverjanje zdravstvenega stanja zavarovanca, temveč spoštovanje pravil ravnanja med bolniško odsotnostjo.
4: Kakšne sankcije pa lahko doletijo posameznika, če krši predpisani režim gibanja ali druga pravila bolniškega staleža?
5: Bolniška odsotnost je namenjena zdravljenju in čim hitrejši vrnitvi na delo, zato mora zavarovanec spoštovati navodila zdravnika in predpisani režim gibanja. Pri prvi kršitvi navodil o ravnanju v obdobjih 5 let se nadomestilo praviloma ne odzame, razen v primerih, ki jih zakon obravnava strožje, kot je upravljanje pridobitnega dela med bolniškim staležem. Če se kršitev ponovi, torej v obdobju 5 let, lahko zavarovanec izgubi pravico do nadomestila plače, in sicer od dneva kršitve do konca bolniškega staleža, vendar največ za 30 dni. Če pa mu je bilo nadomestilo že izplačano, ga mora vrniti. Če pa zavarovanec med bolniškim staležem opravlja pridobitno delo, so v tem primeru posledice strožje in lahko pride do oduzema nadomestila že ob prvi ugotovljeni kršitvi. Torej ni najprej opozorila oziroma izdaje odločbe in potem oduzema nadomestila šele ob drugi kršitvi v obdobju 5 let, ampak se nadomestilo takoj oduzame.
3: Radio Koper svetuje.
2: Ja, da bo ta pogovor nujno treba slišati ponovno, sva si rekla s tehnikom Bojanom. Prispevek o spremembah bolniškega staleža je že na spletni strani našega radija. Odtipkajte radiokoper.si. Pod zavihkom dnevni program ga boste našli.

V novem krožišču na Dolinski cesti v Kopru, kjer dela prehajajo v zaključno fazo, bo družba Grafist med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. junija asfaltirala cesto, zato bo cesta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti, tako so sporočili iz koprske občine. Zaradi zapore bo med 22. in 24. junijem moten tudi javni avtobusni mestni promet na linijah 1, 4 in 8. Avtobusi bodo sicer vozili po ustaljenem voznem redu, ne bodo pa ustavljali na postajališčih Mercator in nad Dolinsko. Zaradi spremembe prog lahko pride do zamud v voznem redu. Na vsem, ki se vam zdi, da obnova Dolinske poteka že celo večnost, pa še informacija, da bodo dela končana precej prej od napovedi, saj je imel izvajalec rok za zaključek do konca poletja. Asfaltiranje torej od ponedeljka do srede.

0: Minister Hajdinjak v Bruslju: Slovenija je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti v skupni obrambi. Pošta Slovenije nadaljuje reorganizacijo, tudi pri Divači.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze. Bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe, je Hajdinjak povedal ob prihodu na zadnje ministersko zasedanje pred vrhom v Turčiji, ki bo čez manj kot 3 tedne. Radio Slovenija je včeraj v Idriji pripravil javno razpravo in oddajo o dostopnosti primarnega zdravstva. Udeleženci so ugotavljali, da bi bilo treba spremeniti zakonodajo, tako da bi pri opredeljevanju imele prednost ranljive skupine. Zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov kot enega od ukrepov predlaga povišanje glavarinskih količnikov. Prvi nujen korak pa je
2: administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
0: Novogoriški svetniki bodo popoldan že v tretji odločali o usodi zavoda Go 2025 oziroma o tem, kdo bo skrbel za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če sta prva dva predloga prišla strani župana Sama Turela, ki ju ocenjuje za bolj primerna, so tretji predlog podali vodje svetniških skupin.
3: Torej, spremembo odloka javnega zavoda Kulturni dom, kateremu se dodaja nov oddelek za trajnostne učinke Evropske prestolnice kulture, in pa med dejavnosti se temu javnemu zavodu dodaja tudi torej skrb za dolgoročno zapuščino Evropske prestolnice kulture, točno tako, kot so predlagali vodje svetniških skupin.
0: Civilna inicijativa Vsi smo, Kulturni dom, meni, da se predlog sprejema brez javno predstavljenega kadrovskega načrta in finančne analize. Sprašujejo se, zakaj se celotna dediščina EPK znova prenaša zgolj na Kulturni dom, kar bistveno posega v njegovo poslanstvo, organizacijo, reference in identiteto. Pošta Slovenije nadaljuje reorganizacijo, zato spreminja urnik nekaterih poštnih poslovalnic, tudi na Primorskem. V Divači se je med krajani sprva razširila novica, da pošto zapirajo, a na občini to zanikajo. Prijeli so pojasnilo Pošte Slovenija, da gre za spremembo urnika, ki velja z junijem, in reorganizacijo. Pošteri so se namreč preselili v Sežano, odkoder na to raznašajo pošto tudi v Divačo. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 13, Bovec 23, Postojna 25, Portorož 26, Trst 27, Pul pa 29 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec ter pred razcepom Srmin v smeri proti Kopru. Ura je 10:34.
4: Radio Koper. Primorski radio.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Poletna pesem in pol.
1: Nehal sem iskat. Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, uvodoma smo slišali dele pesmi naslednjih skladb. Nehal sem iskat zasedbe Batista Cadillac, ista frekvenca skupine Prizma in plus minus benda Fat Horses. Jutri pa lahko svoj glas oddate v živo, 15 minut pred 12 bo potekalo glasovanje prek telefonov skupaj z Natašo Benčič.

0: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Vergan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
4: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
5: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk je projekt, ki osvetljuje pomembno vlogo žensk pri preživetju družin med prvo in drugo svetovno vojno. Iz Vipavske doline so oprtane z domačimi pridelki peš odhajale na dolge poti proti Idriji, Trstu in Gorici in jih tam prodale ali zamenjale za osnovna živila, ki jih je doma primankovalo. Pri ajdovski agenciji Burjatik so te zgodbe s pomočjo še živečih pričevalcev zbrali in uredili v video zapisu. Pripravili pa so tudi zemljevid peš poti in kolesarskih stez. Več Katja Munih.
3: Eden ključnih rezultatov projekta Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk je spletna platforma vipavskeženske.si, kjer so zbrane zgodbe in pričevanja o preteklosti, predstavitve lokalnih ponudnic in informacije o novih tematskih poteh. Te so nastale po navdihu zgodb, ki so se doslej zgolj ustno prenašale iz roda v rod, pravi Jani Pelhan iz agencije Burjatik.
4: In zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce, pričevalke in pričevalke, ki so bili del tega oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele, ker moramo vedeti, so bili težki časi, določenih produktov je bilo dovolj, da so jih lahko prodajali in na ta način ali so dobile denar ali pa prinesle domov prepotrebne stvari za preživetje, kot so moka, sol in tako naprej.
3: Štiri pričevalce, ki osvetljujejo svoje, družinske ali kolektivne spomine na te poti, so dokumentirali v video obliki. Najstarejša med njimi je 103-letna Gabriela Rustja iz Dolge Poljane, ki je sestro na dolgo pot v Idrijo in na Hrvaško reko, tja zlasti posov, odhajala s košarami domačega sadja. V video posnetku pripoveduje.
5: To je bilo od aprila naprej, zelenava, ne? Sadje.
3: S prodajo domačih pridelkov si je v tistih časih skušala pomagati marsikatera družina. Pripoved nadaljuje 91-letna Dora Premrl iz tabora nad Dornberkom.
6: Izhajam iz številne družine, zato nam je med vojno, ko smo pri hiši ostali praktično samo ženske, je bil oče mobiliziran v italijansko vojsko. Smo bili potrebni marsičesa pri hiši. Imeli smo pa viška seveda vina in žganja in to sta hoteli stara mama in mama unovčiti za pridelke, ki jih pa nismo imeli dovolj. Bela moka, imeli smo pa koruze, to pa ja. Vsak večer smo jedli seveda polento.
3: Ženske so na prodaj nosile tudi domače žganje, katerega je bilo strogo prepovedano kuhati, zato so to počeli po noči v težko dostopnih grapah, v Trst pa so ga ženske morale pretihotapiti, pove 90-letna Marija Sosič iz Šmari, ki se je v mladih letih na tako pot nekajkrat odpravila skupaj z mamo.
7: So imele dolge, široke krila in v kulpasa so si tiste aluminijaste steklenice, nabesle in tako so one švercale žganje v Trst.
6: Za liter vina so zamenjale 3 kilograme moke, za liter žganja 10 kilogramov moke. Iskale so povsod, kje bi našle sladkor. Tega seveda ni bilo.
8: Če je bila lastnica tiza, kar je tam prodala, je bilo še nekaj, ker je to ostalo njej. V nasprotnem primeru je bila pa deležna enega majhnega deleža od tega izkupička, od te vrednosti, ki je bil pa bolj mizern, bolj reden.
3: V zaključku dokumentarnega videa pojasni lokalni raziskovalec preteklosti Jožef Krečič.
4: So bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske. Pričevanja imamo, da so hodile celo bose do Trsta, da niso uničile svojih čevljev, da so lahko se potem lepo uredile na občinah in potem šle urejene prodajati v Trst. To so zelo, zelo zanimive in tudi težke zgodbe. Ženske so nosile s sabo, tukaj moramo vedeti, da je recimo do Trsta iz Ajdošnje približno 35 km za prehoditi in nosile so s sabo od 10 tudi čez 35 kg, ne, v prodajo. Se pravi, če si lahko predstavljamo to že prehoditi, 35 km v eno smer je to zelo težko, da pa nosi s sabo še težek tovor, je pa to še toliko težje. Ne.
3: Te poti danes lahko spoznavamo peš ali s kolesom. V okviru omenjenega projekta, ki je bil s 25 000 evri financiran v okviru razpisa Smart is for Smes, je nastala turistična zgodba. Poti, ki so jih prehodile ženske iz Vipavske doline, so zarisali na zemljevid in jih v obliki GPX datotek prilagodili za uporabo na sodobnih mobilnih napravah. Obiskovalci se po digitalnih sledeh odpravijo bodi si peš ali s kolesom, na poti se lahko srečujejo s kulturnimi spomeniki, kot sta Štanjel in Vipavski križ, in z današnjimi ženskami, ki ohranjajo okuse Vipavske doline, od čebelarke, pivovarke do sadjarke in vinarke, skratka z današnjimi ponudnicami lokalnih dobrot.
4: Tukaj smo nekako naredili most še na današnji čas, ker so ženske tudi danes zelo aktivne v naših krajih, od vinark do proizvajalk medu in tako naprej. Tako da imamo zelo, zelo široko, bomo rekli, žensko participacijo v turizmu in tudi v kmetijstvu. Tako da smo tudi to izpostavili na tem projektu.
3: Projekt so ponudili tudi tujim turističnim agencijam, nadaljuje Jani Pelhan.
4: Odziv je prvi je bil, to je zelo zanimiva zgodba, se pravi, iščejo tuje agencije, iščejo take zgodbe, ki so avtentične. Zdaj smo v dogovorih z eno agencijo, da bi vzpostavili večdnevni produkt, ravno pohodništvo od Ajdošnje do Trsta, prav po teh tja in nazaj, se pravi večdnevni paket, se pravi, da se vmes spiše na lokaciji, je, se pravi, gost ostane na sami destinaciji in tudi pusti nekaj. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da se tukaj ne samo samovodene, mi smo tukaj vzpostavili eno, da lahko gostje ali pa slovenski obiskovalci to izkusijo na lastni koži, kako je to potekalo, po drugi strani pa tudi vodena doživetja na sami destinaciji, kar tudi že delamo kot agencija več letno.
3: Ob zbiranju zgodb o ženskah iz Vipavske doline pa so se razkrivale nove, zato bodo portal v bodoče nadgrajevali in tako ustvarjali zakladnico lokalnih zgodb, obljublja Pelhan.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V Ilirski Bistrici bodo popoldan odločali o ustanovitvi regijskega parka Snežnik. Pred dvema letoma je občina Ministrstvu za naravne vire in prostor predstavila pobudo za ustanovitev zavarovanega območja na območju občine Ilirska Bistrica. Občina želi izkoristiti priložnosti za lokalno skupnost, ki jih prinaša delovanje parka. V javnih predstavitvah so pobudniki poudarili, da bo park Snežnik prispeval k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in da ne bo posegal v gospodarjenje z gozdovi in kmetijskimi zemljišči. Portorož letos kaže drugačno, bolj svežo podobo. Obnovili so plažo, obnavljajo promenado in na trgu prekomorskih brigad fontano. Kot pravi piranski župan Andrej Korenika, so se del intenzivneje lotili v zadnjih dveh letih.
2: Nekaj časa smo rabili, da smo prišli do projektov in mislim, da smo veter dobili v jadra in bomo jadrali tako tudi naprej.
1: Podjetje Grafist medtem zaključuje s popolno prenovo trgovsko-gostinskega objekta Ljubljana, v katerem bodo gostinski lokali in trgovine pretežno višjega cenovnega razreda. Naložba je vredna dobrih 5 milijonov evrov. Komunala Sežana je v času prevzemne ponudbe za družbo Marmor odkupila še slabih 7% delnic in tako zdaj obvladuje 59% delež v Marmorju, enem izmed starejših kamnoseških podjetij v Sloveniji. Komunala Sežana je predtem delež v družbi odkupila od družbe Modra linija in 7 fizičnih oseb. Kot je povedal direktor Andrej Prunk, s prevzemom te družbe, ki zaposluje 50 ljudi, vidijo pomembne sinergije. V novem krožišču na Dolinski cesti v Kopru, kjer dela prehajajo v zaključno fazo, bo družba Grafist med ponedeljkom in sredo v prihodnjem tednu asfaltirala cesto. Zato bo ta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti. Moten bo tudi avtobusni promet, saj avtobusi ne bodo ustavljali na postajališčih Mercator in na Dolinsko. Naložba bo zaključena do konca meseca. Mestna občina Koper je zanjo odštela več kot 500 tisoč evrov. Milski občinski svet je že drugič potrdil veljavnost projekta za širitev predora v središču mesta. Postopek so ponovili potem, ko je deželno upravno sodišče zavrnilo projekt zaradi pritožbe okoljevarstvenikov. Širitev naj bi bila po njihovem mnenju za milski prostor škodljiva. Občina je tako sprejela predlog o ocenjevanju tresljajev in hrupa, deželna okoljska agencija pa je prižgala zeleno luč za nadaljevanje postopka. Sledi priprava razpisov za izvedbo del. Kakšen dan se obeta danes, vremenoslovec Blaž Šter?
3: V glavnem sončen in že kar vroč, tako da bodo temperature danes nekje tam okoli 32-33 stopinj na Primorskem. Popoldne pa predvsem v hribovitem svetu, tudi v hribovitem svetu Primorske, lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, nekje po drugi, tretji uri popoldne bo to možno in ozračje se bo potem zvečer spet umirilo.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11. Bregin in Idrija 26, Ilirska Bistrica in Izola 28, park Škocjanske jame 29, v Biljah pa 30 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri proti Kopru ter pred razcepom Srmin, prav tako proti Kopru. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura pa je točno 11:34.
4: Radio Koper. Primorski radio.

0: Močan aplavz za midva.
1: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, danes ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.
2: Nekje nad meglami je po verzu Alojza Kocijančiča naslovljen nocojšnji večer v studiu Henrix. Simona, lepo pozdravljena. Kdo gostuje in kakšna vsebina se bo razpletla v današnjem, pravzaprav že poletnem večeru?
3: Lepo zdrav, Mojca, lepo zdrav vsem, ki ste zdaj z nami. Ja, tako lepo poje Alojz Kocijančič, nekje nad meglami pa sonce gori. Nekdo nad nami usmerja poti, o nič se ne bojimo. Viharnih noči. Pravzaprav vedno aktualna poezija, ki je nagovorila glasbenika. Ta dva sta vsak iz svojega izhodišča prišla do skupnega snovanja in ustvarjanja. To sta Eva Jurgec, akademsko izobražena glasbenica, oboistka, in Uroš Jezdič, izjemno izkušen glasbenik na področju etnoglasbe, oba seveda mnogokrat nagrajena. Skupaj sta zasnovala glasbeni projekt in ga realizirala med bivanjem v umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu. Eva in Uroš sta se poglobila v poezijo Alojza Kocijančiča, torej istrskega barda, sicer pa duhovnika, in nastal je zelo lep, poveden, izrazen glasbeni projekt. Predstavila ga bosta torej nocoj v našem studiu Henrik, se živo v oddaji glasbeni abonma. Slišali bomo pesmi z besedili Alojza Kocijančiča, pa tudi instrumentalne skladbe, ki so nastale po navdihu njegove poetike. To bi bilo nekako čisto dovolj za zdaj, kaj ti prihranimo še kakšno presenečenje za zvečer. Vse poslušalke in poslušalce vabim, da se nam pridružite. Če imate čas, pridite v studio Henrix. Če boste kjerkoli v kakšni hladni senčici zvečer ali pa morda na delu ali v avtu, bodite z nami ob neposrednem radijskem in video prenosu.
2: Simona, kaj bomo poslušali za konec? Imamo kakšno skladbo za vtis o večernem koncertu?
3: Mojca, žal, nimamo nobene skladbe. Nastale bodo nocoj zvečer. Imamo pa skladbe, ki ste jih seveda posnela, Eva Jurgec in Uroš Jezdič. Eva se je v preteklosti veliko ukvarjala s klasično glasbo, izvajala klasična dela, baročne glasbe, tudi romantike in sodobnih skladb, medtem ko Uroš, kot sem rekla, prihaja bolj iz izkustva etno glasbe, ampak nastopila sta skupaj v glasbeni zasedbi Out Etno. In v tej zasedbi jo poslušamo zdaj. Izvedla bosta skladbo, grško plesno skladbo v njunem aranžmaju. To je skladba Kar si lamas. Torej, nekoliko drugačen slog, kot se bo razvil nocoj, vendarle izvajalca sta pa ta dva, Eva Jurgec in Uroš Jezdič, ki prihajata zvečer v studio Henrix.

0: Ja, ta tradicionalna grška karsilamas se sliši odlično. Dragi poslušalci, vabljeni v našo družbo zvečer ob 20. v družbo dveh odličnih glasbenikov, para Jurgec Jezdič. Bodi si v studiu Hendrix, na voljo je še nekaj mest, zato le pišite Simoni Muličnik na naslov simona.molicnik@rtvslo.si. Bodi si k spremljanju neposrednega radijskega in video prenosa. Glasbeni abonma, kot ga je navdahnil pesnik Alojz Kocijančič. To si lahko obetamo nocoj. Hvala lepa, Simona, lepo poveži večer.
1: Hvala lepa, Mojca, se bom potrudila, da bomo izdali še kakšno, morda neznano skrivnost.
0: Odlično.

0: Če nas spremljate v vozilu, za vas informacija, zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, v smeri proti Ljubljani, pa med Ravbar Komando in Postojno, v smeri proti Kopru in še na cesti Šmarje-Koper. Pri oblikovanju opoldnevnika zastojev ni, vse teče gladko. Nataša Ogrin Tomšič, dobrodošla v studiju, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem, kdor bo v prihodnjih dneh na cesti, ga gotovo čaka gneča. Čaka pa ga tudi huda vročina, tako kot vseh nas v prihodnjih dneh, namreč vremenoslovci opozarjajo, da se bo vročina stopnjevala, dosegla bo 35 stopinj in več. Tako da se je potrebno oborožiti s potrpežljivostjo, senco in vsem tem, kar priporočajo zdravniki. Sicer pa bomo slišali še, kako Portorož v tem poletju spreminja svojo podobo. Veliko naložb je bilo narejenih, zdaj se dokončujejo, tako da nekako postaja nekoliko lepši, kajti veliko let tam ni bilo nobenih vlaganj. Krasoslovci z celega sveta so zbrani v Postojni, tudi o tem nekaj več, kaj so ugotovili. Slovenija je zdrsnila na lestvici konkurenčnosti, ugotavljajo. Slišali bomo, na katerem mestu je pristala, sicer pa seveda tudi o družinskih zdravnikih, vemo, da jih primanjkuje, kako jih zagotoviti oziroma kako poskrbeti za to, da ne bodo ljudje več čakali vrst. In seveda nogomet. Tako je, začenja se drugi krok skupinskega dela svetovnega prvenstva.
0: Hvala lepa, Nataša. Opoldnevnik bo na valovih radia Koper na sporedu čez 20 minut.

Pozor, pozor, vodo so zaprli v dveh ulicah v Kopru. Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju Ankaranske ceste 12 in Vojkovega nabrežja 36. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. Po končanih delih svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperete interno vodovodno napeljavo. Vse pipe odprite v sunkih za vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Ja, danes smo veliko govorili o boju proti sovražnemu govoru. Ta dan, 18. junij, nas spomni, da besede niso nedolžne, kadar ponižujejo, kadar izključujejo ali kadar napadajo ljudi zaradi njihove narodnosti, vere, spola, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin. Sovražni govor se danes zelo, zelo hitro širi, posebej na družbenih omrežjih in če se to začne zdeti normalno, družba postane manj občutljiva za krivice, bolj nestrpna do drugačnosti, okrepijo se predsodki, stereotipi, nezaupanje med ljudmi. Zato je pomembno, da sovraštva ne širimo naprej in ga ne sprejemamo kot običajen način pogovora. Boj proti sovražnemu govoru se začne pri vsakem od nas. Pomagajo, ja, izobraževanje, seveda, pa preverjanje dejstev, spoštljiv dialog in seveda podpora tistim ljudem, ki so tarče sovražnih sporočil. In pri tem imajo veliko moč predvsem mladi. Mladi, da na spletu in v vsakdanjem življenju ustvarjajo prostor, kjer je več razumevanja, več poguma in več spoštovanja. Toliko ob bok današnjemu dopoldnevu in pol, kmalu sledi opoldnevnik. Popoldanski program bo povezal Andrej Šavko, hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za jutri, ko bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, izdala rumeno opozorilo. Vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi slovenska Istra.
1: Nastanek vročinskega vala je povezan z dotokom toplega zraka, ki pa je lahko posledica morske ali pa celinske subtropske zračne mase. Ker ta vsebuje veliko vlage, bo čez dan tudi bolj soparno. Vodaj pa tudi o drugih temah.
3: Slovenija zdrsnila na lestvici konkurenčnosti. Uradna odprtja po prenovah v Portorožu se kar vrstijo. Kako zagotoviti dovolj družinskih zdravnikov? Krasoslavci iz celega sveta zbrani v Postojni. Začenja se drugi krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami sva Boštjan Sinčič in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Meteorologi opozarjajo, da je pred nami daljše obdobje izrazite vročine. Današnji dan je še najhladnejši. Prvi letošnji vročinski val, ki mu bo sledil, pa bo s popoldanskimi temperaturami od 30 do 35 stopinj vztrajal predvidoma okoli 2 tedna. Obremenitev se bo povečevala tudi na račun toplih noči. Meteorolog Brane Gregorčič pojasnjuje, da rumena stopnja opozorila zaradi vročine že danes velja za zahodni del države, od jutri naprej pa za vso Slovenijo.
2: Potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
3: Zdravstveni delavci opozarjajo, naj v teh dneh poskrbimo za hlajenje s hidracijo in umikom z vročine. Zlasti je treba biti pozoren na otroke in starejše ljudi ter kronične bolnike. Še bolj izrazita vročina je za prihajajoče obdobje napovedana drugod po Evropi. Ponekod na Iberskem polotoku, v Franciji, Švici in severni Italiji lahko pričakujejo temperaturna odstopanja od povprečja tudi za 6 do 10 stopinj.
1: V letošnji turistični sezoni Portorož kaže drugačno podobo od tiste, ki so je bili obiskovalci navajeni do zdaj. Obnovljeno portoroško plažo so uradno odprli v začetku tedna, zdaj zaključujejo gradbena dela na promenadi in na trgu prekomorskih brigad, kjer bo na novo zasijala tudi tamkajšnja fontana. K koncu gredo tudi naložbe v trgovsko-gostinski objekt Ljubljana, še en projekt podjetja Grafist po Lidu, ki so ga odprli lani. Mateja Brežan.
4: V zadnjih mesecih je bilo v središču Portoroža odprtih več gradbenih delovišč, tlakovanje nekaj 100 metrov dolge promenade, obnova trga prekomorskih brigad s fontano in urejanje bližnjega parka. Župan Andrej Korenika.
5: Investicije potekajo, bom rekel, že predvsem na polno zadnje 2 leti. Nekaj časa smo rabili, da smo prišli do projektov in mislim, da smo veter dobili v jadra in bomo jadrali tako tudi naprej.
4: Podjetje Grafist med tem zaključuje s popolno prenovo trgovsko gostinskega objekta Ljubljana, v katerem bodo poleg gostinskih lokalov trgovine pretežno višjega cenovnega razreda. Naložba je vredna dobrih 5 milijonov evrov. Kot pravi direktor Ante Guberac, so pridobili vsa potrebna dovoljenja. Ta so sicer dopolnili šele po posredovanju gradbene inšpekcije. Za zdaj ni dorečena morebitna umestitev igralniške dejavnosti v nove prostore. Guberac se želi, da bi tja preselili igralnico ali vsaj igralne avtomate iz hotela Metropol, še ni odrekel. Selitvijo so se pred dobrim letom in pol že strinjali piranski občinski svetniki, a ne soglasno. Nekateri so opozorili na prostorski akt, ki tam predvideva drugačne vsebine. V teh dneh gradbeni delavci na objektu izvajajo še manjša zaključna dela, najemniki pa prostore že opremljajo in se pripravljajo na odprtje. Kako na novosti, tudi na obnovljeni centralni portoroški plaži, gledajo obiskovalci.
6: Se dosti dela, dosti tudi okolico, dosti se ni gradilo toliko, koliko se zdaj gradi.
7: Tukaj nismo bili od leta 2019. Lepo je, vidim veliko izboljšav.
3: Vidim, da tudi v centru obnavljajo trgovine in druge prostore. Počutimo se res dobro.
8: Vsaka novost dodatno pritegne naše obiskovalce, tudi enodnevne. Tako da je res pomembno, kako delujemo na področju turistične infrastrukture.
4: Še poudarja direktorica turističnega združenja Portorož, Patricija Gržinič.
1: Radio Slovenija je v Idriji pripravil javno razpravo in oddajo o dostopnosti primarnega zdravstva. Pomanjkanje družinskih zdravnikov je pri nas že dolgo žgoč problem. Sogovorniki so med drugim ugotovili, da je treba spremeniti zakonodajo tako, da bi imele pri opredeljevanju prednost ranljive skupine. Zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Jernej Kadrolec.
9: Trenutna zakonodaja je krivična do najranljivejših skupin, je izpostavil nekdanji direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
10: Težava je v tem, s te težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
9: Zagovarja tudi idejo, da se prednostno opredeli prebivalce občin ustanoviteljic zdravstvenih domov, saj je dolžnost zdravnikov, da paciente obiščejo tudi na domu. Izvor vseh težav je pomankanje družinskih zdravnikov in tudi ambulante za neopredeljene niso ustrezen na domestek, je opozoril zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušel, ki poziva k spremembi zakonodaje. Nenormalno so obremenjeni tudi urgentni zdravniki, poudarja.
11: Ta pritisk je zato, ker so pogosto tudi vrata ambulant družinskega zdravnika priprta ali zaprta. Ne? Tudi recimo pozna se petek popoldan, skoraj da ni v Ljubljani možnost obiskati primarnega zdravstvenega varstva. Ne?
9: Bi z dvigom glavarinskih količnikov povečali dostopnost do zdravnikov? To je lahko zgolj eden od ukrepov, je prepričan strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov. In kaj je prvi korak?
12: Administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
9: Primer dobre prakse je zdravstveni dom Tolmin, ki je lani poskusno s tremi občinami organiziral turistično ambulanto v poletnih mesecih in zaposlil zdravnike od drugod. Direktor njihovega zdravstvenega doma Primož Uršič.
13: Povedali smo jim pogoje dela, mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v posočju. Cenik smo postavili.
9: S tem modelom se je za domačine dostopnost do osebnih zdravnikov povečala za 40%.
3: Slovenija je na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, nazadovala za 3 mesta, na 49. med 70 državami. Na vrhu so Singapur, Hongkong in Švica. Slabša uvrstitev Slovenije je posledica poslabšanja vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti, pojasnjuje Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
14: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji, največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, potem je možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
1: Postojni so se ta teden zbrali speleologi z celega sveta. Inštitut za raziskovanje krasa je že 33. zapovrstjo pripravil mednarodno krasoslovno šolo, ki se je udeležuje 120 znanstvenikov. Osrednja tema srečanja so poti ogljika v krasu. Omenjeni element ima namreč pomembno vlogo pri raztapljanju in izločanju karbonatov in pri nastajanju kapnikov. Več Sabrina Mulec.
15: Krasoslovna šola je eden osrednjih svetovnih dogodkov na tem področju, pravi predstojnica Inštituta za raziskovanje krasa doktorica Nataša Raubar. Udeležujejo pa se ga znanstveniki iz različnih področij. Številni udeleženci prihajajo že vseh 33 let.
16: Domov pa potem nesejo vse to znanje, ki ga tukaj strokovnjaki z celega sveta predstavijo.
15: Eden od vodij šole je dr. Franci Gavrovšek, ki poudarja, kako zelo pomemben je ogljik.
17: Njegova pot skozi kras zelo definira, kako nastaja vse, kar v krasu opazujemo, jame, površje in tako naprej. Skozi ogljikove poti se manifestirajo tudi sige pa kapniki.
15: Dr. Nenad Buzjak, Zagrebško vseučilišče, se v Postojno vrača že 30 let. S slovenskimi kolegi sodeluje tudi pri preučevanju kroženja ogljika v Krasu. Zbranim je predaval o metodoloških izzivih, s katerimi so se srečevali pri meritvah v težko dostopnih jamah v varnostno zahtevnih razmerah.
18: Znamo svi, da je ogljikov dioksid jedan od, kako ga vole proglašavati.
15: Vemo, da velja ogljik za enega od krivcev za učinek tople grede, vendar brez njega ne bi bilo življenja na zemlji, brez njega bi bila to le ledena krogla. Kroženje ogljika je pomembno tudi z vidika podnebnih sprememb. Raziskovali smo, ali slovenski in hrvaški Kras prispevata k morebitnemu porastu ogljika ali pa kraški sestavi skladiščijo ogljik, ki je vgrajen v karbonatih.
18: Karbonate, koji v sebi imajo ogljik.
15: Krasoslovci se bodo v Postojni družili še do petka.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se začenja drugi krog skupinskega dela. Danes in ponoči bodo štiri tekme. Kopru se v kvalifikacijah konferenčne lige obeta premagljiv tekmec. Z drugima etapama se nadaljuje ta kolesarski dirki po Sloveniji in Švici. Prispevek Primoža Čeparja.
19: Angleži so na razburljivi tekmi premagali hrvaške nogometaše, izid 4-2 je realen pokazatelj včerajšnjih razmer na igrišču. Portugalska je proti Kongu vodila, nato pa z izidom 1-1 ostala brez pričakovane zmage. Gana je z golom ob koncu sodniškega dodatka z 1-0 premagala Panamo, Kolumbici so bili pričakovano boljši od Uzbekistana, končalo se z izidom 3-1. Drugi krog skupinskega dela ob 18. v Atlanti začenjata Češka in Južna Afrika, ob 21. bo v Los Angelesu tekma Švica, Bosna in Hercegovina. Ob polnoči bo Kanada v Vancouveru gostila Katar, ob 4 zjutraj bo v Guadalajari tekma domače Mehike in Južne Koreje. Koper je dobil tekmeca v drugem krogu nogometnih kvalifikacij konferenčne lige. Pomeril se bo z boljšimi z dvoboja med Runavikom s Ferskih otokov in Malteškim Hamrunom. Tekmi bo sta konec julija. Trener Zoran Zeljković.
20: Mislim, da na koncu moramo biti zadovoljni z žrebom. Normalno danes vsi trenerejo ni lahkega nasprotnika, ampak mislim, da je nekako nasprotnik na našem nivoju. Verjamem, da se bomo dobro pripravili in da smo sposobni premagati to oviro.
19: Druga etapa dirke po Sloveniji kolesarje vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici je novozelandec Lawrence Pitti, ki je bil včeraj najhitrejši v Rogaški Slatini. V Locarno se bo začela druga etapa kolesarske dirke po Švici. Včerajšnjo prvo je prepričljivo dobil Tadej Pogačar, Primož Roglič je bil 18. V ljubljanskem Tivoliju se začenja glavni teniški turnir VTT. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili štirje Slovenci.
3: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 53%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 23 stopinj in pol. Še trenutne temperature, Koper 25, Postojna in Ljubljana 28, v Novi Gorici pa 32 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 12 in 44 minut.

smrtnici. Umrla je Marija Kresevič iz Podbrež pri Sežani, rojena Lovrečič v Račicah. Umrla je Marija Kresevič iz Podbrež pri Sežani. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek, ob 15. uri v cerkvi v Račicah. Žara bo nato prepeljana na pokopališče v Podgrad ob 15.45. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Račicah. V 76. letu je umrla Selma Vidmar iz Lokve. Umrla je Selma Vidmar iz Lokve. Pogreb bo jutri, v petek, ob 14. uri, na pokopališču v Lokvi. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.com/bovecmaraton.si
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
5: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
6: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Moraš si dovoliti, da te kdo zapelje v norost, da se znaš spet povezati s sabo in da znaš poiskati otroka v sebi. Tako nam je med drugim povedala Lea Sirk, ko je bila nedavno gostja pri nas. 13:03 minute je. Dobar dan, vam voščimo iz studija Radija Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v tem četrtkovem popoldnevu. Jadranko Oblak je trenutno za krmilom mešalne mize in skrbi za čist zvok. Andrej Šavko bom pa tu in tam kaj povedal in predvsem povezoval glasbeni izbor, ki je danes v domeni dveh. Istok Novak, Easy do 15:30 in Tadej Gorup od 16:00 dalje. Tale je bila prva na izboru, ti me pelješ v norost. Recimo i nova slovenska kraljica disco funka, Lea Sirk, je bila z nami. Pravijo, da je glasba univerzalen jezik, ki združuje še najbolj različne. Gremo zdajle v Italijo. Močista tokrat združila Angelina Mango in Marco Mengoni.

Tale je bila čisto sveža, novo sodelovanje dveh umetnikov, ki sta na plan prišla prek glasbenih šovov. Marko Mengoni na italijanskem X Factorju, Angelina Mango preko Daje Amici oziroma po naše prijatelji. Oba sta dokazala, da imata tisto nekaj več, oba že zmagala na Sanremskem festivalu in na to seveda tudi zastopala Italijo na Euroviziji. Canto d'amore smo slišali, v slabem tednu že več kot milijon ogledov na Titubi. Iztok Novak nas zdaj lepelje k kraljici Diska, no, vsaj eni od kraljic, da ne bo katera užaljena. Gremo v leto 2000, ko se je s tole v podlagi Kylie Minogue kot zmagovalka vrnila na glasbeno sceno, potem ko s prejšnjim albumom ni doživela ravno uspeha. Spinning Around nas bo malce zavrtela.

Začeli smo naše popoldne Radio Koper z Leo Sirk, ona je taka pogumna, adrenalinska dama, se mi zdi, da bi tudi poletela v vesolje, če bi kdo to predlagal. Na današnji dan leta 1983, zato sem se navezal na Leo Sirk, je namreč prva američanka poletela v vesolje, to je bila Sally Ride, ki je bila izstreljena skupaj s 4 drugimi astronauti na vesolskem plovilu Challenger. Prva američanka v vesolju, torej že 20 let prej pa je Valentina Tereškova bila prva ženska, ki je kadarkoli poletela v vesolje. V tej tekmi je takrat Sovjetska zveza močno premagala ZDA. Valentina Tereškova je junija 1963 3 dni preživela na krovu ladje in kar 48-krat obkrožila zemljo. Klicni znak tega znamenitega potovanja je bil Čajka, oziroma po naše Galeb, in s tem imenom so pozneje poimenovali tudi asteroid. Če pa že omenjam pogumne ženske, ki so premagale zemljino gravitacijo, bom omenil še 2. Svetlana Savickaja je leta 1984 postala prva ženska, ki je izvedla vesoljski sprehod. Peggy Whitson pa še vedno drži rekord po številu dni preživetih v vesolju. Skupaj jih je naštela kar 665. Gremo z glasbo naprej, zdaj izbira še vedno Iztok Novak Easy in tu je njegov naslednji predlog. Anja Rupel.

Madonna zagotovo ni bila tam, kamor vas peljem zdajle. Če iz Kopra zavijete proti mejnemu prehodu Sočerga in se peljete naprej do Buzeta, ki je mimogrede pobraten s Koprom, in nato izberete cesto proti Pazinu, boste kmalu na levi strani na hribu zagledali Roč. To je majhen kraj s slikovitimi hišami, z lepim razgledom. Tam se tudi začne aleja glagoljaše oziroma glagoljaški drevored. To je zbirka 11 spomenikov v spomin na glagoljaše, ki so svojimi deli utrjevali narodno zavest istrskega prebivalstva. Postavljeni pa so nekaj 100 metrov narazen drug od drugega v razdalji 7 kilometrov na cesti do Huma. No, če gremo od Roča še čisto malček naprej, bomo na ravnini videli tablo Ročko polje. Tam danes živi Aleksandra Buršič, ki se je zdaj že nekaj časa nazaj preselila, tam našla ljubezen.

0: in tako se že več kot 20 let vozi v službo v Koper.
1: Jaz grem zmeraj skozi te Požane Sočerga, se pa zgodi, da sem znala vikendom iti na stranski prehod Rakitovec. Recimo petkih se je znalo zgoditi, da grem kar na ta. V bistvu ta pot, malo z radio, malo dnevnik, malo muzika in gre. Človek se navadi potlele, meni tako veže na otroštvo in na tisto in mi je lepo prideti. Mogoče zdaj, ko si bolj, ko imaš otroke in si vse skupaj, ti podaljša delovni dan, v bistvu ni 8 ur, je 10, ker meni rabi 1 ura zjutraj in 1,5 za domov. In posle, če so še kakšni zastoji, ali meni zdaj poleti so že kamperji, pa te tako malo vse skupaj, tudi si starejši. Kakšenkrat bi rekel, ko bi le bili bliže, ampak gre.
0: Ja, tako izgleda danes njeno življenje. Dnevna migrantka Sandra Buršič, ki se je iz slovenske Istre zaradi ljubezni preselila v njen hrvaški del. Dokler je bila to skupna država brez mejnih kontrol, je to bilo seveda precej lažje, kako je bilo potem z mejo, s kontrolo, s carino, kako so mejo doživljali in jo še doživljajo danes mnogi dnevni migranti, pa v tokratni reportažni aktualni oddaji čez slabih 10 ob 13.30.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
7: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
6: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: In zdaj lek napovedani aktualni temi Radia Koper, v kateri bomo govorili o dnevnih migracijah. Schengenski sporazum oziroma sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, tak je njegov naziv, je bil prvič podpisan 14. junija leta 1985. Sledilo je več podpisov šengenskih konvencij, s katerimi so med evropskimi državami ukinjali mejne kontrole na notranjih mejah, urejali gibanje oseb in prestop notranjih mej ter način prestopanja na zunanjih mejah tega območja. Sporazum ureja vstop oseb iz tako imenovanih tretjih držav, določa pogoje za gibanje tujcev ter dovoljenje za bivanje. Le nekaj mesecev potem, ko je Hrvaška postala del šengenskega območja, je Slovenija na nekaterih mejnih prehodih, kot vemo, znova uveljavila občasno kontrolo in jo pred dnevi spet umaknila. Kako so prisotnost policistov na meji sprejemali ljudje, ki živijo v obmejnem prostoru in seveda kaj pravijo o vnovični ukinitvi? Danes se posvečamo zgodbom ljudi, ki dnevno prehajajo slovensko-hrvaško mejo, bodo si zaradi dela ali pa šolanja. Tjaša Lotrič.
1: Največ delovnih čezmejnih migrantov prihaja v Slovenijo iz sosednje Hrvaške, teh je po podatkih zadnjih let Statističnega urada Slovenije okrog 5000. Iz Roškega polja v Hrvaški Istri se zadnjih 20 let na delo v Koper vsakodnevno pripelje Aleksandra Buršič.
2: To je zdaj, dajmo rečene, 47-50 km od Kopra. Je pa 10 km oddaljen od Buzeta, ki gre cesta pol proti tunelu Učka, proti reki, ne? Tam je to Ročko polje. Zdaj je že od leta 2002, odkar sem poročena. Jaz grem zmeraj skozi te Požane Sočerga, se pa zgodi, da sem znala vikendom iti na stranski prehod Rakitovec. Recimo petkih se je znalo zgoditi, da grem kar na ta oddaljeno isto, ampak se moram zdigniti čez gost in se pospustiti na Buzet dol.
1: Preden je Hrvaška postala del šengenskega območja, se spominja predvsem dolgih čakalnih dob pred mejnimi prehodi, ki so trajali tudi nekaj ur.
2: So se res takrat nabirali tej avti in je bila malo večja kontrola, pa po Schengenu se pozna ta razlika.
1: Veliko negotovo na mejah je prineslo obdobje COVID-a.
2: Se je znalo zgoditi, da sem zjutraj, preden sem šla na pot, poklicala hrvaško in slovensko mejo, kašni so ukrepi, ker se je to sploh pa na začetku iz dneva v dan spreminjalo in so zahtevali potrdilo o cepljenju, pa je bilo en čas, da smo se morali testirati v Buzetu, preden bi šla čez prehod in pokazati ta test. Pa je bilo testiranje na 3 dni, dvakrat na teden, ki sem ga delala v Škofijah. Celo enkrat na hrvaški meji mi je rekla, danes boste šla v službo, ampak boste šla za nazaj od meje domov in bila na tej in tej adresi. In ne nikamor tam, ne v trgovino, ne zdravniku. In so me policija prišli tudi dvakrat na dom kontrolirati, da sem za vikend res bila ko en zapornik doma, v službo in domov. Takrat je bilo res, nisi iz dneva v dan vedel, kaj več bo. Nisi niti oni vedeli, taka so bila pravila in tako smo se morali držati.
1: V Kopru nimali službe, temveč tudi svoje domače, zato je na kraj še posebno navezana. Prehajanje meje je tako z leti postalo nekaj običajnega.
2: V bistvu ta pot, malo z radio, malo dnevnik, malo muzika in gre. Človek se navadi, potlele meni tako veže na otroštvo in na tisto in mi je lepo prideti. Mogoče zdaj, ko si bolj, ko imaš otroke in si vse skupaj, ti podaljša delovni dan, v bistvu ni 8 ur, je 10, ker meni rabi 1 ura zjutraj in 1,5 za domov. In posle, če so že kakšni zastoji, ali vremen, zdaj poleti so že kamperji, pa te tako malo vse skupaj, tudi si starejši. Kakšenkrat bi rekel, ko bi le bili bliže, ampak gre.
1: Poroka in družinsko življenje je tudi Sandro Grudenič, ki je odraščala v Ilirski Bistrici, pripeljalo v majhno vasico ob slovensko-hrvaški meji Velemune, ki jo je sicer pogosto obiskovala, saj je imela v tem kraju Primorsko-goranske županije tudi svojo nono.
3: Vsak vikend, vse praznike, vse počitnice, ko smo le lahko, smo družinsko bili na Munah, kjer je nona imela vrt, kjer smo pomagali saditi krompir, kjer smo preživeli počitnice in vasica nam je nekako vedno bila eno zatočišče pred tistim velikim mestom. Sama vas je na tašni legi, da imam jaz do moje Ilirske Bistrice par minut vožnje, kajti meja je čisto za hišo, sedem v avto in grem k mami na kafe, tako da nam je to izjemno blizu. Blizu je tudi reka kot veliko mesto, blizu mi je na drugo stran, ko grem proti Istri. Celo življenje se nekako prevažamo na eno in na drugo stran meje. Meni je to način, stil življenja.
1: Od otroštva pa vse do danes dnevno prehaja mejo tudi zaradi delovnih obveznosti, razpetih med Ilirsko Bistrico in reko.
3: Na reki delam v Slovenskem domu, kulturno-prosvetnem društvu Bazovica. Hkrati pa delam tudi na strani Ilirske Bistrice, oziroma tam imam dobrih 10 let odprt popoldanski SP, kajti med ostalim sem tudi turistična vodnica in se ukvarjam s turizmom in sem dejansko nekako tudi v Ilirski Bistrici, tudi večkrat na teden. Ta način življenja med dvema državama, pač danes sta to dve državi, včasih nista bili. Še kot mladostniki smo iz Ilirske Bistrice vedno hodili v reko, v Opatijo, zvečer na kavo, na sprehod, na morje. Ko je nastala meja, je bil malček problem, ker so se gužve delale.
1: Spominja se, da je bilo najhuje, ko je mejo znova zarezala žičnata ograja.
3: Bilo je pa hudo, ko ti dajo žico na cesto in potem, ne vem, za novo leto prinesemo šampanjc, pa ne vem, starši na eni strani žice, mi pa na drugi. Ne? To je totalno katastrofalno. Dejansko ta žica ni takrat nastala tu bolj zaradi korone, ampak je bolj izgovor bil, da zaradi takratnih ilegalnih migracij. Take neke stvari so nas malo ohromile, ampak no, ljudje ob meji smo vajeni vsega, pa smo se tudi tega temu prilagodili oziroma naredili tako, da je bilo potem tudi nam prav.
1: Pred jutranjim odhodom iz Kopra proti Umaški knjižnici, ki jo vodi Neven Ušumović, vselej preveri stanje na cestah v smeri proti mejnim prehodom.
4: Da, zaista moram svaki put pratiti što se događa, koristim te...
5: Poslužujem se dveh poti. Ena pelje do mejnega prehoda Sečovlje Plovanija, kjer je običajno manjša gneča, ali pa druge, ki vodi mimo Šmari do Dragonije, kjer pa je zlasti v poletnih mesecih več gneče. Včasih grem, če lahko, tako povem, kar po razpoloženju. Mimo bolj gozdnatega območja, veliko krat pa se moram prilagoditi delom na cestah. Ob 7 zjutraj sem že v avtu in običajno ni težav. Drugače je ob vrnitvi domov, ko je prometa več in namesto pol ure potrebujem 2 uri.
4: Umesto da pola sata idem kuci, dogodi se da 2 sata idem kuci.
1: V minulih 10 letih so bile tudi druge ovire pri mejnih kontrolah.
4: Praktično sem ja počel voziti preko granice prije nego što je Slovenija i Hrvatska su ušle u Evropsku uniju.
5: Vsakodnevno sem začel prehajati mejo, še preden sta Slovenija in Hrvaška vstopili v Evropsko unijo. Bilo je veliko nepredvidenih pravnih situacij za delovne migrante. Sem verjetno redek primer, saj živim v Sloveniji in delam na Hrvaškem. Slovenski policisti so mi takrat precej pomagali s papiri, mi svetovali, kaj še potrebujem, kaj mi manjka. Je kar trajalo, da sem pridobil vse potrebne dokumente. Seveda so opravljali svoje delo in so morali to preverjati. Ko je Hrvaška vstopila v Schengen, smo to pozdravili vsi. Ob padcu meje je bilo veliko slavje. Jaz sem bil prav na mejnem prehodu Sečovlje Plovanija.
4: Velika glasba, veliki događaj bil na tom prelazu.
1: In tako je bilo 31. decembra leta 2022, nekaj minut pred vstopom v novo leto na mejnem prehodu Sečovlje Plovanija, ko je zadnjo mejno kontrolo prečkal eden izmed voznikov.
6: Zadnjič in upam, da nikoli več. Tlele smo bili, pred 30 leti vsi eno in zdaj bili zopet vsi eno.
1: Istra je brez meja in znova povezana, je bilo slišati med številnimi obiskovalci takratnega druženja na mejnem prehodu. A v manj kot letu je bil znova vzpostavljen nadzor zaradi poslabšanja varnostnih razmer v svetu. Pred dnevi pa je bil ta nadzor znova ukinjen. Kot pravi Neven Ušumović, ki je tudi soustvarjalec mednarodnih obmejnih srečanj Forum Tomica, ga je novica razveselila.
4: V svakom slučaju se bar jedna, da kažem,
5: znova olajšanje. Ena prepreka manj na poti. Naš položaj čezmejnih delovnih migrantov je podoben in zaradi vseh ovir je vedno na slabšem predvsem lokalno prebivalstvo.
4: Treba upravo lokalno stanovništvo.
1: Mejo pa dnevno prehaja zaradi šolanja tudi veliko učencev in dijakov, med njimi je Marko, ki obiskuje osnovno šolo v Sečovljah, kjer so v tem šolskem letu prvič med izbirnimi predmeti ponudili tudi možnost učenja hrvaškega jezika.
7: Jaz sem zbral hrvaščino zaradi tega, ker mi je lep jezik in ker živim na Hrvaški, v Slovaniji.
1: Šola je sodelovala pri različnih čezmejnih projektih, tudi šolo v Buzetu, je povedala učiteljica Danijela Matešić.
8: Glede na to, da smo blizu hrvaške meje, učenci italijanščino že imajo kot drugi jezik, se je nekako rodila ta zamisel, da bi upeljali tudi oziroma ponudili tudi hrvaščino.
1: Veliko učencev dnevno prehaja tako, mejo?
8: Tako je, imamo kar precej učencev, ki živijo čez mejo na Hrvaškem in je v bistvu to prehajanje za njih vsakodnevno. V bistvu je za njih hrvaščina kot jezik okolja. Ne? Še zmeraj so na matični šoli slovenski jezik in hrvaščina kot nek drugi jezik.
1: Različne generacije tako skozi svoje zgodbe, življenja, dela, šolanja na obmejnem območju ne pripovedujejo o ločnicah, temveč predvsem o povezovanju in stičišču kultur in jezikov.
0: Slišali smo reportažo Tjaše Lotrič o življenju ob meji in o njenem dnevnem prehajanju. Vsebina te oddaje je bila del projekta Tu v EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

Še kako res je, nič ni za zmeraj. Z nami je bila skupina Runner, mlada petčlanska zasedba iz Maribora. Toliko so mladi, da se verjetno, oziroma skoraj zagotovo si upam trditi, ne sprašujejo, kaj se bo zgodilo s prebivalstvom Slovenije v prihodnjih desetletjih. To vprašanje pa so si postavili na statističnem uradu in seveda nanj tudi odgovorili, tako pravijo njihove napovedi. Število prebivalcev Slovenije naj bi naraščalo do približno leta 2029 na nekaj več kot 2 milijona 138 tisoč prebivalcev. Na to pa bo začelo počasi upadati. Slovenija naj bi imela 1. januarja leta 2100 okoli 1 900 tisoč prebivalcev. Predvidoma se bo precej spremenila tudi starostna sestava prebivalstva. Lani, na primer, so starejši prebivalci, to so tisti stari nad 65 let, predstavljali nekaj več kot 22% prebivalstva Slovenije, no leta 2100 pa naj bi bila v tej starostni skupini že tretjina prebivalcev Slovenije. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi imeli do konca življenja 89 let, deklice pa 92.

0: Čaka nas daljše obdobje izrazite vročine. Ulov rib iz leta v leto slabši.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, ki bo predvidoma vztrajal vsaj do sredine prihodnega tedna. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
0: Take temperature lahko pričakujemo do začetka meseca julija. Postojna gosti speleologe z celega sveta. Inštitut za raziskovanje krasa je že 33-tič zapovrstjo pripravil mednarodno krasoslovno šolo, ki se je letos udeležuje 120 znanstvenikov. Osrednja tema srečanja so poti ogljika v krasu. Omenjeni element ima namreč pomembno vlogo pri raztapljanju in izločanju karbonatov in nazadnje nastajanju kapnikov. Dr. Franci Gabrovšek.
3: Njegova pot skozi kras zelo definira, kako nastaja vse, kar v krasu opazujemo, jame, površje in tako naprej. Skozi ugljikove poti se manifestirajo tudi sige pa kapniki.
0: Občina Ankaran, ki je soinvestitorka pri obnovi Jadranske ceste, je vztrajala, da promet tudi po zaprtju ceste poteka dvosmerno. Da bi bil čim bolj tekoč, voznikom pa ne bi bilo treba čakati pred semafori. Promet zdaj poteka po makadamskem nasipu, kar pa povzroča veliko prašenja. Občina je zato na direkcijo za ceste naslovila pobudo, da sprejme ukrepe za zmanjšanje prašenja in dodatno utrdi vozišče. Pozvala je tudi k pospešitvi izvajanja del. Mestna občina Koper se je lotila obnove dela Garibaldijeve ulice, znanega kot Il Giardinet, ki so ga še pred dobrimi štirimi leti zasedeli avtomobili. Raziskave, ki bodo pokazale, kaj skrivajo tla pod nekdanjim parkiriščem, so arheologi začeli že danes. Po zaključku njihovih del bo občina na tem območju uredila manjši park, ki bo v historičnem mestnem jedru ponujal nov zeleni prostor za druženje in različne manjše prireditve. Ulov rib v Sloveniji je bil lani ponovno pod povprečjem zadnjih 10 let. Lani so ribiči ujeli 90 ton svežih rib, mehkužcev in rakov, kar je bilo 16% manj kot leto prej in četrtino manj od povprečja zadnjega desetletja. Večino, skoraj 80% ulova so predstavljale ribe, največ orad, molov in listov. Vrednost ulova je bila 21% manjša kot leta 2024 in je znašala okoli 800 tisoč evrov. Najvišjo povprečno odkupno ceno je dosegel romb in sicer 19,8 evra na kilogram. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 26, Postojna 28, Koper in Ilirska Bistrica 29, Reka in Trst 30, Bilje 31, Dolenje pri Ajdovščini pa 33 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru ter med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoja sta na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zamude skupaj je približno pol ure. Ura pa je 14 in 34 minut.
4: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
2: Forbidden love, just for you to enjoy. Here we go.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, danes ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.
2: Vabljeni v naš studio Hendres, ki bo nocoj zagotovo prijetno ohlajen in napolnjen z energijo. Za malce energije pa bo se zdaj poskrbela na frekvencah Radia Koper tudi Tomos in Mojca.

0: Bombončke so nam razdelili, fantje iz skupine Cona 40. Ja, Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, v tem trenutku v Kopru 31, v Novi Gorici prav tako, tako vsaj pravi mojster Google, ki vse ve, meritve na posameznih postajah sicer seveda lahko se nekoliko tudi razlikujejo, ampak zagotovo je vroče in še bolj vroče bo. Vročinski valovi bodo v prihodnosti nekaj povsem običajnega, pravi klimatologinja Katja Kozi Mihelec, ki je na novinarski konferenci Agencije za okolje tudi pojasnila, kako sploh nastane vročinski val.
1: Nastanek vročinskega vala je povezan z otokom toplega zraka, ki pa je lahko posledica morske ali pa celinske subtropske zračne mase. Morska subtropska zračna masa vsebuje veliko vlage, pri tej, ko imamo nad nami ta zrak iznad morja, je v bistvu zelo, ni tako izrazit ta temperaturni trend oziroma pač temperaturni hod čez dan, je pa bolj soparno, tudi noči so toplejše in takšne razmere so da idealne za nastanek takšnih bolj kratkih, ampak bolj soparnih, bolj obremenilih vročinskih valov, namreč takrat je povprečna dnevna temperatura precej nad dolgoletnim povprečjem. V primeru celinske subtropske zračne mase je ta bolj suha, tudi bolj stabilna in pa tudi bolj vroča. V tem primeru imamo izrazitejši temperaturni dnevni hod in pa tudi najvišje temperature so višje kot v primeru morske subtropske zračne mase, ampak je pa bolj suho in v tem primeru imamo nekako idealne pogoje za nastanek bolj dolgih, suhih, nekoliko manj močnih vročinskih valov, saj se saj nekoliko vročino omili po noči, ko nam malo pade.
0: Pred letom 1990 so bili vročinski valovi redki in kratkotrajni, nam je še povedala Katja Kozjek Mihelec z Arsa, zdaj pa so se kar precej zgostili. V Sloveniji so izstopala predvsem leta 2003, 2013, 2022 in tudi 2024. Leta 2014 smo imeli v večjem delu Slovenije najmočnejši vročinski val pri nas doslej, takrat smo na številnih merilnih mestih dosegli nove temperaturne rekorde in je bil dosežen tudi slovenski temperaturni rekord. 8. avgusta smo na letališču Cerklje ob Krki izmerili 40 stopinj in 8 desetink. Po leti 2022 pa je bil, kot je še dejala Katja Kozjek Mihelec, izredno dolg vročinski val v drugi polovici julija. Na postaji v Kopru je temperatura nad mejno vrednostjo takrat ustrajala skoraj ves mesec. Takrat so, spomnimo, tudi divjali obsežni gozdni požari na Krasu, vročinski val pa je sicer bil zelo regionalnega značaja. Lani pa je bil recimo dosežen nov slovenski junijski rekord 38,4 stopinje, ki so jih izmerili 26. junija v Dobličah pri Črnomlju. Kaj nas čaka letos, bomo videli, vsekakor pa previdnost ne bo odveč, senca, dovolj vode in če bo vaša spremljevalna postaja tudi Radio Koper, bomo mi še bolj veseli.

0: Točno 15 nam kaže ura v studiu Radija Koper, čas, da se spomnimo, kateri so predlogi za novo poletno pesem in pol Radija Koper. Izbira kot vedno Iztok Novak Izi.
1: Poletna pesem in pol.
2: Nehal sem iskat. Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: 15 in 13 je, večji del dneva je že za nami. Če vas zanima, kaj se je do tega trenutka zgodilo pri nas in po svetu, vas vabim k poslušanju naše oddaje Dogodki in odmevi, ki danes prinaša te vsebine.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Iranski predsednik Pezeškjan dogovor, ki sta ga podpisala z ameriškim kolegom Trumpom, označil za zgodovinskega. Načrt za zvišanje slovenskih obrambnih izdatkov bo po zagotovilih ministra Hajdinjaka pripravljen do julijskega vrha Zveze NATO. Slovenija ob nazadovanju na lestvici konkurenčnosti najbolj poslabšala uvrstitev na področju vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti. Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
0: Dogodki in odmevi na frekvencah Radia Koper kot vsak dan ob 15 in 30 minut, do takrat pa še obilica dobre glasbe.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
8: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Iranski predsednik Masud Pezeškian je dogovor za končanje vojne, ki sta ga včeraj podpisala z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, danes označil za zgodovinskega. Po njegovih besedah bo mir uresničen ob vzajemnem spoštovanju. Trump, ki se doma spopada s kritikami, pa je te v svojem slogu označil za neumne. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob prihodu na zasedanje kolegov Zveze NATO v Bruslju obljubil, da bo naša država izvajala svoje zaveze. Načrt za zvišanje obrambnih izdatkov bodo po njegovih besedah pripravili do julijskega vrha zavezništva.
2: Številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
1: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti nazadovala za 3 mesta. Da bi jo okrepila, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, vzdržno javno porabo in višjo produktivnost. Kot je še dejala Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja, bi morala podjetja vlagati v usposabljanje zaposlenih, podatkovne baze, blagovne znamke in podobno.
3: To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
1: Urgentnemu centru slovenjgraške bolnišnice zaradi kadrovske stiske grozi zaprtje. Boljše vesti prihajajo iz ljubljanskega kliničnega centra, kjer je za otroke s prirojeno srčno napako po novem na voljo manj invazivna operacija. Kirurg Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat.
1: Pasji dnevi. Besedna zveza se nanaša na čas, ko sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes, se začenjajo dober mesec prej. Pred nami je namreč prvi vročinski val. Trajal bo 2 tedna in bo najbolj izrazit na Primorskem, je dejal vremenoslovec Brane Gregorčič.
5: Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
1: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian sta digitalno podpisala memorandum o soglasju. S tem je sporazum, ki med drugim prinaša končanje spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, začel tudi veljati. Iran sicer ustraja, da končanje spopadov prav tako velja za Libanon in da je, če se Izrael tam ne bo umaknil, sporazum neveljaven. Trump na drugi strani pa, da bi se ameriški napadi na Iran lahko nadaljevali, če ta ne bo spoštoval dogovora. Voditelji skupine G7 so dogovor pozdravili, zato pa v ZDA nanj letijo številne kritike, tudi iz vrst Trumpovih republikancev, čež da ne vsebuje nobene prave zaveze razgradnji iranskega jedrskega programa. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je dejal, da je sporazum dokaz ameriškega neuspeha in da je Iran dosegel vse svoje cilje. Več v pogovoru s Karmen Švegel, pozdravljena.
6: Dobar dan.
1: Sporazum je torej že začel veljati, to pomeni, da je hormuška ožina odprta in ladje lahko prosto plujejo?
6: Tako je, s podpisom so očitno nekoliko pohiteli, uradno bi naj to se zgodilo šele jutri v Švici, ampak ker sta oba predsednika podpisala, sporazum velja in uradno je torej hormuška ožina odprta. Ameriške sile so se umaknile iz območja iranskih pristanišč, kar pomeni, da iranski tankerji lahko prosto plujejo in to tudi počnejo. Vemo, da so prepluli ožino tudi 3 savdski supertankerji. No, po drugi strani pa ladjarji številnih komercialnih ladij od zdaljave spremljajo razmere, poželijo se prepričati, da bo res varno. Predvsem, če pogledamo Hapag-Lloyd in druga večja podjetja, še niso napotili svojih ladij. Po drugi strani pa tudi Iran ima še 30 dni časa, da očisti mine, da v bistvu tehnično pripravi razmere, da bodo lahko ladje prosto plule. Govore je tudi o napotitvi mornaric, nekaterih evropskih držav, Francija, Nemčija sta izrazili pripravljenost, če se bo Iran s tem strinjal, da bi pomagale nadzorovati in varovati ožino, ki je ključna seveda za prosto plovbo za dotok nafte v Evropo.
1: In kdo je torej tisti, ki je dosegel vse cilje? Trump pravi, da gre za velik uspeh, Teheran, da za poraz ZDA.
6: No ja, če smo lahko videli samo ta posnetek, ko je Trump podpisal dogovor, je nekoliko počakal in dejal, da ni bilo lahko. In očitno je res tako, to je bil nek dogovor, ki ga je podpisal zato, ker je bil to na nek način prisiljen. Iran je ostrajal pri vseh svojih točkah, Združene države so morale popustiti, pravzaprav pri skoraj da vsem, da so sploh prepričali Teheran, da se je podal za pogajalsko mizo, tako da mislim, da lahko rečemo, da je danes iranski režim v bistvu na nek način močnejši, kot je bil pred vojno. Tudi pred domačo publiko lahko pove, da je v bistvu premagal Združene države Amerike, kar tudi slišimo na iranski državni televiziji in drugih medijih. Po drugi strani seveda se Trumpova administracija mislim, da zaveda, da je pač to bil neki shod v sili, kar je Trump tudi dejal, da je zaprtje hormuške ožine preprosto postalo predrago, nafta se je dražila, svet bi lahko zašel v hudo gospodarsko krizo in bilo je treba nekaj storiti. In to vidimo, se je zgodilo, Iran je ves čas v bistvu vedel, da je to njegovo največje orožje, veliko bolj učinkovito od jedrske bombe in vidimo tudi, da se mu zdaj ni bilo treba niti zavezati, kot pravijo tudi republikanski kritiki v Združenih državah, kako se bo zares odpovedal jedrskemu programu. Trump je celo dejal, da nekaj balističnih raket pa vendarle lahko obdrži. Tako da Iran je tisti, ki očitno postavlja pogoje. Trump pa je verjetno se odločil, da bo to potihem podpisal digitalno, da ne bo prevelikega pompa tudi zaradi teh kritik v domovini, kot smo slišali. Tudi njegovi zavezniki pravijo, da je to slab sporazum. Lahko smo videli veliko kritik na račun teh 300 milijard dolarjev za obnovo in razvoj Iran. Ne, to bi naj bile privatne firme, ampak vendarle republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Maršalov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti, namreč Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima v Iranu in ta ni zagotovo nič bolj demokratičen, nič bolj popustljiv, kot je bil režim pred vojno do lastnega prebivalstva, lahko z gotovostjo rečemo celo bolj represiven.
1: Z nami je bila Karmen Švegel. O aktualnem dogovoru in razmerah v tej nemirni regiji bomo govorili tudi v tokratnem studiju ob 17. V Bruslju se je končal še zadnji pripravljalni sestanek obrambnih ministrov članic Zveze NATO pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob svojem prvem prihodu na zasedanje poudaril, da bo Slovenija spoštovala svoje zaveze do Zveze NATO. Cilj je, da 2% za obrambo doseže do konca leta. NATO je sicer po prepričanju generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja v dobrem stanju, čeprav Američani zmanjšujejo svojo vojaško navzočnost. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Novi obrambni minister Hajdinjak je bil pred nehvaližno nalogo, da pojasni, kako bo Slovenija le izpolnila dane zaveze. Včeraj je namreč generalni sekretar NATO Rute Slovenijo omenil med trojico držav, ki lani niso izpolnile zaveze vsaj 2% za obrambo. To dejstvo je sicer že pred tedni ostro kritiziral v pismu prejšnjemu premijeju Golobu. Minister Valentin Hajdinjak je bil danes jasen.
8: In tako je, 2% za obrambne izdatke. To je naš cilj do konca letošnjega leta.
7: Minister je zatrdil, da bo Slovenija v skladu z NATO metodologijo do vrha v Ankari pripravila konkreten načrt.
8: Opcije več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo. Ne nazadnje pa velja tudi poudariti, da ostajamo neomajna podpornica Ukrajine.
7: Tokrat se srečanje udeležuje tudi ameriški obrambni minister, ki je bil znova oster do zaveznic, ker niso podprle napada na Iran in so ga celo kritizirale. To je bilo po njegovem sramotno. ZDA, ki zmanjšujejo vojaško prisotnost v Evropi, resno pričakujejo, da bodo evropski zavezniki prevzeli vodilno vlogo pri obrambi Evrope. I'm announcing today a 6-month Department of War review. Pete Hexet je napovedal, da bodo ZDA v naslednjih 6 mesecih ali celo manj opravile pregled razporeditve svojih sil v Evropi. Hexet je prepričan, da mora zavezništvo spet postati pravo vojaško zavezništvo in z Rutjem sta se strinjala, da se oblikuje novi NATO 3.0 z močno Evropo, ki pomeni močan NATO.
1: Slovenija še naprej izgublja mednarodno konkurenčnost. Na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, je letos nazadovala še za 3 mesta, na 49. mesto med 70 državami. Najbolj sta se poslabšili vladna učinkovitost in gospodarska uspešnost. Prav močne institucije pa postajajo vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Na stopničkah so Singapur, Hong Kong in Švica, vse članice Unije pa so nazadovale. Poročilo sicer temelji na 262 kazalnikih združenih v 4 ključne stebre, upošteva pa tako podatke kot anketo med menedžeri. Podrobneje Erika Štular.
9: Ključno sporočilo inštituta IMD zadeva pomen institucij, poudarja Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
3: Za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
9: In Slovenija je nazadovala prav na področju vladne učinkovitosti, ki zajema pravno državo, politično stabilnost in družbeno kohezijo.
3: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji, največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade, ovirajo poslovanje podjetij.
9: Fiskalno politiko je pokvaril 3-krat višji primankljaj kot leto prej in slaba ocena menedžerjev glede upravljanja javnih financ. Poslabšanje področja gospodarske uspešnosti je povezano z nižjo rastjo in višjo inflacijo, napredovali smo pri mednarodni trgovini. Na področju poslovne učinkovitosti skrbi padec produktivnosti predvsem pri velikih podjetjih, profesorica Mateja Drnovšek z Ljubljanske ekonomske fakultete.
10: So pa mala in srednja podjetja učinkovita produktivnostno, kjer ohranjajo visok položaj že od prejšnjih let.
9: Da bo Slovenija okrepila konkurenčnost, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, kakovostno in vzdržno javno porabo in višjo produktivnost, dodaja Sonja Uršič.
3: Da bi dosegli dvig produktivnosti, je predvsem pomemben prehod v inovacijsko podprto rast. To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
9: Torej vlaganje v podatkovne baze, blagovne znamke, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo.
1: Na slovenskem kapitalskem trgu je vse bolj živahno. Borzno-posredniška hiša Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila nova sklada ETF, medtem ko so v NLB skladih začeli prvo javno ponudbo delnic v okviru novega nepremičninskega sklada. Delnice obeh se lahko naložijo na davčno prijaznejše individualne naložbene račune. Urška Subotič je rep.
11: Prvi sklad ETF borzne hiše Ilirika vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze SBI Top, medtem ko drugi prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, od tega glavnino ameriških. Zakaj bi bil nakup delnice ETF donosnejši in varnejši od nakupa posamezne delnice? Marko Grbajs, Ilirika.
12: Vi v bistvu za nakupom ene delnice ETF sklada na borzi v bistvu dobite neposredna razpršitev, se pravi v primeru SBI Topa dobite razpršitev v 11 različnih delnic.
11: V primerjavi z vzajemnimi skladi pa sta prednosti ETF skladov po besedah Primoža Hajdinjaka in Ilirika 2. Nižji stroški in višji donosi.
13: Dolgi rok se je izkazal, da v bistvu pasivni skladi, ki samo sledijo nekemu trgu, premagujejo te aktivne sklade in zato lahko mi dost mirno trdimo, da so ETF skladi boljši kot vzajemni skladi za vlagatelje.
11: Kot kažejo informacije iz najrazvitejšega ameriškega kapitalskega trga, se sicer trend varčevanja spreminja, opozori Grbajs.
12: Dejansko se sredstva vlagateljev v Ameriki selijo v bistvu iz klasičnih vzajemnih skladov v ETF sklade.
11: Druga novost, ki bo na Ljubljanski borzi zaživela jeseni, pa je nov zaprt alternativni investicijski sklad NLB in sicer nepremičninski. Prva javna ponudba delnic že poteka, cena za eno delnico je 10 evrov, mali vlagatelji pa lahko že z zelo nizkim zneskom vstopijo v sektor. Predsednik uprave NLB skladi Luka Podlogar.
14: Minimalni vpis je že 5000 evrov, hkrati pa ta produkt ponuja tudi likvidnost. Pogosto je sicer mali vlagatelji ne potrebujejo, jo pa imajo radi, da prav lahko prodam, če bo treba. Ne?
11: Predvidena donosnost nepremičninskega sklada je 6-7% letno, ciljna regija nakupa poslovnih nepremičnin, ki so praviloma donosnejše od stanovanjskih, je območje Slovenije, Hrvaške in Srbije.
1: Pred 5 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 18. junij razglasila za Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. V Sloveniji je sodba Vrhovnega sodišča iz leta 2019 spremenila toživsko prakso, saj ni več nujno, da sovražni govor spremlja tudi dejanska ogroženost, ampak potencialna. Kljub temu obsodb zaradi sovražnega govora ni bistveno več. Podrobneje Urška Henigman.
15: Raziskovalka doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta pravi, da je meja med svobodo govora in sovražnim govorom jasna.
16: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega.
15: Najpogostejše tarče sovražnega govora so v Sloveniji
16: migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi osebe z oviranostmi.
15: Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbami in pravno prakso kaže, kaj je in kaj ni sovražni govor z pravnega vidika, ampak kot poudarja Bajt,
16: ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Če ti načrtno širiš sovražni govor z nekim namenom, boš zelo pazljivo izbiral besede in algoritem oziroma neka avtomatizirano orodje tega ni nujno, da bo prepoznalo.
15: Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
16: Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo, in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
15: V Sloveniji sicer glede na raziskave sovražni govor večino ljudi moti in ga ne podpirajo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko se je splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi odhodov zdravnikov in zdravstvenega osebja znašla v hudi kadrovski stiski, se je za ohranitev te regijske bolnišnice po današnjem obisku zavzel tudi minister za zdravje Tadej Ostrc. Če ne bodo hitro ukrepali, v bolnišnici za september napovedujejo zaprtje urgentnega centra in vrnitev na delovanje po prejšnjem sistemu pred uvedbo urgentnih centrov. Prispevek Metke Pirc.
17: Največ težav imajo zagotavljanjem dežurnih družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Kako naprej, minister za zdravje Tadej Ostrc?
18: Slovenjgraška bolnica je močan regijski center, pokriva več kot 150 tisoč prebivalcev Slovenije in kot ste videli, je naša zaveza, da bo ta regijska bolnišnica preživela in obstala.
17: A družinski zdravniki z primarne ravni ostajajo v zdravstvenih domovih. Bolj obremenjen zato je bolnišnični interni oddelek, zato so njegovo delovanje že okrnili za okoli 10 postelj. Direktor slovenjgraške bolnišnice Vladimir Topler.
19: Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam, ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
17: Minister Ostrc.
18: Pri reševanju te problematike bomo morali stopiti skupaj vsi, tako na ene strani država, kot tudi lokalni nivo. Koroška je skupna in enotna regija, imamo primarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni lokalne ravni občin, in pa sekundarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni države. In tukaj mislim, da lahko z skupnim ciljem predvsem, da imamo na Koroškem še naprej dobro bolnico in sodelovanjem vseh te rešitve najdemo.
17: So pa sestanke z direktorji zdravstvenih domov napovedali tudi koroški župani.
1: Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli operacijo otroškega srca skozi majhno odprtino. Otrok tako hitreje okreva, ima manj bolečin in manjšo brazgotino. Doslej so tako operirali 3 otroke z manj kompleksnimi srčnimi napakami, ki po operaciji dobro okrevajo. Domen Anderle.
20: Pri klasični metodi otroke s prirojeno srčno napako operirajo skozi prsnico, okrevanje pa je zaradi velikega reza čez prsni koš lahko dolgotrajno. Po novi metodi srce med operacijo ustavijo, bolnika priključijo na napravo za zunaj telesni krvni obtok, poseg pa izvedejo skozi nekaj centimetrov velik rez, pojasnjuje vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, Slabost, ki jo imamo, je pa seveda manjša kirurška preglednost in seveda s tem povezana večja previdnost za zagotavljanje varnosti ob uvedbi take metode.
20: V kliničnem centru načrtujejo, da bodo po novi metodi vsako leto operirali okoli 12 otrok, čez čas tudi tiste zelo kompleksnimi srčnimi napakami. Gre za pomemben dosežek pri zdravljenju srčnih napak najmlajših bolnikov, je jasen strokovni direktor kirurške klinike Ivan Knežević.
2: Taki dosežki nikoli niso rezultat samo ene osebe, samo nekega virtuoza, vendar je to je vse skupaj delo kompletne ekipe in zatem stojijo leta učenja, priprav in zaupanja med sodelavci.
20: Po kadrovskih težavah Ljubljanski UKC leta 2023 zapustilo več otroških srčnih kirurgov, danes ta program izvajajo nemoteno, zagotavljajo v naši največji bolnišnici. Ob tem si po besedah kirurga Vodiškarja prizadevajo, da bi postali regionalni center, ki bi zdravil tudi otroke iz tujine.
4: Dogovarjamo pa se z nekaterimi, bom rekel, republikami bivše Jugoslavije, ki si želijo sodelovanja ne samo to, da bomo operirali njihove otroke, gre tudi za izobraževanje njihovih strokovnjakov pri nas.
20: V Ljubljanskem kliničnem centru vsako leto operirajo okoli 120 bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Letos so jih doslej operirali 55, večina 45 je bila otrok.
1: Začenja se prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je rumeno opozorilo za danes izdala za zahodni del države, za prihodnje 4 dneve pa za vso Slovenijo. Toplotna obremenitev se bo prihodnji teden stopnjevala, obdobje vročega vremena pa bo trajalo približno 2 tedna. Število vročinskih valov, gre za najmanj 3 zaporedne dneve nadpovprečnih temperatur, se v zadnjih desetletjih povečuje in se bo najverjetneje tudi v prihodnje. Erna Strniša.
21: V prihodnih 2 tednih lahko pričakujemo temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija, najhuje bo na Primorskem. Na Goriškem, v Vipavski dolini in Slovenski Istri je mogoča tudi kaka stopinja več. Vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Tako da se bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
21: Če smo imeli nekoč poleti 1 do 2 vročinska valova, se po letu 2000 povečujeta tako njihovo število kot dolžina. Do konca stoletja bo povprečna temperatura, tako klimatologinja Katja Kozik-Mihelec z Agencije za okolje, narasla za 2 do 3 stopinje, kar pomeni bistveno večji vročinski stres, kot smo ga vajeni.
22: In v bistvu bi lahko imeli sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
21: Najbolj so jim izpostavljene ranljive skupine. Kot pojasnjuje Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so to najprej starejši, za katere velja, da
23: funkcije telesa upadajo in mehanizmi prilagoditve na vročino so upadli, zato hitreje pride lahko do dehidracije. Potem so otroci, se počasneje hladijo zaradi znojenja in pa tudi so več fizično aktivni na prostem.
21: Pozornost velja pri sladkornih bolnikih, srčno-žilnih boleznih in drugih kroničnih stanjih. Za vse pa drži, da je boljša, čim manjša izpostavljenost vročini, umik v naravo ali hlajene prostore, zadostna hidracija pa tudi zaščita pred močnim soncem. Kožni rak je še zmeraj v porastu. V primeru vročinske izčrpanosti ali celo vročinske kapi z motnjami zavesti je nujna takojšnja zdravniška pomoč.
1: V Moderni galeriji v Ljubljani bo drevi odprtje prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki je živel v Združenih državah Amerike na začetku 20. stoletja in se tam tudi uveljavil. V javnosti je tako rekoč nepoznan, zato je njegova pregledna razstava velik dogodek, saj dopolnjuje vedenje o likovnem ustvarjanju tega izjemnega umetnika. Tadeja Krečič.
24: Naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška na Slovenskem je Enigma Gregor Perušek 1987-1940. Pripravil jo je Robert Simonišek, kustos v Moderni galeriji ob sodelovanju Merja Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča. Peruškov opus iz časa ameriškega modernizma, ki ga je sooblikoval, je presenetljiv po vsebinski homogenosti kot oblikovni heterogenosti, poudarja Robert Simonišek in razlaga.
25: Dejansko kot modernist seveda vključuje te vsakdanje momente, ne, iz življenja, jih pa tudi sestavlja oziroma vpeljuje domišljijo in spomin, tako da ne gre v bistvu tudi pri teh bolj topografsko definiranih krajinah za to, da bi zvesto posnemal to objektivno stvarnost, ampak gre tudi, on se tega zavedal, da pač ne slika, kar je pred njegovimi očmi, ampak v bistvu vnaša svoje razpoloženje, svoje čustva v te motive.
24: Na slikah in grafikah Gregorja Peruška je tako videti preplet značilnosti od realizma, postimpresionizma in simbolizma do art dekoja, ekspresionizma, fovizma, futurizma in kubizma. Motivno pa presenečajo tudi krajine, ki so prepoznavno slovenske in tudi satirične do Slovencev tako doma kot v Ameriki. Razstavo Enigma Gregor Perušek v Moderni galeriji si bomo lahko ogledali vse do konca letošnjega leta.
1: Sledijo minute za šport, v njih več o drugi etapi na kolesarski dirki po Sloveniji in o rezultatih zadnjih tekem uvodnega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, kolesarje vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. 30 km pred ciljem je bila etapa zaustavljena, o podrobnostih pa več Miha Trošt.
6: V tem trenutku bi morali že govoriti o zmagovalcu, ampak bomo morali še počakati, kajti približno 39 km pred ciljem je prišlo do padca v zavoju spusta zadnjega kategoriziranega vzpona iz Jeruzalema. Grd padec v zaščitno ograjo ter jarek ob cesti in nemudoma je morala posredovati zdravniška služba. Kakšnih 30 km pred ciljem pa je bila dirka ustavljena, ker ni bilo zdravniškega vozila v glavnini in zato se dirka ni smela nadaljevati. Dobrih 5 minut nazaj pa se je etapa vendarle nadaljevala z dvema skupinama, takšnima kot sta bili pred zaustavitvijo. Skoraj pol ure so kolesari čakali na mestu za plet, torej na dirki po Sloveniji. Zaključek druge etape bo, kot kaže, ponudil drugačno dirkanje, kot smo sprva pričakovali. Spredaj ritem znova narekujejo kolesari ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom na čelu, do cilja pa še približno 22 km, o razpletu podrobneje na valu 202.
3: Z kolesarske dirke po Švici poročajo odstopu naše najboljše kolesarke Urške Žigart, ki so jo po padcu odpeljali v bolnišnico. Po novejših informacijah naj ne bi šlo za hujše poškodbe. Pravkar na dirki po Švici drugo etapo vozijo tudi kolesarji. Davi se je končal prvi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Prvič se je na turnirju predstavil Uzbekistan, sinočni spored pa je zaznamovala predvsem tekma Anglije in Hrvaške. Več Marko Polak.
7: Angleška javnost že 60 let nestrpno čaka na nov naslov svetovnih prvakov. Nekaj dodatne samozavesti so iz sinočno predstavo vlili nogometaši, ki so v derbiju uvodnega kroga ves čas narekovali ritem. Hrvati, bronasti z zadnjega prvenstva, so jim uspešno sledili, a le v prvem polčasu, ki se je končal z izidom 2-2. V nadaljevanju niso bili kos izjemnemu pritisku Angležev, ki so se izkazali zelo učinkovito napadalno igro. Tekma se je končala zmago Anglije 4-2. Harry Kane je dosegel 2 zadetka, skupno 10 na svetovnih prvenstvih, se je izenačil z najboljšim strelcem Anglije doslej legendarnim Garyjem Linekerjem. Zares imenitno je doseči menik 10 zadetkov na prvenstvih. Gary je v preteklosti igral izjemno in biti pri enakem številu golov kot on je resnično zadovoljujoče in posebno, je dejal Kane. Dobro formo afriških moštev je Davi potrdila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Zmagoviti zadetek je v 95. minuti dosegel Caleb Jirenki. Prvega zadetka na svetovnih prvenstvih se je veselil tudi Uzbekistan, a je bil ta premalo proti izkušeni Kolumbiji, ki je zmagala s 3-1. Drugi krog tekmovanja se bo danes odprl s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
3: Na včerajšnji volilni skupščini v Ljubljani je Bor Rozman dobil drugi mandat na mestu predsednika Rokometne zveze Slovenije. Prvič se je zgodilo, da sta bila kandidata dva. Več Uroš Volk.
8: V tajnem glasovanju 70 od skupno 78 članov zveze jih je za proti kandidata Mirana Sečkija glasovalo 26, Rozman pa je prejel preostali slabi 2/3.
9: Siguran je rezultat, lahko vzameš kot neko kritiko, ne? Ampak ne nazadnje, ravno zaradi tega, ker nisem še do par mesecev nazaj vedel, a se sploh še grem, a imam energijo še za ta mandat in tako naprej, se nisem šel neke kampanje, nisem niti hotel. Enostavno sem verjel v to, da sem dokazal štirimletnim delom, da sem premaknil določene zadeve.
8: Zveza razpolaga slabimi 4 milijoni evrov in po zadnjem mandatu, v katerem je glavnino energije in sredstev namenjala sanaciji dolgov, v nov mandat vstopa z bolj ambicioznimi tekmovalnimi načrti in previdno, kar zadeva organizacijo velikih tekmovanj. Rozman svojo energijo navija za moško olimpijsko medaljo v Los Angelesu in za soorganizacijo moškega evra 2034. Vsem tem času pa si zveza želi dvigovati število mladih rokometašev in rokometašic, klubi pa tudi pričakujejo pomoč, da bi bili znova bolj evropsko konkurenčni.
3: V dvorani Tivoli se je začel glavni del turnirja namiznoteniške svetovne serije. Petra Hribarja je premagal Japonec Hiroto Shinozuka. Med dvojicami sta Ano Tofant in Katarino Stražar premagali Japonki Odo in Yoko, Petra Hribarja in Miho Podobnika pa Kitajca Wen in Huang. Zvečer bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant proti Yangovi iz Singapurja ter Deni Kožul proti Francozu Zefridu. Darko Jorgič bo jutri v drugem krogu igral proti Hungu iz Tajvana.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana jug. Nastal je zastoj, ki se ga skoraj do razsepa Kozarje. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konjicami, čas na cesti se tam podaljša za četrt ure. Na glavni cesti Spodnji Brnik Moste pa je oviran promet zaradi nesreče v Nasovčah.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.
3: Iz ljubljanskega studija smo se vrnili v koprskega. Radio Koper vam je postregel z obilo informacijami in novicami, zdaj se pa naš program nadaljuje z glasbo. Lepo povdan vam želiva Andrej in Maksim.
4: A veš kaj,

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
5: www.blitz.bovecmaraton.si.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: 16 in 18 je, če slučajno nimate ure na roki, telefon pa pospravljen v torbici ali v žepu. Glasba v drugem delu popoldneva izbira Tadej Gorup, tu in tam bomo njegov izbor prekinili s kakšno svežo novico, naprimer zdajle, ko vam povemo, kakšno bo poletje v Kopru.
1: Po primorski.
0: V Kopru so danes predstavili pestro dogajanje v poletnih mesecih, tudi letos ga bodo zaznamovali različni kulturni dogodki, gledališke in filmske predstave ter koncerti na prostem, obenem pa tudi kulinarični festivali in športne prireditve. Med novostmi je letos nov turistično-informacijski center, ki bo odslej pričakal potnike z ladij na potniškem terminalu. Več pa nam v naslednjih 3 minutah pove Tjaša Lotrič.
2: Poletje z biseri, primorski poletni festival Kino Istra, to bo le nekaj prireditev, ki bodo zaznamovali poletno dogajanje v Kopru. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec-Loredan izpostavlja pestro dogajanje na različnih področjih.
3: Na področju kulture, kino večeri, večeri na placu na podeželju, Librisovi narečni večeri, dogajanje v mestu, filmski večeri na Muzejskem trgu, koncerti avgusta, Ribiška vasica, ki ne ponuja letos samo gastronomskega dogajanja, ampak tudi ostalo kulturno, glasbeno, izobraževalno.
2: Seznanjeni so tudi z očitki, da je mestno jedro nekoliko zapostavljeno.
3: Zato pa smo pop-up trgovino umestili v staro mestno jedro. Aktivnosti kot je Santorio, multimedijski center Zvonik, se skušamo oziroma pomagamo pri promociji teh aktivnosti, ki so res v strogem mestnem jedru. Smo mi tisti in prvi moramo biti tisti, ki smo vzor ostalim. In če bomo mi, mogoče nam bodo tudi sledili oziroma zavedamo se te težave in naredimo vse, kar je v naši moči, da dogajanje selimo iz pristaniške, ker pristaniška je že tako in tako polna.
2: Na zavodu v prvih mesecih letošnjega leta opažajo porast obiska v koprski občini in sicer za skoraj 9% v primerjavi z lanskim letom, prav tako je višji odstotek nastanitev.
3: Kaže na to, da so kazalniki za prihajajoče poletje dobri, upoštevajoč tudi dogajanje na svetovnih trgih oziroma na svetovni politični ravni, namreč tudi iz raziskav je razbrati, da se gosti letos odločijo za bližnje in bolj varne destinacije, kar Koper zagotovo je.
2: V vseh 4 istrskih občinah je bila tudi sprejeta skupna strategija razvoja turizma, ki je usmerjen v kakovost, je povedala koprska podžupanja Mateja Hrvatin-Kozlovič.
4: Zavedamo se, da hkrati vsaka občina ima svoje specifike, ampak nas združuje ta mediteranski istrski prostor.

0: katerem je potrebno gojiti vsa nadaljni razvoj. V prvi vrsti je to naša identiteta in kultura. Hkrati pa se zavedamo, da če bomo vlaganja skupaj povezali, bodo ti učinki večji.
1: V zadnjem obdobju je potekalo več evropskih projektov. Tako so v koprskem mestnem stolpu odprli razstavo o zgodovini Kopra. S projektom Modre Rakovice je bila vzpostavljena nova učna kuhinja. V okviru festivala Kaštelirjev pa bodo v koprski občini pridobili novo petzvezdično doživetje.
0: Hkrati pa nadgrajujemo tudi Altruke Istra letos, povezujemo torej z Sladko Istro, lokacija bo letos postavljena ob morju in bo hkrati v istem vikendu, ko bo poteklo tudi športno plezanje.
1: Novost v mestu pa bo pričakala potnike z ladij, saj so na potniškem terminalu odprli turistično-informacijski center. Potniške ladje morajo sicer za svoje potnike odslej plačati turistično takso.
0: Z tega naslova si mestna občina Koper letos obeta okrog 200 tisoč evrov, ki bodo namenska sredstva, s katerim se bo vlagalo nazaj v infrastrukturo. Bom rekla, je en pomemben korak, torej, da vsaka taka dejavnost, ki definitivno bremeni prostor, ampak na drug način mora tudi vračati v ta prostor.
2: O poletnem dogajanju v Kopru je sogovornike izprašala Tjaša Lotrič, nekaj sveže poletne glasbe, zdaj na frekvencah Radia Koper. Naš naslednji postanek pa bo v Piranu, kjer uvajajo prevoze na klic za prebivalce in obiskovalce iz zaledja.

Gremo zdaj na kratko v našo najbolj turistično občino ob morju. V Piranu uvajajo prevoze na klic za prebivalce in obiskovalce zaledja. V sodelovanju s družbo Arriva bo od 29. junija do 31. avgusta izvajala pilotno storitev prevozov na klic, namenjeno izboljšanju mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev piranskega zaledja. Nova storitev bo povezovala Lucijo z naselji Sečovlje, Dragonja, Sveti Peter, Nova Vas in Padna in tako omogočala enostavnejši dostop do storitev, nakupovalnih središč, javnih ustanov in seveda turističnih znamenitosti. Prevozi bodo potekali po krožni relaciji, za posamezen krog je predvidenih približno 40 do 50 minut vožnjo, odvisno seveda od prometnih razmer. Prevozi bodo na voljo vsak dan, prvi odhod bo s postaje v TPC Lucija in sicer ob 9.30, 11.30, 13.30, 14.30 in 17.30. Uporaba storitve bo mogoča z vnaprejšnjo rezervacijo prek aplikacije ali s telefonskim klicem na številko, ki bo objavljena pred začetkom izvajanja storitve. S pilotnim projektom želi občina Piran skupaj s partnerji preveriti potrebe prebivalcev in obiskovalcev po prilagodljivih oblikah javnega prevoza. In v primeru dobrega odziva obstaja tudi možnost podaljšanja izvajanja te storitve tudi v septembru, predvsem ob koncih tedna. Če torej stanujete v piranski občini ali boste tam nastanjeni čez poletje, brez skrbi, informacije še pridejo do vas, v prihodnjih dneh bodo gospodinstva v zaledju prejela podrobnejše informacije o tej storitvi in predvidene so tudi predstavitve po posameznih vaseh.

0: se telefonando, pesem v povsem drugačni izvedbi. Zdaj bomo na frekvencah Radia Koper skočili še malce čez lužo.
1: Po primorski.
0: Ja, po primorski, ampak gremo malce dlje. Zdaj le naše frekvence izkoriščamo za en velik, velik bravo skupini dijakov šolskega centra Novo mesto, ki so sodelovali na podjetniškem tekmovanju Popri. Vsega poznate, gre za projekt Primorskega tehnološkega parka, kjer se zbirajo inovativne mlade podjetniške ideje. No, novomeški dijaki so si na tekmovanju Popri priborili tudi nastop na svetovni olimpijadi Genius Olympiad v Združenih državah Amerike in tam zablesteli. Osvojili so namreč bronasto medaljo. Dosežek je še toliko odmevnejši, ker je bilo na letošnjo olimpijado prijavljenih več kot 3200 projektov iz kar 79 držav. Mladi inovatorji so razvili pametno vzvratno ogledalo, ki vozniku omogoča boljši pregled nad dogajanjem za vozilom med vožnjo, hkrati pa pomaga varovati vozilo tudi, ko voznika ni v njem. No, David Nograšek in Luka Perme sta naši Nataši Uršič povedala, kako je bilo stati na zmagovalnih stopničkah.
2: Ja, seveda ta občutek je neverjeten. Dosegu tak uspeh, seveda za tem stoji veliko dela, veliko truda, ampak v bistvu, ko stojiš na onem odru, ki te razglasijo, ta občutek je v bistvu nekaj neverjetnega.
3: Sta to pričakovala, sta vedela ali je bila izbira popolno presenečenje?
2: Izbira je bila definitivno popolnoma presenečenje, zato ker jaz smo šli brez vsakešnjih pričakovanj, pa ne zato ker ne bi vedeli, da smo bili dobri, ampak ker smo vedeli pač, da je to elita v bistvu sveta, da bodo tam res najboljši iz celega sveta. In tako da, ker sva slišala majno ime, pač sva bila sam srečna pa presenečena, res nekaj nevrednega.
3: Kaj vam je sodelovanje na tekmovanju Popri in nato na Genius Olympiad prineslo osebno in kot bodočima podjetnikom ali kako?
2: Ja, v bistvu Popri, nacionalno tekmovanje, je bila dobra skočna deska za pol tudi večje tekmovanje, torej Popri Youth v Skopju, ker so zmagala, pa pol tudi seveda za tekmovanje v Ameriki. Kaj nam je samo tekmovanje prineslo? Veliko nepredstavljiva v bistvu, kako se v bistvu od zaslužka denarja to, kako najdeš stranke in v bistvu, kako sam izdelek tudi konc koncev prodaš.
0: Genius Olympiad je, spomnimo še enkrat, ena največjih mednarodnih srednješolskih olimpijad, ki združuje inovativnost, znanost, umetnost, tehnologijo in podjetništvo. Njen glavni cilj je spodbujanje mladih k iskanju trajnostnih in okoljskih rešitev za prihodnost. Vsako leto na tekmovanju, ki poteka na prestižni univerzi Rochester Institute of Technology v zvezni državi New York, sodelujejo tisoči mladih inovatorjev prav z vsega sveta. In zato še enkrat čestitke našim mladim inovatorjem.

0: Demon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Brownemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na brownemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studia Henrix, danes ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

Taylor Swift in Sabrina Kampert takole izmenjaje nežno in poskočno. Še Murphy nam zdaj le zapojejo, potem pa vas vabim v družbo kulture. V tokratni oddaji bomo obiskali razstavo Premene v Novogoriški mestni galeriji, na kateri se z izborom črno-belih fotografij, posnetih na umetnem jezeru Vogršček, predstavlja Andrej Perko. Sledi skok k drugi poletni sezoni SNG Nova Gorica. Že jutri bo v amfiteatru na ogled sodobna komorna opera Aida Osvobojena. In tudi pri tretji zgodbi ostajamo v Novi Gorici, tam se namreč danes zaključuje mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Oddajo Pol ure kulture na sporedu takoj po tejle.

0: Lepo pozdravljeni v novem druženju s kulturo. Začeli ga bomo v Novi Gorici, pravzaprav bomo tam ostali skozi vso oddajo. V SNG Nova Gorica se začenja druga poletna sezona. Za uvod bodo ponudili sodobno komorno opero Aida Osvobojena. Ta v celoti ohranja Verdijeve pevske dele, a jih prepleta z izvorno glasbeno estetiko današnjega časa. Obiskali smo razstavo Premene v Novogoriški mestni galeriji, na kateri se z izborom črno-belih fotografij predstavlja Andrej Perko. Osrednji lik razstave je umetno jezero Vogršček.
1: Zato, ker me privlačijo pokrajine, ki so skrivnostne, ki so nekoliko strašljive in nekoliko neobičajne, ki so temne in kjer se mi zdi, da se skrivajo zgodbe.
0: In tudi pri tretji zgodbi, kot rečeno, ostajamo v Novi Gorici. Tam se danes zaključuje mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Sram torej ni le osebno čustvo, ampak tudi družbeni pojav povezan z vprašanji spola, razreda, etnične pripadnosti, migracije in drugih oblik marginalizacije. Sram je lahko tudi spremljevalec tistih, ki jih družba označi kot luzerje ali zgube. In na ključe je hotelo, da je Armando Šturman za tokratni glasbeni svežen oddaje Pol ure kulture pripravil eno tako luzersko ogrlico, v kateri nam bodo zapeli Beck, Paolo Conte, Mefi narodno-osvobodilni bend ter Đorđe Balašević. Prav v tem vrstnem redu.

0: V novogoriškem SNG-ju v drugo poletno sezono vstopajo s sodobno komorno opero Aida Osvobojena, na sporedu bo jutri in pojutrišnjem. Gre za koprodukcijo opere Gran Avignon, Piccolo opera festivala in SNG Nova Gorica, ki bo, kot ostali poletni program, potekala na prostem v amfiteatru. Več Katja Munih.
1: Aida, legendarna mojstrovina Giuseppeja Verdija, se bo občinstvu predstavila v novi preobleki, tako z novo ambientalno postavitvijo kot sodobno prirejeno orkestracijo. Ta v celoti ohranja Verdijeve pevske dele, a jih prepleta z izvirno glasbeno estetiko današnjega časa, pod katero se podpisuje mladi skladatelj Soler. Glasbo bodo izvajali na harfi, trobenti in sintesajzerju. Novogoriška uprizoritev glede na manjši oder sicer ne bo vključevala slona, hudomušno namigne Gabriele Ribis, umetniški vodja Piccolo opera festivala, Egipt pa bodo vseeno poustvarili s piramido.
2: Small pyramid because it's a chamber opera, so it's pocket pyramid.
3: Majhno piramido, ker je to komorna opera. Torej bo to, tako rekoč, žepna piramida, ki jo lahko prenašamo kamorkoli. Tudi Egipt bo mogoče okusiti, vendar gre v prvi vrsti za ljubezensko zgodbo, kar je pravo bistvo zgodbe o Aidi. Držali se bomo torej bistva opere, ki je povezati zgodbo z glasbo. In to počnemo na način, ki je razumljiv za vse.
2: And we do in a very easy to understand for everybody way.
1: And the music will be special, you said. Tudi glasba bo zelo posebna, kaj ne?
2: Completely special because imagine it's a very young composer, 20 years old.
3: Zelo posebna. Pomislite, gre za zelo mladega 20-letnega skladatelja, ki je ustvaril poseben aranžma in pri tem uporablja elektronsko glasbo, ki jo predvaja v živo. Recimo, da je kot disco Verdi oziroma disco različica Aide. Nastopil bo resnično kot DJ in Verdijeva glasba bo zvenela na način, kot še nikoli doslej.
2: It will be the music of Verdi like never before has been heard.
1: Opera Aida bo torej jutri in pojutrišnjem zazvenela v amfiteatru novogoriškega SNG, izvedena bo v italijanščini, na voljo bodo slovenski nadnapisi.

0: V Novogoriški mestni galeriji je na ogled razstava Premene fotografa Andreja Perka. Gre za izbor črno-belih fotografij, ki so bile večinoma posnete na zelo specifični lokaciji umetnega jezera Vogršček. Na tem skrivnostnem kraju, kot ga je poimenoval avtor sam, je med letoma 2022 in 2025 pogosto razmišljal, da kljub velikim posegom v okolje, narava vedno zmaga ter da smo ljudje nepomembni in predvsem naduto omejeni v našem malem svetu. Z Andrejem Perkom se je pogovarjala Eva Furlan.
1: Osrednji lik razstave črno-belih fotografij Andreja Perka je torej Vogršček. Kot je dejal, mu je ta včasih, ko ga je gledal z bližnjih vrhov, dajal vtis, kakor da je nekdo v zeleno vipavsko pokrajino ustavil trak bleščeče pločevine. Kasneje pa ga je začel tudi podrobneje raziskovati.
2: Zato, ker me privlačijo pokrajine, ki so skrivnostne, ki so nekoliko strašljive, nekoliko neobičajne, ki so temne in kjer se mi zdi, da se skrivajo zgodbe.
1: In to umetno jezero jih ima veliko. Sploh, ko je zaradi sanacije njegove pregrade gladina vode začela upadati. Med muljem so se na primer prikazali veliki betonski bloki, ki so se Perku sprva zdeli kot lego kocke, s katerimi so se igrali giganti. Ko jih je znova prekrila voda, pa kot zapuščeni sarkofagi. Ves ta čas pa se je predvsem čudil neuničljivi moči narave.
2: Zato je tudi naslov moje razstave Premene. Sprememba iz te puste, opustele pokrajine iz dna, suhega dna, spet v jezero. In ko je bilo sušeno, kako se ti elementi začeli počasi spet prekrivati, počasi. Ta naraščanje vode je trajalo 2 leti in potem sem sledil, kako so se rastline pokrivale, kako je spet prodiralo v jezero, v te rokave potokov, predvsem potoka Vogršček. In spet sem začutil čist drugo zgodbo, ki se je pa dopolnjevala s prejšnjimi.
1: Tudi v fotografijah tokratnega cikla, ki je plod 5-letnega dela, prevladujejo temni toni.
2: V obrazložitev sem naredil en kar velik cikl fotografij na slanem blatu pri Ajdovščini z naslovom Terra Mirabilis 2, ker je pa vse v barvah. Samo tam je imelo smisel uporabiti barve. Te kamnine, ki so se premikale proti lokavcu, so bile barvite, so žarele, moral sem jih izraziti z barvo. Tle bi imela pa barva odveč, bi me motila. Tle sem hotel dobiti neke vrste vtis, neke baladnosti, neke zamolklosti, neke skrivnostnosti.
1: Nekatera dela, ki gledalcu dajo občutek, kot da gre za likovno stvaritev, so narejena iz zavrženih filmov analognega fotoaparata. Spet druga delujejo, kot da gre za fotomontažo.
2: To je montaža, ampak je montaža in si tu. Ne? Je montaža na licu mesta z enim posnetkim analognem z steklom. Pogled je skozi steklo, ki ga nosim pred seboj in odsev v steklo. In to je združeno na filmu. Tako da nisem sleparil z sestavljanjem digitalnim.
1: Kot je dejal, je čar vsakega dela v tem, da ima tudi elemente inovativnosti, sicer lahko hitro postane dolgočasno. Prav tako je pojasnil, da gledalcu nikoli ne želi vsiljevati nekega poetičnega poimenovanja svojih del.
2: Za sebe imam svoje ime v glavi in tudi, ko delam, sestavljam, popravljam, formatiram, moje imajo vse, so vsi otročki moji poimenovani, ampak ne dam to, dam šifro, recimo mogoče samo šifra številka skena. Vse ljudje pridejo gledati za to, da poskušajo najti v tem, zakaj bi jim usilo eno videnje.
1: Fotografska razstava Premene bo v Mestni galeriji Nova Gorica na ogled do konca junija.

0: V Novi Gorici se danes končuje mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Sram ni le osebno čustvo, ampak tudi družbeni pojav povezan z vprašanji spola, razreda, etnične pripadnosti, migracij in drugih oblik marginalizacije. Kako se odraža v književnosti in kaj razkriva o družbi, razpravlja okoli 60 raziskovalk in raziskovalcev iz več kot 25 držav. Prispevek Nataše Uršič.
1: Vodja projekta Oblike sramu v slovenski književnosti Ivana Zajci iz Univerze v Novi Gorici pojasnjuje, da znanstvena konferenca odpira številna vprašanja povezana s sramom, identiteto in družbeno marginalizacijo.
2: Konferenca združuje 62 raziskovalk in raziskovalcev iz več kot 25 držav z vsega sveta, tudi Azije, Afrike, Avstralije, Južne Amerike. In jasno, da je tukaj se skristaliziralo dejstvo, da je sram nekaj popolnoma univerzalnega, nekaj, kar se pojavlja v kulturi, v literaturi po vsem svetu in v različnih tradicijah. Govorili bomo o razrednem sramu, o revščini, o queer sramu, o etničnem sramu, o sramu povezanem s telesom, o sramu povezanem z materinstvom, s hendikepiranostjo, s travmo, s cenzuro, z avtofikcijo in različnimi drugimi tematikami.
1: Maša Grdešič iz oddelka za primerjalno književnost Univerze v Zagrebu je izpostavila, da se sram najmočneje kaže kot notranji občutek, ki ga v posameznika usiljuje okolje oziroma družbene norme.
3: Mene najviše zanimajo ženske spisateljice, ženske avtorice in način, na koji one osjećaju sram v svom pisanju.
4: Sama se namreč ukvarjam z ženskimi avtoricami in načinom, kako v svojih delih prikazujejo sram. Ta pa ni povezan le z ženskami, temveč tudi z drugimi marginaliziranimi skupinami, z vprašanji razreda, rase in spolne usmerjenosti. V literaturi ženskih avtoric se sram pogosto pojavlja v povezavi s telesom in seksualnostjo. To je tema, ki spremlja ženske že od začetkov njihovega pisanja in ostaja aktualna še danes, saj se še vedno soočamo s pritiski in občutku sramu na teh področjih.
3: Se danes još uvijek zapravo pokušavamo boriti protiv tog osjećaja srama.
1: Čeprav so mehanizmi

0: Izmi sramu pogosto podobni, se njegove konkretne oblike kažejo različno. Na Hrvaškem so po besedah sogovornice še vedno močno povezane predvsem z vprašanji ženskih pravic, spolne usmerjenosti in odnosa do priseljencev.
1: Hrvatska je još dosta konzervativna zemlja, čini mi se, bez obzira na to.
2: Zdi se mi, da je Hrvaška še vedno precej konzervativna družba, čeprav se pogosto predstavlja kot sodobna in progresivna evropska država. Še vedno je veliko sramoten, zlasti, ko govorimo o pravicah in svoboščinah žensk ter okvir skupnosti. Sooča se tudi z vprašanji rasizma in odnosa do priseljencev. Zato menim, da nas na tem področju čaka še veliko dela.
1: Dakle, još uvijek imamo dosta posla tu, da se rešimo tog srama.
0: Raziskovalka Katja Mihurko na Univerzi v Novi Gorici proučuje, kako literatura prikazuje ženske in moške ter kako oblikuje predstave o spolu. Zanimalo nas je, kateri liki in družbene skupine so bile v literarnih delih najpogosteje povezani s sramom in sramotenjem.
3: V veliki meri so seveda ženske, ne glede na razred, kateremu pripadajo, so seveda preučujem zgodovinsko književnost, torej starejša obdobja, so bile izpostavljene številnim predpisom, kako se naj obnašajo, kaj je pravo obnašanje za dekle, za poročeno ženo in v tem smislu seveda to odmeva tudi v literaturi. Po drugi strani pa seveda lahko govorimo tudi o razrednem sramu, ki pa je vezan na nek točno določen razred in tam pa seveda tudi ne nazadnje iz slovenske literarne zgodovine, spomnimo se samo Krjavlja, Tantadruja, pa seveda da najdemo ta sram, sramotenje predvsem tudi uperjeno v posameznike, ki so nekako na robu družbe, drugačni in jih zato družba ne sprejme oziroma jih sramoti celo.
4: Kaj pa, če potegnemo vzporednice z današnjo sodobno družbo in z oblikami sramu danes in nekoč?
3: Jaz mislim, da se družba ni tako zelo spremenila in da še vedno vidimo, kako v bistvu te neki vzorci, ki so nastali z vzponom meščanstva, v katerem še vedno te vrednote na nek način tudi pri nas ostajajo žive, da to se pravzaprav ni spremenilo in vsak danji pogovori nam razkrivajo, da imamo še vedno neke predstave o tem, kako bi se morali ženske obnašati, kako bi se morali moški obnašati. Govorim seveda spet iz vidika mojih raziskav, tako da se bojim, da se ni veliko spremenilo.

0: Ob koncu pa še skok v Koper. Ob 19. bodo v palači Gravizi Butoraj odprli razstavo starih razglednic, mesto in njegovi prebivalci, utrinki in podobe naše zgodovine. Na ogled bodo stare koperske razglednice iz zbirke Slobodana Simiča Simeta.
1: Pol ure kulture.
0: Toliko smo vam pripravili za danes. Za pozornost se vam zahvaljujemo Armando Šturman, Maksim Vergan in Mateja Rolih Maglica. Oddaja Pol ure kulture bo spet na vrsti jutri ob 17.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Ja, in v našem studiu Henris bodo temperature zagotovo prijetne, ker na prostem nas čakajo kar vroči dnevi. Več evropskih držav se, tako kot Slovenija, ta teden in nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja, že soočajo s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodnji in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija in zato je več držav, med njimi so Francija, Nemčija in Španija, že izdalo opozorila pred vročino, tako poročajo številne tuje tiskovne agencije. V Španiji so oblasti za več regij že izdale opozorilo pred vročino, potem ko so temperature na severovzhodu že narasle na 38, na zahodu države pa na kar 39 stopinj Celzija. Otroci so se v eni od osnovnih šol v bližini Barcelone zaradi vse bolj vročih učilnic tudi že brizgali z vodo. Vremenoslovci za soboto napovedujejo v Španiji temperature do 40 stopinj. Vročina je po celotnem iberskem polotoku povzročila zaskrbljenost tudi pred gozdnimi požari in tudi na Portugalskem se bo, tako kažejo napovedi, v nekaterih delih ogrelo nad 40 stopinj Celzija. Podobne razmere ob koncu tedna pričakujajo tudi v Franciji, kjer je večji del države vročinski val zajel že danes. Italijo je dosegel včeraj, v večini osrednjega in severnega dela države so se temperature gibale okoli 36 stopinj Celzija, vremenoslovci pa opozarjajo pred nevihtami in točo v gorskih območjih. V srednji Evropi bodo temperature strmo narasle konec tega tedna, vroče bo seveda v Grčiji, kjer bodo temperature dosegle do 35 stopinj Celzija, v Albaniji kar do 40. In podobne razmere pričakujejo tudi v nekaterih delih Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji, na Madžarskem in Češkem. Britanski vremenoslovci pa so za konec tedna napovedali temperature nad 30 stopinjami.

0: Posebno obvestilo imamo za tiste, ki nas poslušate v Kopru. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri, 19. junija, na območju Lazareta, na hišnih številkah od 2 do 4, ter Jadranska cesta na hišnih številkah od 75 do 95. Predvidoma dopoldne med 8 in 14. uro. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Mi pa vas zdaj le povabimo še k ogledu Primorske kronike na TV Koper.
1: Nocoj oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Afriški anticiklon in tropske noči. Evropo je zajel prvi vročinski val s temperaturami tudi do 40, pri nas pa okoli 35 stopinj Celzija. V nekdanjih prostorih MIPA v Kromberku urejajo nov center za zaščito in reševanje. Divji prašiči vse bliže naseljem. Kaj je razlog? Bodite z nami ob 18.40.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

0: Ja, vemo, da ni jutro, ampak zdaj se bomo spomnili, kako je bilo in kaj je bilo v našem jutranjem programu. Ena bolj lušnih rubrik je meni tista, ko zbiramo misli najmlajših. Danes o prijateljstvu. Kaj jim prijateljstvo pomeni v tokratni rubriki Bim Bum Bam Klepetam.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Liam,
3: Ema,
4: Lija,
5: Carlos,
6: Nikos.
1: Kdo je prijatelj?
7: Tisti, ker je, ko se poškoduje, mi pomaga, ker se igra z mano.
8: Če se jaz užalim, naprimer, Lija me potolaži vedno in sva res dobri prijateljci in se res dobro imava.
9: Zame je prijatelj tisti, ki mi pomaga pri delu, ki mi posodi stvari, ko jih nimam in se igra z mano.
10: In je prijatelj tisti, ki mi pomaga, ki mu pride kdaj k meni domov, ki se igra z mano.
11: Prijatelj je tisti, ki ti stoji ob strani, ki se s tabo igra, ti pomaga, ti posoja, se druži s tabo.
1: Česa nikoli ne naredi prijatelj?
11: Te udari, recimo, da ni prijazen do tebe,
9: da ne kriči na tebe.
1: Zakaj pa je pomembno prijateljstvo?
7: Če gradiš prijateljstvo, imaš več prijateljev, da se igrat.
8: Da se lahko družimo, če ne bi imeli prijatelje, bi bilo nam dolg čas.
1: Kaj najraje počnete z vašimi prijatelji?
9: Se rada igram z njimi in posojam stvari.
8: Da se smejemo.
7: Da se govorimo si smešnice, se pogovarjamo, pa tudi se igramo borit.
11: Da igram z njimi nogomet, ker jaz treniram nogomet. Tudi se igramo doma kakšne družabne igre, sestavljamo Lego kocke, lepimo nogometaške slikice.
7: Se rad govorim na govalnici, smo mi prijatelji, se rad pogovarjam, rad igram rokomet, košarko in nogomet, se rad družim pri športih.
0: A niso lušni, no. Tako je bilo danes v jutru Radia Koper. Jutri, v petkovem jutru, pa vas bomo spraševali, ali v tem digitalnem svetu še gledate in koliko gledate televizijo, koliko jo gledajo mlajši od vas in ali je to gledanje televizije škodljivo ali ne. Jutri ob 7.30, zdajle pa na naših frekvencah Lučo Korsi.

0: Če ste zamudili ključne dogodke dneva in želite biti obveščeni, vas zdaj vabim, da ostanete z nami, kmalu bo na sporedu naš radijski dnevnik in danes bodo v ospredju tile dogodki.
1: Danes v radijskem dnevniku. Po podpisu iransko-ameriškega sporazuma se Hormuška ožina odpira. V Libanonu še naprej posamični izraelski napadi. Zoran Stevanović, tridnevni obisk Srbije, sklenil pri predsedniku Aleksandru Vučiću. Parlamentarni odbor poziva vlado na izračuna posledice višjih marš za gorivo. Po prekinitvi zaradi padca na kolesarski dirki po Sloveniji slavil Dušan Rajović, Urška Žigart v Švici grdo padla. Do konca tedna bo sončno in vse bolj vroče z redkimi vročinskimi nevihtami.
0: V četrtkovo popoldne se bomo počasi poslovili od njega, obeta se nam lep in topel večer, če želite, da bo si poslovili od njega, obeta se nam lep in topel večer, če želite, da bo tudi umirjen, brez stresa, brez

in izbranim verzom sta vdahnila novo glasbeno podobo. Nastale so pesmi z uglasbeno poezijo in instrumentalne skladbe z inspiracijo poezije Alojza Kocijančiča. Radio Koper je bil z vami to popoldne in upam, da bo vaša družba še naprej. Andrej Šavko in Maksim Vergam, vse zdaj le poslavljiva in vam želiva samo še lep večer.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Črno zlato se po podpisu iransko-ameriškega sporazuma spet prosto tovori prek Hormuške ožine. Vrstijo pa se opozorila na morebitne zaplete. Da je do končnega miru še daleč, je na Evropskem vrhu v Bruslju posvaril tudi premier Janez Janša.
2: Je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor prinesel tudi nek sporazum. Potem, kar sem slišal, nismo še tam, da bi lahko zelo veliko optimist. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
1: Še prej pa prelet preostale vsebine v radijskem dnevniku.
3: Komisija za nadzor javnih financ pozvala vlado k znižanju marž za gorivo. Zoran Stevanović pri Aleksandru Vučiću podprl srbsko pot v Evropsko unijo. Mešani odzivi na avstrijsko rešitev glede dvojezičnih sodnih obravnav. Do konca tedna sončno in vse topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Omenjena država je privolila tudi v razredčenje svojega obogatenega urana, pri čemer je pripravljena sodelovati Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Nekatere odprte vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že jutri v Švici. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je k spoštovanju mirovnega procesa pozval tudi Izrael. O iransko-ameriškem dogovoru bodo skoraj gotovo govorili na dvodnevnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije, ki se je danes začelo v Bruslju. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja se ga udeležuje premier Janez Janša. Voditelji imajo danes na dnevnem redu razpravo z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velik del večera pa bo namenjen pogovorom o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in vplivom svetovnih trgovinskih neravnovesij nanj. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Čeprav sta glavni temi današnjega prvega dne zasedanja voditeljev razmere v Ukrajini in konkurenčnost evropskega gospodarstva, bodo voditelji nekaj besed gotovo namenili tudi dogovoru med ZDA in Iranom. Razmere na Bližnjem vzhodu bodo sicer ena od srednjih tem jutrišnjega dne. Slovenski premier Janez Janša je dejal, da se je v minulih dneh pogovarjal tako z izraelskim premierjem kot nekaterimi ljudmi v Iranu.
2: Po eni strani obstaja nek zmerni optimizem, da od te točke naprej lahko govori diplomacija, ne pa orožje. Po drugi strani je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor o razumevanju prinesel tudi nek sporazum, ki bo na koncu dobil potrditev v resoluciji Združenih narodov ali pa v neki obvezni pravni formi, ki bo vzpostavila mir na Bližnjem vzhodu. Zaenkrat, po tem, kar sem slišal, nismo še tam, da bi lahko zelo veliko optimisti. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
4: Glede pomoči Ukrajini je predsednik vlade dejal, da je naša vojaška moč manjša kot pred 35 leti in je pred nami težka naloga, preden bomo lahko vojaško pomagali drugim. Ostaja pa Slovenija podpornica Ukrajine.
2: Je pa seveda v tem času, v zadnjih 4 letih, Evropo vzpostavila nek mehanizem, preko katerega se je zagotavljanje finančnih sredstev Ukrajini lahko pomaga in tukaj bo Slovenija pomagala najmanj toliko kot lanskem letu.
4: Ker je današnja tema tudi konkurenčnost gospodarstva, se je premier Janša odzval tudi na zadnjo mednarodno lestvico konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, na kateri je Slovenija zdrsnila še za 3 mesta. Janša je dejal, da tega nismo veseli, da bo vlada ukrepala, jo pa čaka še precej težko delo.
1: Še k Ukrajini, ki je bila tudi med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. Pohvalil je ukrajinske vojaške zmogljivosti in dragocene izkušnje na področju bojevanja z droni. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Kot je sporočil, sporazum združuje zmogljivosti obeh držav. Ob tem je preostale zaveznice pozval k pridružitvi skupnim prizadevanjem za razvoj evropskega protibalističnega sistema do konca leta. Zelenski je prav tako pozval k dodatnim instrumentom za dolgoročno financiranje ukrajinske vojske in dodal, da ta nujno potrebuje brezpilotna vozila in daljnosežno artilerijo. Omenil je vojaške uspehe in dejal, da se Rusija zaradi njihovih napadov na naftne objekte že srečuje s pomankanjem goriva. Moskva je medtem po že drugem ukrajinskem napadu na tamkajšnjo rafinerijo v tem tednu napovedala odgovor. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes s srečanjem s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sklenil tridnevni obisk v Srbiji. Srbski predsednik je obljubil odpravo birokratskih ovir za slovenske podjetnike v Srbiji in Slovenijo pozval naj se udeleži razstave Expo prihodnje leto v Beogradu. Poroča Saša Banjanac Lubej.
5: Odnosi med Srbijo in Slovenijo so se v zadnjem času precej ohladili, sta se strinjala srbski predsednik Aleksander Vučić in predsednik slovenskega parlamenta. Moj obisk je sprožilec vzpostavitve toplejših odnosov, je po srečanju ocenil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
6: Največ vprašanj smo odprli glede nasledstva. Stvari se bodo zdaj začele res bliskovito operativno reševati, kar je izredno pomemben podatek glede na to, da že desetletja zadeva miruje.
5: Vučić je pozval Slovenijo naj sodeluje na razstavi Expo 2027. Zahvalil se tudi za podporo Srbiji na evropski poti. Srbija sicer velja za najbolj problematično kandidatko za članstvo v Evropski uniji zaradi nazadovanja pri vladavini prava, svobodi medijev in človekovih pravicah. Glede tega so v Evropskem parlamentu glasni tudi evropski poslanci iz Slovenije.
6: Povratna slovenska zunanja politika je, da Republiko Srbijo se pravi podpira na evropski poti in pripričal sem, da bo taka tudi ostala, ne glede na določena, včasih tudi subjektivna mnenja določenih poslancev.
5: Je obisk Beograda uvod v obisk Moskve?
6: Glede obiska Moskve ne vemo točno, kdaj bo, bo pa zagotovo, samo čakamo res povabilo mojega pandana, to je predsednika Dume.
5: Je napovedal Stevanović. Se je pa Stevanović srečal s predstavniki številne slovenske skupnosti v Beogradu in jim čestital o 25. obletnici društva Sava, ki ima več kot 3000 članov.
1: Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je danes napovedalo ustanovitev dveh kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Celovcu in Velikovcu, s čimer bi nadomestili tri obstoječa dvojezična sodišča. Koroški Slovenci rešitev sicer pozdravljajo, a opozarjajo, da s tem še niso izpolnjene vse obveznosti iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Petra Kozgnamuš.
7: Združitev dvojezičnega okrajnega sodišča v Borovlja s Celovcem in dvojezičnih okrajnih sodišč v Pliberku in Železni Kapli z Velikovcem. To je predlog reforme dvojezičnega sodstva Ministrstva za pravosodje. V Celovcu in Velikovcu bi tako nastala dva kompetenčna centra za dvojezične sodne obravnave oziroma, kot je povedala pravosodna ministrica Ana Šporar. S tem širimo možnost dvojezičnega sojenja na območje Velikovca in Celovca z nekaterimi izjemami. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah to vidijo kot prvi korak v pravo smer, saj to pomeni razširitev veljavnostnega območja z 11 na 27 občin. Kljub temu pa poudarjajo, da ostaja odprtih še veliko vprašanj. Denimo, da bi do dvojezičnega sojenja imeli pravico samo koroški Slovenci iz dvojezičnih občin, ne pa tudi v Celovcu, kjer je okoli 70 slovenskih ustanov. Do tega je kritičen tudi predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk.
8: Se pravi osebe, ki stanujejo v Celovcu, se te možnosti ne bi smele posluževati.
7: Predlog tudi ne vključuje dvojezičnega sodišča v Beljaku.
8: Šentjakob v Rožu hoče očitno priključiti Celovcu, Gorni Rož in Zila pa ja, na ta del dvojezičnega ozemlja pa bi spet enkrat pozabili in ga odkljukali.
7: Pri organizacijah bodo pripravili pripombe in upajo na izboljšave.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je vlada Janeza Janše trgovcem z naftnimi derivati zvišala marže, je Komisija za nadzor javnih financ danes razpravljala o tem ukrepu in posledicah za cene goriv. Opozicijski poslanci so opozarjali na domnevno prelivanje dodatnih prihodkov v dobičke trgovcev, odprli pa so tudi vprašanje o morebitnem trgovanju z notranjimi informacijami. Vlada in pristojne institucije poudarjajo, da gre za uravnotežen regulativen ukrep. Petrol očitke zavrača, nadzorni organi pa napovedujejo preverjanje poslov s Petrolovimi delnicami. Simeona Rogelj.
9: Prejšnja vlada je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu trošarine znižala na minimum, nova vlada Janeza Janše pa je obrnila tok. Namesto, da bi zvišala trošarine, je zvišala maržo trgovcem, so bili kritični v največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda. Na to potezo je odreagiral tudi borzni trg, zaradi česar je cena petrolove delnice poletela, še predtem je svoje deleže v največji naftni družbi povečalo vodstvo družbe, je opozoril Matej Grah.
10: Torej, vodstvo kupi delnice, vlada dvigne marže, delnica poleti, pa se lahko vprašamo, ali je to samo naključje.
9: Vladna stran je očitke o pomoči pri kovanju dobičkov trgovcem zavrnila, po besedah državnega sekretarja infrastrukturnega ministrstva Tomaža Žagarja so trgovci že prejšnjo vlado opozarjali, da rastejo vsi stroški in da je potreben dvig marž, a prejšnja vlada predlogu trgovcev ni sledila v celoti, marže so zdaj sicer res više, a še vedno niže kot v regiji.
10: Vlada se je odločila za bistveno nižjo prilagoditev, ki upošteva del stroškovnih pritiskov, realnih pritiskov, hkrati pa imajo vpliv na končne cene za potrošnike.
9: Na finančnem ministrstvu ob tem poudarjajo, da pri oblikovanju trošarinske politike zasledujejo ravnotežje med okoljskimi cilji, konkurenčnimi cenami in vzdržnimi javnimi financami. Slovenski državni holding dogajanje v Petrolu ni komentiral, agencija za trg vrednostnih papirjev pa namerava transakcije z delnicami Petrola še preveriti, napoveduje direktorica Anka Čadež.
11: Kot regulator in nadzornik trga vrednostnih papirjev bomo dogajanje na trgu preverili in v skladu s svojimi pristojnostmi, če bo potrebno, ukrepali.
9: V aktualni koaliciji niso varčevali z očitki nekdani koaliciji, v novic smo obujali spomine na mnoga prodana slovenska podjetja, tako pod levimi kot tudi desnimi vladami. Komisija je ob koncu seje sprejela več sklepov, med drugim je vlado pozvala k znižanju marž, dokler se cene goriv ne znižajo na ravni pred krizo.
1: Matične celice, ki jih po propadu biobanke hrani podjetje Gaia Cell, bi lahko v nekaj dneh propadle. V podjetju so odpovedali nadaljne dobave tekočega dušika, v ponudbo staršev, ki so pripravljeni plin vsaj začasno financirati sami, pa niso privolili. Približno 20 staršev se je zato pred Ministrstvom za zdravje zbralo na protestu in opozorilo, da pristojne institucije ne upravljajo svojega dela. Domen Anderle.
12: Starši, ki so se zbrali pred zdravstvenim ministrstvom, so se želeli sestati z novim ministrom Tadejem Ostrcem in ga pozvati naj nemudoma ukrepa. A so skupaj z odvetnikom Urbanom Vrtačnikom ostali pred zaprtimi vrati.
13: Glede tega smo zelo začudeni, ker smo v preteklih tednih in dnevih nešteto dopisov poslali na ministrstvo, tako da smo pravzaprav razočarani, da nimamo sogovornika.
12: Minister Ostrc, ki je bil v času protesta na obisku v slovenjgraški bolnišnici, pravi, da je zadevo seznanjen in da razume zaskrbljeno staršev.
14: Tukaj imamo pristojne inštitucije, ki imajo svoje določene pristojnosti in jaz verjamem in apeliram, da te pristojnosti tudi upravljajo. Zaenkrat so postopki še v teku in ne bi želel prehitro prejudicirati končnih zaključkov.
12: A časa ni več veliko. Če nove dobave tekočega dušika jutri ne bo, bodo vzorci matičnih celic, okoli 2500 naj bi jih hranilo podjetje Gaia Cell, v nekaj dneh propadli, opozarjajo starši.
1: Za konec oddaje spomnimo, da se bo današnji vročinski val v prihodnjih dneh še stopnjeval. Z visokimi temperaturami se srečujejo tudi drugod po stari celini. V Sredozemlju ponekod pričakujejo tudi temperature do 40 stopinj Celzija. Težave bodo v prihodnjih dneh imeli tudi v državah Zahodne Evrope. Še k športu, kjer bo v spredju kolesarstvo. Tadeju Pogačarju tokrat v Švici ni uspelo osvojiti etape, je pa v skupnem seštevku kljub temu povečal svojo prednost. Za več podrobnosti besedo prepuščam kolegu Juretu Jeromnu, sam pa vam želim prijeten večer.
15: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je ob 6 začela prva tekma drugega kroga Češka-Južna Afrika. Ob 21. še Švica-Bosna in Hercegovina. Ni veliko manjkalo in Tadej Pogačar bi dobil tudi drugo etapo kolesarske dirke po Švici. A na koncu je uspelo v bežniku Gregoaju, slovenski zvezdnik pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega na dirki. Urška Žigarc je po grdem padcu v zadnjem kilometru zlomila čeljust in ostaja v bolnišnici v Lokarnu. Več Luka Dolar.
16: Vzpon na začetku in dva krajša še ob koncu 157 km in 700 metrov dolge etape. Beg dneva se je izoblikoval po tretjini prevožene trase, v njem je bilo 14 kolesarjev, Tadej Pogačar pa je z Emirati v ozadju nadzoroval potek etape. Že pred začetkom je bila taktika postavljena tako, da na zadnjih dveh vzponih Emiratih pospešijo v zadnjih 20 km in to se je tudi zgodilo. Ob Pogačarju je najdlje od moštvenih kolegov ostal Jonathan Narvaez, zadnjih obežnikov pa vendarle naš zvezdnik ni uspel ujeti in se je moral zadovoljiti z osmim mestom, 4 sekunde za zmagovalcem, a še hitreje je po etapi odhitel v bolnišnico Kurški Žigard. Francoz Romain Grégoire se je razveselil že lani na prvi etapi dirke po Švici, skupno pa 14. zmage v karieri. Primož Roglič je zasedel 20. mesto v večji skupini, ki je zaostala 32 sekund, v tej pa je bil tudi Richard Carapaz, ki zdaj skupno na drugem mestu zaostaja že 2 minuti in 50 sekund.
15: S kaotičnim sprintom v Ormožu se je prav tako končala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Po padcu in daljši prekinitvi zaradi pomankanja zdravniških vozil je do svoje prve zmage na slovenski pentli prišel Srb Rajović, zeleno majico pa je obdržal danes drugi, novozelandec Lorenz Pitti. Več Matic Rupnik.
17: V veliki meri je etapo zaznamoval padec sedmerice okrog 40 km pred ciljem, ko je bila na čelu ekipa Red Bull Bora Hansgrohe z odličnim Janom Tratnikom. Ker so vsa reševalna vozila pomagala poškodovanim kolesarjem, je bila dirka nato prekinjena. Številni sprinteri so si ob dobrih 20 minut dolgem čakanju lahko odpočili, tudi ob nadaljevanju pa ni več prišlo do večje selekcije. V Ormožu je v napetem sprintu do zmage prišel Dušan Rajović, ki mu je do zmage v dresu ekipe Solution Tech pomagal tudi Tilen Fingst. Srb, ki se je v začetku svoje športne poti kalil tudi v novomeškem klubu, je po etapi povedal.
18: Ja, imel sem že zadnjih 10 km občutek, da so noge zelo v redu in zadnji kilometar sem iskal kotačo, da Red Bull bore, ampak vseeno sem je ratalo narediti zadnji šprint in zmagati.
17: Najboljši Slovenec je bil na 12. mestu član kranjskega Faktorja Anže Raubar. V času zmagovalca je etapo končal tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, mladi dolenjec v dresu Bahrain Victoriusa Jakob Omerzel.
15: V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. V dopoldanskem delu smo spremljali 5 slovenskih predstavnikov, vsi s porazom brez osvojenega niza. Med posamezniki je Petra Hribarja premagal 32. igralec sveta Japonec Hiroto Shinozuka.
19: Če bi mogoče še kakšne 2-3 žoge malo boljše odigral, bi verjetno lahko celo prišel do vsaj prvega niza, pa potem bi bilo vse nekako drugače, ampak igralec je res vrhunski.
15: Neuspešne so bile tudi vse domače dvojice, Jorgič in Kožul sta proti kitajski navezi izgubila v 5. nizu. Ob koncu uvodnega dne bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant in Deni Kožul. Še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ozračje se bo umirilo, jutri bo pretežno jasno in vroče. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34 stopinj. Soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ponedeljek bo delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je gneča med razcepom Nanos in počivališčem Raubar komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. V predorih Golorebro in Pletovarje velja omejitev višine za izredne prevoze. Štajerska avtocesta bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaprta od 22. do pol petih. To smer bodo zaprti voz Vransko, izvoz Blagovica in izvoz Trojane ter oba voza na priključku Trojane. Popolna zapora proti Mariboru bo med Blagovico in Trojanami od 23. do 23.30.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

besede tišine, poskušam zbrat misli v rime. Rime v misli sam nime, v listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v večernem sporedu na Radiu Koper. Nekatere besede ostanejo zapisane na papirju, druge zaživijo šele takrat, ko jih nekdo izgovori, zapoje ali pa prelije v glasbo. In prav takšno potovanje vas čaka v nocojšnjo večeru. Ob 20. uri bo v oddaji glasbeni abonma v spredju poezija duhovnika in pesnika Alojza Kocijančiča, ene pomembnejših kulturnih osebnosti slovenske Istre. Njegovi verzi, polni razmisleka o človeku, naravi in notranji moči, so navdihnili glasbenika Evo Jurgec in Uroša Jezdiča, ki sta v Kocijančičevi hiši v Kubedu ustvarjala nove glasbene zgodbe. Nastal je izviren preplet poezije, ljudske in umetne glasbe, tradicije in sodobnega ustvarjalnega izraza. V nocojšnjem glasbenem abonmaju boste lahko prisluhnili, kako lahko poezija dobi novo življenje skozi melodijo, improvizacijo in zvočno domišljijo. Predtem in potem vas bo spremljal večerni glasbeni zbor, po polnoči pa seveda še nočni program. Vabljeni v večer, kjer bo glasba znova pokazala, da lahko pove tudi tisto, česar včasih ne znamo izreči.

0: glasbeni abonma.
1: Program Radia Koper zdaj selimo v studio Hendrix, kjer sta že pripravljena gosta koncertne oddaje Glasbeni abonma. To sta Eva Jurgec in Uroš Jezdič. V času njunega bivanja na umetniški rezidenci v Kubedu je nastal avtorski glasbeni projekt po navdihu poetike Alojza Kocijančiča. V naslednji uri ga bosta predstavila vsem, ki nas spremljate, bodi si v studiu Hendrix, bodi si na valovih Radia Koper ali pa na spletni strani in Facebook strani Radia Koper. Naj bo prijeten glasbeno-poetični večer.

svoj bravi obraz mi odteguješ, da ne morem razsoditi, kdo si.

rasteš v globine, rasteš v višine, rasteš v daljine nevidnih obzorij. V valih se igraš brezbrižnih morij,

0: Nekje nad meglami pa sonce gori, nekdo pa nad nami usmerja poti. O, nič se ne bojmo viharnih noči. Poje ena od pesmi Alojza Kocijančiča, duhovnika in poeta slovenske Istre. Eva Jurgec in Uroš Jezdič, zelo lepo pozdravljena v našem studiu Hendrix. Prišla ste iz Ljubljane, ker oba živita in ustvarjata. Danes tu z namenom, da primorskemu občinstvu predstavita vajin projekt, ki je nastal na umetniški rezidenci v času bivanja v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu. Pozdravljeni vsi navzoči tu v studiu Hendrix in ob programu Radia Koper, ob spletni in Facebook strani Radia Koper. Eva in Uroš, najprej vprašanje, kako je sploh prišlo do vajinega bivanja na umetniški rezidenci? Vemo, da je bilo lansko leto bivanje v hiši Alojza Kocijančiča namenjeno glasbenikom.
1: Ja, najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo sva vesela, da sva lahko tukaj. Hvala lepa za so to organizacijo. Torej, čisto enostavno, brskala sem po Facebooku in videla oglas Koperskega zavoda o rezidenci in potem sem najo prijavila. In potem je trajal nekaj časa in potem sva dobila termin zelo hiter, da bi ne prišla že januarja, ampak sva imela že druge stvari, tako da potem sva bila novembra in decembra lansko leto. Tako da v resnici, evo, Facebook je ta.
0: Ja, Facebook, ja. Kako pa sta vidva doživljala Istro? Prišla sta torej iz Ljubljane, iz osrednje Slovenije in bivala tu v Istri v zimskem času. Kaj je za vaju Istra? Ali navdihuje, ali jemlje sapo, ali kliče narava k sebi v svoje naročje, morda k počitku, kot da je že vse storjeno?
1: Bom spet jaz začela. Torej, midva oba dva z Urošem bom rekla pa to, da imava zelo rada ta konec. Nekako je presunljiv in drugačen od drugih krajev Slovenije. Ima neko prvinskost. In ima neko svojskost in neko odprtost. In moram reči, da seveda glasba, ki sva jo ustvarjala, je definitivno povezana s časom, ko sva bila v Kubedu. Ne bi bila drugačna glasba, če bi bilo to zdaj, ali pa če bi bilo pomladi, ampak je bilo pa jeseni zima. Ne? In ko sva prišla, je bilo še nekaj zelenja, še nekaj jesenskih barv, potem se pa to vedno bolj manjšalo, ampak ni bilo veliko burje, je bilo ene 5 dni, tako sem potem lahko razumela tudi neke pesmi, zakaj piše tako, kot piše, ne, ali pa te opisi, ko so bili. Zame je bila zelo izjemna izkušnja. Nekako lahko sem se povezala sama s sabo, imam tudi nek rod, izhaja bolj iz teh krajev, tudi tako, da je bilo, kot da prihajam domov. Navdihuje me ta istrska zgleda mogoče vse eno barno, ampak ni. Je toliko različnih odtenkov, pa toliko različnih tekstur, pa tako naprej. In ne vem, jaz vedno znova sem navdihnjena. No? Tako da dolgi sprehodi so bili definitivno, ne glede na vreme, in potem navdihi v rezidenci.
0: Bi Uro še kaj dodal?
2: Ja, jaz bi tudi pozdravil vse navzoče. Tako da z moje strani je pa tako, jaz sem z veseljem sprejel. Bilo je sicer tako, da sem mogel malo iti tudi v Ljubljano, vračati se zaradi določenih zadev, ampak začutil sem pa definitivno nekaj, kar je to, da kot umetnik, ki se odpreš, lahko na te najbolj vpliva zname to narava. Potem pa še jasno spoznali smo neke še domačine in v bistvu vse to skupaj, ko se nekako vzpostavilo, sem začel v bistvu doživljati to življenje lahko Alojza in sem se na ta način v bistvu osredotočil, kako je on to lahko s svojimi očmi kaj videl, doživel, potem pa prenesel na papir. Z moje strani je bilo pa to, kako bi jaz to na harmoniko vse to zdaj, da rečem, prenesel, ker je zelo, zelo taka subtilna zadeva se je zgodila pri meni, da besede sem zelo mogel dobro pri sebi razumeti, da sem jih potem lahko nekako doživel in kanaliziral skozi harmoniko skozi inštrument, tako da ta ena izkušnja je bila res, res bogata, da rečem temu tako.
0: Ja, Alojz Kocijančič velja za prvega poeta slovenske Istre, za istrskega barda. Ustvariti je začel že v času med obema vojnama, ampak šele leta 1962 je izšla njegova prva pesniška zbirka z naslovom Šaurinske pesmi. Zelo naravna se seveda zdi ta zamisel, da sta vzela v svojo umetniško obdelavo, v svoj umetniški projekt poetiko Alojza Kocijančiča. Do kakšnih novih spoznanj vaju je morda pripeljalo prebiranje njegovih pesmi, iskanje njegovih pesmi?
1: Mene so pesmi zelo presunile. Moram reči, da mi gre občasno na jok še zdaj, ker jih igram in pojem, tako da če se danes to zgodi, veste že vnaprej, zakaj. Lahko sem se povezala z njim iz več razlogov. Najprej zato, ker sem tam bivala in sem lahko videla, o čem piše v smislu narave, o čem piše v smislu vetra in tako naprej. Druga stran je, da sem se lahko z njim duhovno povezala, ker tudi jaz verujem in se mi zdi ta njegov opus izjemno povezan z Bogom in z tem duhovnim potovanjem in to me je zelo navdihlo. Sočasno sem pa tudi videla, da je on neke boje imel v življenju, s katerimi sem se jaz lahko zelo poistovetila in ta njegova poezija mi je taka zdravilna in upam, da bo tudi poslušalcem na tak način. No? In iz tega je potem tudi išel vas ta navdih in vsa ta lepota, ki upam, da jo bo danes zaigrala.
0: Uroš, morda še vaše spoznanje?
2: Ja, kot sem že prej omenil, navdih sem iskal v rečeh, v naravi in v nekem tem doživetju samega življenja v tistih časih. In v bistvu transformeril, probal sem se vsakič nekako prilagoditi temu in tukaj sem iskal na nek način to inspiracijo in pol v bistvu s tem, z discipliniranjem tega početja, v bistvu prideš lahko v to, da vsako kamen in vsak ta drevo, ki ga vidiš, nekako ga poskušaš postaviti v ta čas in iz tega potem izhajati kot umetnik in to se mi zdi zelo, zelo, zelo lepa stvar in mislim, da si lahko to prvoščaš v prostoru, ki je kot muzej že in vse te stvari, ki so se dogajale, me samo oplemenitilo v bistvu in to je tisto, kar sem jaz največ lahko kot umetnik potegnil in potem tudi zdaj dajem nazaj publiki in vsem tem, da rečem, zadevam, tukaj se to zdaj dogaja, ne? To je ta moment, ki v bistvu zdaj se je potrebno spomniti, prenesti tukaj te občutke iznot na sebe in podati publiki. Zdaj to je ta proces, ki se dogaja, tako da.
0: Tako in danes ste na odru pravzaprav trije, če tako rečemo, Eva Jurgec, Uroš Jezdič in Alojz Kocijančič. Prva pesem oziroma prva skladba je imela naslov Sanja sanjavih dni. Prepustimo se naslednjim z naslovi Jesenski večer, Čubejska elegija in Bori. Vseeno bi vaju prosila še za kratke vizitke k naslednjim trem skladbam.
1: Torej, Jesenski večer, to je ena izmed, mislim, da druga ali tretja skladba, ki je nastala. In zame je izjemnega pomena ta sreden tekst, Noben odmev. Spoh ne morem, evo. Dni razrvanih, spoznan preranih, ne bega srca. Noben plašen blisk, v oblakih skodranih, ne seka neba. Torej, ta neka izjemna zmožnost, da je pesnik v besedu to, kar mislim, da vsi iščemo, da imamo en tak spokojen mir v trenutkih v svojem življenju. Naslednje dve, Čubejska elegija, je žilaši, je... V resnici inštrumentalna skladba je nek motiv, ki je nastal iz improvizacije in potem sem ga razvila v neko maniro komponistično in ima ta odsev te zime, ne, noter, zato je elegija. Potem smo pa na Borih, to je pa ena taka čist svojstvena in drugačna skladba. O tem, kako in Bori in mi smo se okopali tukaj v to zemljo in stojimo in grizemo in se ne damo.

0: Hvala lepa, to sta Eva Jurgec in Uroš Jezdič s poezijo Alojza Kocijančiča. Eva in Uroš, vidva prihajata oba iz precej različnih glasbenih svetov. Eva, ste akademska glasbenica, oboistka z nagradami vseh vrst. Uroš, izhajate iz sveta etnoglasbe, iz bogatstva ljudskega izročila, predvsem balkanskega. Na videz dve zelo različni zvrsti, ki pa kot danes vidimo, imata precej skupnih vozlišč. Kdaj sta se podala vidva na to skupno pot? Ja, Uroš.
1: Je ne 10 let nazaj, kakor se poznava. Tako da, mislim, glasbeno je razvoj tekel tako spontano, kar se mene tiče, mislim, bilo je tako zres dost pedagoških tudi zadev, ker sva se podala tudi v to, da sva prenašala znanje tudi na mlajše. Z moje strani je pa to, da sem v bistvu s to glasbo, ki jo dost igram, preigram, kakor ste omenila, etno-balkanska zvrst, je pa to, da sem v bistvu tukaj najdel nek tak, kako bi rekel, vzvod, da sem se motiviral in da sem vadil inštrument na ta način, da sem se ukvarjal z ornamentiko pa z harmonijami iz tega področja sveta. Tako da zevo svi pa deliva v bistvu pol tak nek fusion, kako bi jaz to rekel, klasično, balkansko, karkoli, s primesmi kašnih, mogoče kašnih takih jazzy akordov ali pa tudi čistih, da rečem temu tako, in v bistvu poskušava ustvariti nek slog, tak, ki ga doživljava, ki ga čutva.
2: Ja, spoznala so se prek folklore, ne, zato ker, oziroma zgodba gre taka, jaz mislim, da je najpomembnejša stvar za povedati to, da imava oba dva željo in veselje raznolikih glasbenih stilov. In da zaradi tega sva potem bila pripravljena se spuščati v svet drugega, ne? Oziroma imela željo in motivacijo, da bi spoznala najprej ta svet, potem pa, da bi se čim več naučila. Tako da začela se folklora, potem veliko pedagoških in andragoških projektov, potem lansko leto, ne, 2 leti nazaj, ta, se mi zdi, en prvi tak najin ne spev, ampak neko vozlišče, ta Sevdah klasik, kjer se je predstavljala ljudska glasba v taki klasični preobleki, in tole je najin prvi pač tak res avtorski projekt. Tako da, na kratko.
0: Ja, Eva, drugače pa je oba vaše osnovno glasbilo izjemno karakterno leseno pihalo z bogato zgodovino. Vemo, da se je oboje razvila iz aulusa. To bi bilo najpomembnejše glasbilo antične Grčije, predvsem v Dionizovem kultu in v tragediji. Potem je prek Egipta in Izraela prišlo v Evropo. In ostalo izjemno močno glasbilo tudi v ljudski glasbi sredozemskih dežel. No, tudi Istra pozna eno od teh različic tega glasbila, to imenujejo to sopela oziroma roženica. Kaj bi vi povedali o svojem glasbilu, o oboji? Kako vas navdihuje oziroma kako vam pomaga izraziti sebe?
2: Ja, vedno znova sem fascinirana nad tem imenom sopela, ne. Se mi zdi, da tako dobro povzame to, kar oboist doživlja sope, ne, ko igra. Tako da se mi zdi zanimivo, da je v ljudskem jeziku že to tako prišlo. Te sopele so mi zanimive, ker vedno nastopata, ne bi nastopale v paru, mala in velika sopela. Izjemno lepo narejena glasbila, kar sem jaz videla, sem imela možnost to videti. Malo sem igrala, ampak ta istrska lestica, priznam, še imam za raziskovati. Torej, oboa je zelo, zelo zanimivo glasbilo. Ima en res svoj karakter. Izjemno sem uživala vedno igranje v orkestru, kjer ima res to posebno pozicijo in orkestrska v orkestru, znotraj orkestra in tudi to muzikalno pozicijo, ne? Torej so skladatelji prepoznali to njeno barvo posebno, da lahko nese čez si orkester. Jaz osebno imam do oboje, jo imam zelo rada, ampak to je res psihološko naporno glasbilo, zelo, zato imam rada klavir. Kaj se mi zdi, pač si je tudi naporno glasbilo, ampak na drugačen način. Navdihuje me mogoče iz tega gledišča, da je mogoče bolj se bliža temu ljudskemu. Več ima te neke ljudskosti v sebi, pa mogoče neke arhaičnosti. In ta arhaičnost me je vedno zelo privlačevala in raziskujem v tej smeri. Tako da tukaj mi daje navdiha, no. Je pa popolnoma drugačno izrazno glasbilo kot klavir ali pa flauta ali pa glas. Čist nekaj drugega.
0: Uroš, vaše glasbilo pa je harmonika, no, srednja Slovenija pozna to glasbilo bolj iz poskočne plesne rabe, a ne? Vaš izraz pa sega na področju Balkana, kot smo že rekli, na pestrost teh balkanskih ritmov. Morda poveste nekaj o značilnosti balkanske glasbe, pa morda orišete to presečišče Evinega in vašega ustvarjanja.
1: Ja, jaz najraj pustim, da glasba govori, ampak kar se tiče tega, da v Sloveniji je harmonika zastopljena posod, skoraj vsaka hiša, mislim na Gorenjskem, na splošno posod, kamorkoli se ozremo, kolikor gremo pa proti vzhodu, je pa zadeva podobna, ampak je pa še, kako bi rekel, še malo bolj spotencirana s to emotivno dozo nekega tega, da rečem, usodnega momenta igranja in petja, ker izhaja iz tega, da Sevdah kot tak, ki se je prej tudi Eva dotaknila tega, da sva ustvarjala na tem področju, želi opisati ljubezen na ta način, da v bistvu vzema metaforično iz narave spet in jo prenaša skozi inštrumente na različne. In harmonika, ko se je pojavila recimo po drugi svetovni vojni z barvo registri in z registri, ki so se uporabljali, je na nek način lahko v bistvu dočarala in imitirala kakšne določene starejše inštrumente. In zato je to ratela popularna, ker je imela že v osnovi več barv za izvajanje. Jasno, potem so se pa tudi tehnične stvari začele komplicirati in so ratovale vse bolj teže in kompleksne zadeve za izvajanje. Tako da danes, ko vzamemo harmoniko z tega balkanskega področja, pomeni, da je to ena velika zakladnica, ki je še neraziskana in mislim, da je na dobri poti, da se uvrsti v neko tako svetovno glasbeno, da rečem, zvrst tudi lahko. Zdaj imenuje world music in pač več načinov, kako lahko pride do tega, da inštrument rata res popularen tudi na drugih koncih sveta.
0: No, Eva in Uroš, ste že omenila prej, da se vidva ukvarja tudi s pedagoško in andragoško dejavnostjo. Ob živem muziciranju seveda svoje znanje, svoje izkušnje prenašata tudi prek tega področja na druge ljudi. Kako malce opišita tudi to svoje delo?
1: Kar se tiče prenašanja znanja, je meni to vedno izziv in tukaj zelo spoštujem tudi vse svoje učitelje, ki so v bistvu na nek način, jih moram na nek način tako omeniti saj z besedo. In povedati, da vsaka izkušnja, ki sem jo doživel, pa tudi če je bila trpeča, je danes na nek način sem zahvalen zaradi tega, ker vidim, kaj v bistvu je bilo tisto, kar sem na nek način skozi vajo mogel začutiti, da potem danes, ko izvajam, nekako to plasiram na ta način, da zveni mogoče ali pa zgleda lahkotno, a v bistvu pa stoji dost trdega dela za tem. Iskreno povedano in mislim, da je to danes izziv za vsakega mlajšega, da rečem otroka, najstnika, kakorkoli, ker je preveč teh enih destruktivnih momentov, ki se dogajajo v življenju in teh displejev, skrinov, ki zelo hiter zgubljajo pozornost, za inštrument pa res rabiš potrpežljivost in eno tako dobro, da rečem usmerjeno vajo, fokusirano.
0: Eva, kakšne so vaše izkušnje s tem?
2: Ja, jaz sem lahko potisnjena v pedagoško dejavnost ali pa ne vem, vrstniško poučevanje že zelo zgodaj in potem se je to kar nadaljevalo. Velik del mojega življenja sem preživela v valdorski pedagogiki, kjer me je predvsem navdihovalo to, da je tam glasba res izkustvena. To pomeni, da naj bo čim več izkušen v glasbi in zanimiv kurikulum, kjer je tudi orkester zelo pomemben in to orkester, razredni orkester, vsi igrajo. Ne? In zame je bil to 10-letni raziskovalni laboratorij, ker imam pa sama rad orkester, sem jaz del to vrhunsko. Tako da iz tega je šla ta metoda, ki jo z Urošem zdaj vedno bolj razvijava in to je inkluzivni orkester. To pomeni orkester za vsakogar, kar seveda prinaša izjemne izzive. Tako da midva se učiva sproti praktično, ne? In ugotavljava, seveda delava orkester in za otroke in za odrasle, mladostnike in vse tako. To pomeni inkluziva, ker v današnjem času pa je mogoče ta zadeva, ta skupinsko izražanje izjemnega pomena, ker nas povezuje, ker gradi neke mostove, ki jih mogoče drugač bi jih kar porušali, ker nam dajo vid v drugega in tako naprej. Mogoče bi samo še rekla, da je izjemnega pomena to, da je glasbeno izražanje mora biti dostopno vsakomor. Da to ni elitistična stvar, ampak da je to obče človeška oziroma, če si človek, potem ustvarjaš ali ustvarjaš glasbeno ali tako naprej. In se mi zdi, da se prevečkrat poudarja samo, da ti, samo tisti ne se s tem ukvarjajo, ki imajo talent. Ne, vsem je to dostopno. Tako da to je mogoče rdeča nit najega pedagoškega in andragoškega dela. No. Na kratko.
0: Ja, zelo lepo. Pa se vrnimo v Istro in k poeziji Alojza Kocijančiča. Mnogi humanisti in intelektualci so pisali o njemu. Med njimi takole pesnik Tone Pavček. Slovenske Istre dolgo in predolgo ni bilo v slovenski književnosti. Živela je na robu naše pismenosti in naše zavesti, kot da nam ni mar mediteranske sončnosti in še manj tega, da bi držali korak s tamkajšnjim slikarstvom in stavbarstvom ali vsaj z ljudsko pesmijo. Te bolj ali manj prazne strani je prvi popisal s pesmimi Kobejčan, duhovnik in svečenik besede Alojz Kocijančič. Istra je z njim, za zmeraj tudi v poeziji, zares postala slovenska, on pa njen pesnik je zapisal Tone Pavček. No, Uroš in Eva, še ena beseda o tem, kako sta izbirala pesmi Alojza Kocijančiča in kako so se potem prelivale v vajin izraz.
2: Jaz sem si zelo študiozno vse to vzela in sem brala njegov življenjepis, pa knjige o njemu, tisto, kar je, pa potem tudi to poezijo. In pri poeziji, pri izboru mi je šlo kar naprej za to, kaj me nagovori. Torej, izbrala sem pesmi, ki so me nagovorile. Tak je bil moj izbor, evo. Potem sem pa, bilo je zelo zanimivo, no, bom pol kasnej, pa ti Uroš praviš.
1: Pri meni je šlo pa to za občutek, ne, tisto... Pri kakšnih določenih pesmih sem že po prvih besedah čutil, da to hočem delati. Nekatere pesmi, ki si je pa Eva zbrala, sem se pa mogel nekako poglobiti in najdeti nek ta moment, kje v bistvu jaz iz katere točke bom začel ustvarjati. In pol, ko sem se tega dotaknil, sem v bistvu to razvijal in se v bistvu približeval nekako občutku, ki ga je potem Eva tudi meni povedala in nasplošno občutku teksta, ki sem ga lahko doživel. Tako da na ta način. Sem se pa tudi, pri eni pesmi je tudi tako, da sva jo tako naredila v neki maneri, malo bolj harmonikaško, istrskem, da rečem temu, nekem napevu in je to bil tudi nek tak izziv za Evo, da se iz vseh teh, kako bi jaz to rekel, bolj mirnih ritmov malo prevesiva v to tako eno poskočnost.
0: To bomo slišali zdaj, kaj ne, v naslednjem skopu?
1: Ne, to še proti koncu je, ja, ampak sem se to spomnil, zato povem, da ta pesem je taka, to je v bistvu slovenska Istra, že naslov mi je bil tak, da sem rekel, aha, to je pa nekaj, kar harmonika more nekako pridati v neko zgodbo s tem tekstom.
0: Ja, pa jo bomo slišali v zdajšnjem sklopu. Tam v daljavi, Kamen, Trn in Brin ter slovenska Istra so naslednje tri skladbe. Zadnjo ste že pospremili z vizitko, pa še prvi dve, ki boste zdaj sledili, prosim,
2: ja,
0: Eva.
2: Tam v daljavi je pesem, sem pol razumela, ko sem brala Kocijančičeve zapise dnevniške, da je to pesem o tem, ko se je sprašval, če bi se odločil za duhovnika. To, a ne, kaj se bo pa zdaj zgodilo, če se on zdaj za to odloči? In ta pesem je nastala v tem obdobju, ko se je že odločil. A ne, to je to. Kamen, Trn in Brin je pa, mislim, da največkrat uporabljena Kocijančičeva pesem, ker jo različni glasbeniki so že uglasbili, tako da mi dva imava eno tako manj poskočno. A ne? Kako? Ne vem, odvisen, ne? Vsak čist drugače razume te besede, ko jih prebira. Ne? Tako.
0: Izvolite.

0: Vse to je Istra v izrazu, ki ga je najprej s poezijo ustvaril Alojz Kocijančič in nato svojo glasbeno poetiko, če tako rečem, Eva Jurgec in Uroš Jezdič. In naša oddaja se bliža k koncu, kar prehitro bi rekli. Iščem besedo, s katero bi sklenili ta večer. Na misel mi prihajata dve. Iskrena izpoved. In če sem iskrena še sama, ne vem, koliko je ta vrednota danes še vrednota. A s tem, da jo nosimo v srcu, je lepo, tako kot je lepo preživeti večer v taki družbi ob iskreno glasbenem poetičnem izrazu. Pa zaokrožimo večer začetnim verzom. Nekje nad meglami pa sonce gori, nekdo pa nad nami usmirja poti. O, nič se ne bojmo viharnih noči. Dodajam, kdo ve, kaj nas čaka in kdaj prihajajo. Eva in Uroš, zadnja pesem je pred nami. Morda jo pospremita z vizitko.
1: Ja, točno to, ta lep, čudovit vers. Nekdo pa nad nami nam usmerja poti. Izjemna lepa pesem o tem, o našem življenju in na kakšen način se vsi mi na različne načine borimo v svojih obdobjih, takšnih in drugačnih, ampak Alojz je imel to močno in trdno vero, na katero je, se mi zdi, gradil svojo hišo, torej svoj karakter, svoj značaj in svoje življenje. In zato sva si izbrala to kot tudi zaključno pesem. Toliko.
0: Čisto preden zaključimo, še povem, kdo je bil nocoj z vami in z nami. Kot vedno odlična ekipa Radija Koper v sestavi Tadej Tadič, Andrej Stupar, Matija Žaubi in Tone Jurca. Na programu Maksim Vergan. Oddajo sem uredila in vodila Simona Moličnik. Odgovorni urednik Radija Koper je Janko Petrovec. Hvala za pozornost, hvala za obisk, spoštovano občinstvo. In do 22. ure bodo program zaokrožile skladbe, v katerih sodelujeta Eva Jurgec in Uroš Jezdič. Zdaj pa zadnja skladba Nekje nad meglami.
1: Jaz bi se tudi rada zahvalila v najinem imenu publiki, predvsem pa strokovnemu vodstvu in priložnost in zato, da ste nam dali priložnost, da predstaviva najino iskreno izpoved. Hvala lepa.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razrečenje svojega obogatenega urana. Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve, kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Voditelji članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanja o vstopu Ukrajine v povezavo. Zunanje politična predstavnica unije pa je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Premier Janez Janša je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine in dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Vlada se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna. Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je znašal 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje za prihodnje dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo vztrajala dva tedna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskimi valovi ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši, otroci in bolniki. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta bili zvečer odigrani prvi tekmi drugega kroga. Za uvod so se v Atlanti Čehi in Južnoafričani razšli z 1-1, v Los Angelesu se je pred dobro uro končala še tekma med Švico in Bosno. Švica je imela večino časa terensko premoč, v 74. minuti pa je po odbiti žogi z bližine zadel Manzambi. Ob igralcu več je 10 minut kasneje zadel Varga, stik pred koncem pa še en gol Manzambija in Mahmiča za Bosno. Končnih 4-1 za Švico je postavil Džaka, ki je zadel z bele točke. Pred nekaj minutami se je v Vancouveru začela še tekma Kanada-Katar, v skupini A se bosta ob treh pomerili Mehika in Južna Koreja. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga prihodnje leto gosti Brazilija, oktobra najprej pomerila s Turčijo, v primeru zmage bo nato nasprotnik Slovenk še boljši iz dvoboja Nizozemska-Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, tedaj Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. sicer pa na ženski dirki obilo smole za Urško Žigart, ki je pred ciljem na ležečem policaju izgubila kontrolo, grdo padla in si po informacijah iz Švice zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako kar nekaj zapletov na drugi etapi, padec večjega števila kolesarjev je povzročil, da so morali etapo 30 km pred ciljem začasno zaustaviti, v nadaljevanju pa je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije, Slovenci včeraj brez zmage, Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila po petih nizih, zvečer po petih nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. Edini domači tekmovalec tako ostaja Darko Jorgič, ki bo zvečer igral med posamezniki. In še hokej, v Ljubljani je nov štiriletni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
1: Vremenska napoved, pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne do 34 stopinj.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Stojan Petrič je eden najbolj uspešnih gospodarstvenikov v Sloveniji, nekdani dolgoletni predsednik uprave Kolektorja, od upokojitve leta 2014 njegov prvi nadzornik. Tudi po več kot 50 letih ostaja zvest podjetju, ki je po zaprtju rudnika živega srebra, ime Idrija, znova ponesel v svet. Skupina Kolektor danes zaposluje 5500 ljudi v 30 podjetjih in 14 državah. Kot poudarja, Petrič, tudi dobitnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta, ki ga podeljuje Združenje Menedžer, je njegov cilj, da Kolektor tudi v prihodnje ostane v slovenski lasti, njegov sedež pa v Idriji. Kakšen pa je Stojan Petrič kot človek? Delaven in discipliniran, sprošča se s tekom ali hojo po priljubljeni poti ob rakah in igranjem harmonike, zaradi slabih izkušenj je previden do novinarjev. Ne mara potovanj, najraje je v Idriji, majhnem mestu, ki je že stoletja središče znanja in razvoja. Stojana Petriča je v sredin dopoldanski intervju povabila Nina Brus.

0: Gospod Stojan Petrič, najprej en prav lep dober dan.
1: Tudi moje strani, lep dan.
0: Sem prav vesela, da ste privolili v ta intervju, ker jih ne dajete prav pogosto in mislim, da med kolegi novinarji veljate kar za precej nedostopnega sogovornika. Se morda bojite medijske izpostavljenosti soja medijskih žarometov ali je razlog kje druge?
1: Ma, težko bi rekel, da je razlog kje druge, vendar moje izkušnje z novinarji v preteklosti niso bile najboljše. Moram izpostaviti novinarko Mijo Repovž, kateri sem jaz dal vsake 3-4 leta intervju v sobotni prilogi in to je bila res novinarka, pri kateri sem užival in odgovarjal na vsa njena vprašanja o gospodarskem razvoju in seveda tudi o razvoju Kolektorja. Kasneje so se začele določene stvari z ostalimi novinarji rušiti in zato sem pač se odločil, da za izjemoma seveda novinarjem dela redko se odločim, da dajem intervju. To je pač neka zgodba, ki je vezana s preteklosti in pri te tudi ostaja.
0: Ker zapovedati imate pa veliko, ne, kot izkušen in uspešen gospodarstvenik in še vedno ostajate aktivni v Kolektorju. Koliko ur na dan pa zdaj namenite delu povezanem s Kolektorjem?
1: Ja, poglejte, moj teden in seveda tudi leto, se začne tako, da sem v ponedeljek na Kolektorju, kjer opravljam tiste, bi rekel, operativne zadeve, ki so za mene potrebne in seveda tudi, če kdo potrebuje moj nasvet, da pride k meni, da se pa z njemu pogovorim. Logično je, da 50 let izkušenj, ki jih imam, pomenijo tudi za moje sodelavce, marsikdaj kakšen dober nasvet. Torek, sreda, četrtek sem v Ljubljani, tam se soočam z ostalimi težavami v zadnjem času, predvsem z medijsko hišo Delo, danes Delo Mediji. Po drugi strani pa tudi imam poslovne partnerje v Ljubljani, s katerim se potem srečujem na sedežu FMR-ja, D.O. na Medvedovi 17. Ti razgovori so običajno uspešni in seveda tudi primerni in prijateljski in razvojno naravnani tako za Kolektor kot za družbo FMR.
0: Bova k delu se še vrnila. Zdaj me najprej zanima, skupina Kolektor je lani poslovala rekordno uspešno, dosegla skoraj 1,5 milijarde evrov prihodkov, rekorden dobiček. In vi ste bili eden glavnih gradnikov, graditeljev uspeha in razvoja Kolektorja. Najbrž ste danes zelo ponosni na to družbo, ki je med 10 najbolj uspešnimi v Sloveniji in predvsem, kar je pomembno, je v slovenski idrijski lasti.
1: Torej, res je, da smo v zadnjih 32 letih ustvarili skupino za 1,5 milijarde evrov prihodkov in da sodimo med največje uspešne slovenske gospodarske skupine. Zdaj, če pogledam v zgodovino, ta dosežek ni bil enostavn. Leta 1994 smo začeli z prometom cirka 30 milijonov evrov in smo potem v tem času do današnjega dne povečali na 1,5 milijarde. To je skoraj 50-krat več. Lahko rečem, da smo v prvih 20 letih povečali promet za 15-krat do 17-krat več, od leta 2014, ko sem se upokojil, pa še za 3-krat. Zdaj, promet je rasel postopoma in neprekinjeno. Pričemer smo večji del dodane vrednosti investirali v razvoj, internacionalizacijo, globalizacijo in diversifikacijo. Ob tem pa smo seveda zelo skrbeli, da so naši delničarji za svoje delnice dobili tudi ustrezno dividendo. Proces, ki smo začeli izvajati po letu 1995, je zahtev veliko napora, predvsem pa drugačen miselni pristop, ali smo v stanju mi iz Idrije ustvariti podjetje, skupino, ki bi lahko postala med večjimi skupinami v Sloveniji. Takrat je bil to res velik miselni priskok. Če bi bila naša skupina namreč v Nemčiji, lahko rečem, da bi danes imeli 5 milijard prometa. Zato, ker je pa to drugačno ekonomsko okolje, smo pa tako dosegli res velik uspeh, da smo prišli do 1,5 milijarde prometa.
0: Omenili ste diverzifikacijo. Danes je skupina Kolektor razdeljena na 3 strateške stebre: mobilnost, gradbeništvo in energetika. Kateri od teh je paradni konj, na katerega stavite, da bo v bližnji prihodnosti najbolj uscvetel?
1: Torej, v naslednjih 10 letih največ stavimo v skupini Kolektor na energetiko. Če hočete, to je Kolektor Technology. To področje ima v naši skupini izreden razvojni potencial. Zato tudi pričakujemo v naslednjih letih ustrezno rast. Seveda pa je to zelo pomembno, da je naša pozicija na trgu tako močna, da dosegamo više cene. In s tem, ko dosegamo više cene, dosegamo tudi višjo dodano vrednost. In taka dodana vrednost, ki dosega prav ta entiteta, če tako imenujemo, Kolektor Technology, je primerljiva z Zahodno Evropo. Zato so tudi rezultati v tej entiteti Kolektor Technology izredno dobri. Posebej moram izpostaviti Kolektor Etra, ki je največje podjetje znotraj te entitete, in to podjetje je, lahko rečem, že drugič zaporedoma najbolj uspešno podjetje v Sloveniji leta 2024 in 2025. Podjetje ima letni promet 380 milijonov evrov, spada med večja podjetja, po relativnih kazalcih uspešnosti poslovanja pa je bolj uspešna, kot je recimo Krka, ki je poznana, da je slovensko podjetje zelo uspešno podjetje. Če grem naprej, drugo entiteto, ki je imamo v našem portfelju, je Kolektor Construction. Zdaj, Kolektor Construction smo mi organsko razvili do letnega prometa 500 milijonov evrov. S tem, kaj imamo danes tak promet, tudi to pomeni, da imamo take kapacitete, in je seveda Kolektor Construction največje tovrstno podjetje v Sloveniji, in s tem zagotavljamo te kapacitete, na katere morajo računati tako javne investitorji kot tudi zasebni investitorji. Kajti težko je nadomestiti te kapacitete z ali drugimi domačimi izvajalci ali pa s tujimi izvajalci. Pri tujih izvajalcih pa vemo, da je včasih stopna tveganja zelo velika, kar se je pokazalo pri drugem tiru, ko je drugi izvajalec, to je bil turški izvajalec JP Markezi, praktično skozi cel postopek zgradnje zelo težko sledil našim oziroma investitorjem zahtevam, na koncu pa je celo odstopil od te pogodbe in smo pač morali mi ta drugi tir do konca speljati. Skratka, ta entiteta je z vidika potreb slovenske infrastrukture in seveda infrastrukture v smislu novih investicij, tako v cestni promet, kot v železniški promet, zelo potrebna tudi za slovensko ekonomijo. Kot tretja entiteta, da ne omenim mediji pa domov upokojencev, kot tretja entiteta je pa mobilnost. Mobilnost pa smo v fazi restrukturiranja, saj zaradi razmir, ki so nam poznane v evropskemu ekonomskemu prostoru, lahko rečemo pritisk kitajske konkurence, seveda nam tudi postavlja to entiteto v težak položaj, zato, da moramo izpeljati resno rekonstrukcijo ne v sami mobilnosti kot celoti, ampak v avtomobilski industriji. In prav, če zdaj pogledam vse te tri entitete, ima Kolektor eno veliko prednost danes, Ta prednost pa se kaže v temu, da imamo praktično v skupini tri panoge in te tri panoge, ki jih imamo mi, smo jih z vizijo po letu 1995 letom, še ko smo bili v lasti ameriške firme Kirkwood Incorporation, ne, sami takrat zastavili in to je bila res vizija, strategija, ki je bila pomembna za Kolektor in danes je Kolektor v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem prostoru, manj občutljiv na tako imenovana nihanja, ki se pojavljajo znotraj panoge, če hočete, avtomobilske industrije, za katere pa lahko rečem, da tista podjetja v Sloveniji, ki so danes dobavitelji komponent in pa sistemov, imajo prav zaradi tega večje težave. Mi pa lažje razmišljamo o jutrišnjem dnevu, zato ker vse te tri panoge, kot jih imamo danes, niso istočasno občutljive na enak način na makroekonomske razmere v svetu.
0: In mobilnost je lani tudi poslovala bolje od pričakovanj, od načrtov. Čemu pripisujete ta uspeh? Ker evropska avtomobilska industrija je v krizi, vam pa je uspelo kljub temu poslovati bolje od načrtov.
1: Lahko rečem, da so vse tri skupine, znotraj skupine Kolektor, poslovale boljše kot leto prej. In računam tudi na to, da bodo letošnje poslovanje še boljše, kot je bilo leto 2025. Mobilnost je poslovala dobro, predvsem zaradi racionalizacije poslovanja znotraj skupine. Zmanjšali so stroške in s tem, ko so zmanjšali stroške, so dosegli boljše poslovne rezultate, čeprav sama prodaja pa je bila nižja glede na razmere, ki so znotraj avtomobilske industrije v Evropi in na svetu.
0: Dobro, pa zdaj zastavim tisto vprašanje, ki sem ga želela že prej. Dolga leta torej direktor Kolektorja, zdaj že več kot desetletje prvi nadzornik. Koliko vpliva še imate na sprejemanje poslovnih odločitev in risanje nadaljnih strategij? Po vsem povedanem in slišanem mislim, da vas še zelo upoštevajo.
1: Skupina Kolektor ima, kot sem že prej omenil, mi jih imenujemo entitete, a pa če hočete, tri podskupine. Če seveda odmislim delo, pa dom upokojencev. Zdaj, vse te tri podskupine, ki so znotraj Kolektorja, imajo svoje vodstvo. In to vodstvo je seveda zadolženo za operativno vodenje družb, ki jih imajo, ker tudi vse te skupine imajo znotraj svojega portfelja veliko hčerinskih podjetij in to ni enostavno voditi. Se pravi, oni morajo voditi tako, da poskušajo slediti ciljem in seveda strategiji, ki so je sami postavili. Mi smo je pa kot nadzorniki tudi potrdili. In glede na to, da imamo tak način vodenja, je logično, da razumem tako tudi, da morajo sami o tem odločati in prevzemati tudi odgovornost. Logično pa je, da nadzornik

0: v tem, da ne bodo izpeljali začrtane cilje oziroma strategijo. Seveda, moja naloga, ker sem še zmeraj tudi na kolektorju, pa je seveda taka, da poskušam, da jim pomagam, ukolikor pomoč potrebujejo. Treba je le vedeti ti, da sem 50 let delal na kolektorju in da sem v tem času tudi marsikaj navadil, tudi marsikdaj kaj zgrešil, ne? In ne želim, da se tiste napake, ki sem jih jaz delal, tudi ponavljajo. V tem primeru je moja naloga taka, da svetujem njim. Torej, jaz si želim, seveda, da imamo čim bolj samostojno vodenje, želim, in da seveda skozi ta način samostojnega vodenja tudi dokazujejo sebe in seveda tudi nam, nadzornikom, da so sposobni voditi vsak svojo podskupino in seveda tudi v končni fazi tudi skupino. Je pa treba povedati, da je kolektor se v, če ko rečem, 32 letih tako spremenil, da to vodenje ne more biti več v domeni enega človeka in da to potrebujemo res ustrezen kader, ne, ki pomaga in izvaja tisti operativni del, ki je nujno potreben za to, da se učinkovito vodi vsaka posamezna podskupina kolektorja.
1: Omenili ste že, da vas precej zaposlujejo težave na podjetju Delo Mediji. Jaz se spomnim vaših besed ob prevzemu takrat časopisne hiše Delo 2015, da je vaša vizija, kakšno bo to podjetje leta 2050, da ga bo treba preobraziti. Zdaj nekatere korake v tej smeri ste že storili, veliko vsebin se je preselilo na splet, vendar najbrž to še ni konec preobrazbe. Kaj tudi v luči negotovih razmer na medijskem trgu še nameravate storiti?
0: Torej, če grem v start, v začetek. Ne? Delo je bila ena od stranskih odločitev skupine kolektorov, ki se je pojavila pred 10 leti. Pobuda je prišla z druge strani. Kakšna je bila iniciativa odzad, ne vem. Vem pa, da smo dobili ponudbo, da bi šli v ponudbeni proces. In smo ta ponudbeni proces tudi dobili nasproti Janševi takratni ponudbi. Lahko rečem, da je bil Delo že takrat v procesu upadanja naročnin. In ta trend se nadaljuje še danes. To pomeni, da vsako leto nam padejo naročnine, količinsko 10%, vrednostno pa okoli 5%. Zdaj, tak izpad je treba nadomestiti z drugimi prihodki. To nam je v zadnjih letih uspelo. Mi smo spremenili podobo Delo Mediji, spremenili, in danes dosegamo že resnično skozi razne vertikale dodatne prihodke, ki jih Delo Mediji potrebuje. Treba je povedati, da v strukturi prihodkov, ki jih imajo svetovne medijske hiše, tiskani del pada. Tudi splet ne rase dovolj hitro, vendar pa je cilj in smer, da se ostale vertikale razvijajo in to ne tiskani in spletni del, ampak tisti, ki prinašajo dodatne prihodke. In to nam je deloma uspelo tudi na Delo Mediji in to moramo razvijati še naprej. In to jaz mislim, da tudi bomo razvijali. Trenutno smo postavili na Delo novo vodstvo, sicer Dejan Novaković je direktor in odgovorni VD odgovornega urednika, Dragica Gril je odgovorna prav za ta spletni in poslovni del dela, ki ga je treba v bodoče razvijati. Naloga, da ta nov poslovni model mi razvijamo in postavimo, smo si zastavili v 3 letih. Upam, da bomo to seveda uspeli, je pa to neobhodno potrebno, če hočemo, da bo Delo kot res osrednji medij Sloveniji, ki je res resen medij, tudi temu, da ima včasih prizvok levega medija, jaz tako rečem, da poskušamo biti objektivni in za nas so dobrodošli vsi, oziroma če hočete, vsaka politika, ki je realna in hoče seveda skozi naš medij predstaviti

0: predstaviti svoje vizijo in razvoj Slovenije.
1: Povezujete se tudi s tujimi medijskimi hišami, a ne? New York Timesom, jutranjim listom na Hrvaškem.
0: Mi smo dejansko neko spremembo naredili na osmi strani Dela, kjer poskušamo predstaviti bralcem Dela, The Economista, Financial Timesa in PS. To so zbrani članki, gospodarski in politični. V letošnjem letu pa tudi New York Timesa. Res je. Dost večje in bolj intenzivno sodelovanje pa imamo z jutranjim listom, kjer skupaj organiziramo in prirejamo konference, in to je postal že, kar lahko rečem, tradicionalni del našega programa in Dela in pa jutranjega lista, pa tudi nekatere druge lifetimese poskušamo razviti skupaj, ne samo z jutranjim listom, tudi z ostalimi mediji v Bosni in pa v Srbiji. To je še v fazi, veliko razvoja, ne? Vendar želimo si, da bi tudi to stvar, vsaj kar se tiče Zahodnega Balkana, razvili.
1: Kaj pa ta napoved, da bi četrtinski delež v obliki zadružniškega lastništva podelili zaposlenim? Pripravljenih ste imeli več scenarijev, kateri se zdaj nakazuje, da se bo uresničil?
0: Torej, to je že uresničeno. Po zakonu mora 75% zaposlenih pristopiti k zadrugi, ne? In potem je ta stvar lahko izvedljiva. Mislim, da je 152 zaposlenih je pristopilo, to je 82%, kar pomeni, da ta stvar je že zaključena. Tudi vplačali so po 300 evrov, ne, v to zadrugo, in to se bo zgodilo do konca, operativno že do konca leta. Ta zadruga bo postala 24,9% lastnica Delomedij. Moja želja je, zato smo tudi to tako napravili smo tudi tako, da je to izvedljivo, ker lahko bi bilo neizvedljivo, zato so bili vsi postopki pri tem tako napravljeni, da je bilo to izvedljivo, finančno izvedljivo. Ne? Moja želja je, da s tem, ko pristopijo novinari v zadrugo in postanejo lastniki Delomedij, da se zavedajo, da je treba povečati učinkovitost dela novinarjev, kajti danes z uporabo umetne inteligence je ta stvar lahko zelo učinkovita, ne? In se lahko bistveno poveča učinkovitost vsakih posameznih novinarjev. Nekateri novinarji to že razume in že delajo tako, nekateri še ne, je pa potreba povedati, da je povprečna starost novinarjev na Delu visoka, ne? Ne nizka, ne? Mi imamo malo mladih novinarjev, ne? Imamo sicer delovnica, kjer imamo nekaj novinarjev zaposlenih, ampak ti so mladi, torej so pa to starejši novinarji. In to je seveda težje uporabljati orodja umetne inteligence, ne? Čeprav tudi tu se že kaže napredek.
1: Pa vas pri uporabi teh orodij ne skrbi kvaliteta in verodostojnost informacij? To je eden naših glavnih pomislekov, ne? Da bo v prihodnosti težko ločiti med dezinformacijami ali pa novicami sproduciranimi z umetno inteligenco in tem starošolskim novinarstvom.
0: To se z vami strinjam. Torej, orodje umetne inteligence napravijo človeka, ki jo uporablja, ne, površnega. Nima globalnih znanj v tej smeri. To se z vami strinjam in po moje oceni, brez da bi novinari za svojim znanjem, ki ga imajo, analizirali, ne, orodja umetne inteligence, ki so njim na razpolago, in to tudi preverjali, bi to težko danes rekel, da je to pozitivna smer. Ne? Verjamem pa, da so novinari vsi dobro poučeni in znajo tudi dobro analizirati, ne? In znajo tudi ta orodja umetne inteligence tako uporabiti, da so verodostojna. Ampak z njihovo pomočjo. Treba je vedeti, da orodja umetne inteligence so orodja preteklosti in sedanjosti, niso pa orodja prihodnosti. Za prihodnosti rabiš človeško osebo.
1: Pa mogoče zdaj kakšno bolj lahkotno vprašanje. Niste povsem običajen upokojenec, prej ste našteli, ne, da ste še vedno zelo vpeti v poslovni svet, pa vendarle jaz pa vas poznam tudi kot strastnega rekreativnega tekača. Katerim hobijem pa morda zdaj vendarle namenjate več časa in pozornosti kot prej, ko ste bili resnično vsak dan od 10 do 12 ur v pisarni, na potovanjih, skratka vpeti v delo?
0: Zdaj, česno v preteklosti imel dva športa še, dodatno, ne? To je bil tenis pa kolesarjenje. Vse seveda zaradi let današnjih, ne? In zaradi tudi intenzivnega dela tega športa, ki sem v preteklosti izvajal, poznajo tudi posledice na mojemu zdravju. Zato sem moral to vrstna športa ukiniti, ostal mi je potem samo še tek in pa hoja in to seveda jaz uporabljam naš sanitori, ki se mu reče Rake v Idri, ne, kjer me vedno najdete, a pa saj štirikrat na teden, ko hodim ali pa tečem. In ta šport, ki ga sem si pa zadržal, kljub temu, da imam težave z zdravjem, ne, ta šport mi dejansko pomaga, da vzdržujem kondicijo, saj štirikrat na teden tečem oziroma hodim po 10 km in to je tisto veselje, ki ga seveda imam, ne, in veselje, ki po eni strani ti tudi poveča tako kognitivne sposobnosti, ali če hočete, tudi fizične sposobnosti. Seveda, enkrat na teden imam tudi moje harmoniko, podarjam, petek, sobota in nedeljo, pet zato, ker sem doma, ne, potem pa še soboto, kjer igram harmoniko in glasbo imam res zelo rad. Podarjam tudi domačo glasbo, ne, tudi dalmatinsko, ne, pač to mi je ostalo iz preteklosti. Zdajte, glasba je človeku potrebna, da odpre svojo dušo. Premaga stres, ne. To so držljaji, ki jih v danem trenutku človek dobi. Če si zamislite, ko igraš Avsenika, ne, in klarinet in trobenta zagrasta visoko, a pa če poslušate Merkurja, pokojnega, ne, ko je zapel Barcelono, takrat ti glasba povzroči nek koži srh. Temu se reče tudi estetski srh. O po francosko frizo. To pomeni, na te držlaje reagira človek, reagira pa tako, da ga po domače povedano zazebe. Ne? Ampak to možgani potem registrirajo in povede, to je ta prava stvar, ne? In potem se to prekine, in ampak to zelo pozitivno vpliva na tvojo dušo in seveda tudi na tvoj stres. In to je tisto, kar mene še vedno danes pelje v to, da rad vzamem harmoniko in rad tudi zaigram. Ne?
1: No, nisem vas še slišala. Morda enkrat pride tudi to na vrsto. Sicer pa ste najbrž zelo disciplinirani. Ohranjate zdrav življenjski slog ali imate morda tudi kakšno malce škodljivo razvado?
0: Dobro vprašanje. Zdaj, kadim ne, pijem ne, mogoče to sicer ni za javnost, ne, pa upam, da me ne bodo javni red poslušal, policija, ne, moče lih včasih ma prehiter vozim, ne, to je ni najboljša poteza z moje strani, ne, verjetno bom moral to upočasniti in se prilagoditi mojim letom. Zdaj, če nekdo reče, da rad hod na dopust in potuje, jaz tudi tega nečem, ne. Zdaj, lahko je to slaba razvada, ne. Ne vem, jaz sem dost pripotval okoli sveta večkrat, kot v poslovnem delu, takrat, ko sem bil še mlajši, ne. Danes pa sem najraj, pa pošteno priznam, ne, najraj v Idri. In kljub temu, da imava i ženo apartma na Crvenem vrhu, na hrvaški strani, je to apartma, ki ga ima žena, jaz pa redko grem tja. Sem raj takrat doma.
1: In ko smo že pri tej ljubezni, navezanosti na Idrijo, na naš domač kraj, Pomembno je, da je skupina Kolektor ohranila sedež v Idriji. Bi bil razvoj skupine morda drugačen, če bi ga preselili kam drugam, v Ljubljano ali pa v kakšno drugo evropsko prestolnico morda celo?
0: Idrija je tradicionalno mesto. Ima svojo zgodovino, ki je vezana že na rodnik živega Srebra. A veste, ti ljudje so skozi delo v rudniku razvijali neko svojo integriteto, ampak ne samo to, tudi neko svojo inovativnost, ki se je potem pokazala tudi v današnjem času, tako da ja, pri teh naših ljudeh je človek lahko zadovoljen, da jih ima v podjetju. Druga stvar, kar je zelo zanimiva, je ta, kar zelo cenim, je lojalnost. In ko imaš toliko lojalnih ljudi, ki pa niso vse po vseh naših podjetjih, ki jih imamo veliko, ne? Potem te neka odgovornost do teh ljudi tudi veže. In zato je tudi moja želja, da bomo ustvarili v Idri, ne, ta dobiček in bomo da bodo rasle dividende našim delničarjem, ne, in s tem eventualno tudi rasla vrednost naše firme. Kolektor, kajti to je tisto, kar strateško in dolgoročno lahko prinese tudi nek določen rezultat za naše delničarje. Je pa nekaj res, ne. Moja želja je, da Idrija in Kolektor v Idriji ostane Kolektor v Idriji. To je moja želja. Ne vem, kaj bo za mano, ne. To bi težko danes presojal, zato ker prihajajo mladi, otroci, vnuki naših delničarjev. Kako se bojo oni odločali, je to stvar njihove presoje, ker to je le lastništvo. Ne? Tega se mi tudi zavedamo. Razmišljal sem, da bi naredil ustanovo, vendar je preveč delničarjev. In to ne moramo napraviti. Ne? Želel bi si, da napravimo, ne? Ampak ne moremo danes do naših delničarjev in reči, odpovedite se lastnini, pa dajmo to v ustanovo. To bi težko predlagal ljudem, ki ti le do neke mere zaupajo. Zdaj pa, če govorim o Idri, pa če to postavimo na drugo lokacijo, moje izkušnje so z zaposlenimi, pa tudi z lojalnostjo v naših podjetjih in v ostalih slovenskih krajih, ki jih imamo, pa tudi v tujini, daleč od tega, da bi jih primerjal z idrskimi, z idrčanami, ker je res ta lojalnost prisotna in vesel sem, da ostanemo tako, kot smo se dogovorili in pa, da bi zdržali še dolgo časa. Vi imate primer, ki je pri sosedu, ki so se fantje skregali, jaz si želim, da mi ostanemo prijatelji skos, in so seveda to kreganje povzročilo prodaja, govorimo o Hidriji, ne, vse so se monetizirali. Vse govorijo, živijo danes hedonistično. Pa kaj jim to pomaga? A mi lahko nekdo nekaj razloži, kaj ti pomagajo milijoni na računu, se jih tako tako ne moreš zapraviti, ne. Zdaj, če bi investirali v nove projekte, sami, individualno, potem lahko človek pričakuje, da se tisti denar, ki so dobili po družinah, oplemeniti. Za Idrijo pa nisem čest pripričan, da je bila to dobra poteza. Mislim, da bo ta poteza strateško in dolgoročno, saj do zdaj se je tako pokazalo, ko je prišel tuj kapital, povzročila določene probleme tudi v Idri in seveda ne nazadnje, predvsem pa v Idri.
1: Ja, tudi sosedi dol vodno po Idrici, povezavi z njimi imam dve vprašanji. Namreč, prejšnji lastniki, ne, so vam zakuhali kazensko ovadbo, ki se je šele lani končala z oprostilno sodbo, govoriva o zadevi Etra 33 s prevzemom leta 2010. Če poenostaviva, ne, obtoženi ste bili zlorabe položaja, torej zdaj pravnomočno oproščeni. Najbrž se vam je odvalil velik kamen od srca in ste dosegli s to sodbo tudi moralno zadoščenje, ali se motim?
0: Torej, ta proces, ki je bil najprej medijski, kot posledica medijskega procesa, o tem sem pisal tudi v intervju sobotni prilogi, je seveda povzročil nestrokovno razumevanje prevzema Etre, ki je še danes meni jasno zaradi tožilskega dela sodne veje oblasti, ne more razumeti, kako so ljudje lahko tako nestrokovni. To ne moram razumeti. Ali je bil to zaradi medijskega linča, ki je bil dejansko, lahko povem, to so bili od Financ, Reporter, Večer, pa tudi Dnevnik, če hočete, ne? Pa tudi del portalov, ne? Ki so kar konkurirali med sabo, kako bi čim več slabega napisali o meni. In seveda, mediji napišejo to, ne? A so bili materialno motivirani, jaz vem, da so bili, ker tudi vem, kateri mediji so, kateri novinari so bili. Ampak to je stvar, bi rekel, njih samih, da ocenijo pri sebi, zakaj so o tebi tako pisali, pa zakaj so o tem primeru tako pisali. No, rezultat tega je bil seveda proces in ta proces se je zaključil v moje korist. Jaz sem srečen, ne? Čeprav pri tem je trpela družina, trpel sem jaz vsekakor, pa trpel tudi kolektor. Moje ime v slovenskem prostoru, kljub temu, da vem, da mi nimajo kaj očitati, ampak moje ime so zelo, bi rekel, oblatili in jaz bom rabil verjetno, če bom sploh lahko prišel na tisti moj status in mojega imena, kot sem ga imel pri Repovževi, novinarki Repovževi, ko je delala z mano te intervjue. A je to posledica negoštljivosti? A je to posledica, kako ne bi se rekel, žlehnobe po jedrsko, ne? Vam ne znam to odgovoriti. Dejstvo pa je, da imam vse podatke, ki jih je dal Lapajne Dari, ki je bil njihov PR-ev in je tudi on te stvari eksaktno povedal in potem tudi napisal na 18 stranih vse, kaj se je dogajalo v Hidri glede mene in to veril pri notarju. To je vse dokumentirano. Tudi, ko enkrat to čitaš, vidiš, koliko je pokvarjenost ljudi, bi rekel, neprimerna, ne. Ampak, lejte, to je zaključeno, jaz sem vesel, lahko rečem, jaz sem ostal v Idriji, ostali so se izselili, eni so v Ljubljani, drugi so spet v Ljubljani, tretji so na Primorskem, eni so na Vojskem, tam ne bodo, ne. Mi smo pa ostali v Idriji, pa mi imamo še vedno našo firmo v Idriji in želim se, da bi to tako tudi ostalo. Sem se pod tega distanciral, mogoče sem zdaj sam nekaj povedal v zvezi s tem, ker bi ne želel več o teh stvarih govoriti.
1: Ampak, ko srečujete domačine na Rakah, recimo, ko tečete, pa najbrž začutite spoštovanje, ne zavisti, pa žlehtnobe.
0: Jaz lahko rečem, da imam kar nekaj prijateljev tudi na Rakah, ne, ki so moji prijatelji, pa jaz sem vesel, da sem jaz njihov prijatelj. Ne. Zdaj, verjetno je to neko obojstransko razumevanje in priznavanje nekaterih stvari, ki jih moče tudi sam ne razumem.
1: Dobro, v knjigi Damoklejev meč ste večkrat poudarili, da denar ni bil nikoli vaš motor za motivacijo za poslovne uspehe. Pravzaprav poudarili ste, da je to kolateralna škoda, ki pride z vizionarstvom, uspehom in tako naprej. Ampak po drugi strani pa najbrž niste brezbrižni, ko zagledate svoje ime na lestvici najbogatejših Slovencev?
0: Ja, vsako leto sem bogatejši. To je dobro, zato ker kolektor vsako leto boljši. Ampak, to veste, to je premoženje. Ne? To premoženje je monetizirano samo, če se firma proda. Jaz pa tega ne želim. Ampak to ne pomeni, da nimam denarja. Imam denar, ne? Ampak to tudi ne pomeni, ne? Da jaz ta denar rabim. Jaz ga ne rabim. Moja želja je uspeh. Dokaz, da mi v enem mestu Idrija smo postavili podjetje Idrija, ki ima 8000 prebivalcev, samo mi imamo zaposlenih 5500 ljudi po svetu, ne. Da smo mi to uspeli, ne, smo mislili, da kozali, da eno skromno mesto, pa ne ponižujem sebe za to, da bi druge povlečeval, ampak tukaj to je dejstvo. Mi smo nadel iz tega mesta res ponovitev rudnika Živega srebra, ki je bil v preteklosti, in to mesto, kot mi enkrat je novinar rekel, to mesto je zdaj prevzel kolektor. In ta uspeh je tisto veselje, ki ga človek ima, to veselje tudi jaz imam. Denar je pač zaslužiš to, kot zaslužiš, porabiš tako ali tako, ne. Tega, denar ti ostaja, to je lahko tudi do neke mere breme, ne. Še posebej, ker ne veš, kaj se bo danes v svetu zgodilo.
1: Preden se dotakneva politike, vas še mika, da bi prevzeli Idrijo, zdaj je sicer v 100-odstotni španski lasti, ampak v preteklosti ste omenjali to možnost, je ta opcija še na mizi, jo še premlevate?
0: Ta opcija je bila resna v preteklosti, ampak danes je pa Idrija v tej mobilnosti tako močna, da si ne bi želel, da mi povečamo našo izpostavljenost v mobilnosti, pa tudi deloma še v avtomobilski industriji. Zato mislim, da saj za naslednjih nekaj let o tej stvari niti ne bomo razmišljali. To se pravi, ni več v našem kontekstu razmišljanja prevzem Idrije.
1: S to ekspanzijo kolektorja ste pa prišli tudi malce pod vpliv politike, ne? Oziroma pritisk politike. Tega, ko je bil kolektor še majhen koncern, ni bilo. V knjigi ste zapisali in hvala Bogu, da je tako, da sledimo samo gospodarskim interesom. Ampak zdaj pa recimo, ne, v gradbeništvu je tudi veliko projektov, ki jih financira država in nekako že pritiska, ne. Najnovejši primer, recimo minister Vrtovec, ki je zaukazal tudi nočno delo na delovišču na primorski avtocesti pri Postojni.
0: Če izhajamo iz tega dela, lahko rečem, da mi smo že prej imeli razmišljanje v tej smeri, da bi začel nočno delo. Nočno delo pomeni povečanje učinkovitost gradbene operative. Zdaj, ključni problem je bil, da tega nismo pred tem že začeli, je bil drugi tir. Mi smo dali izključno prednost drugemu tiru, da bi glede na našo zavezo, ki smo jo dali, ne glede, kjer je vlada bila desno usmerjena, levo usmerjena, nam je bilo vseeno. Mi smo hoteli dokazati, da znamo in bomo naredili v tistemu času, kot bi bila nekje naša zaveza. In verjamete mi, na drugem tiru dela tudi 1000 delovcev, več kot 1000. In seveda tu ni bilo ustreznih ostalih kapacitet. Ko se je drugi tir sprostil, so se pojavile dodatne možnosti in seveda zamenjava vlade je seveda to tudi izkoristila, ne, in postavila cilj, da delamo tudi po noči. S tem je seveda naredila uslugo nam, ker je tam povečala učinkovitost, ampak mi smo pa tudi, ne glede je taka ali drugačna vlada, naredila uslugo tej vladi, ki je pač ta vlada to prevzela. Jaz sem vesel, da bomo ne samo to, ne, tudi še marsikaj drugega napravili na področju gradbeništva, ki ga moramo napraviti, ker razvojni potencial v gradbeništvu je večji in moramo skozi razvojni del in skozi operativno učinkovitost povišati rezultate, ne, poslovanja gradbeništva, ki ni najbolj briljantno.
1: Kaj pa si obetate od nove vlade? Ta vehementno oznanja, da bo razbremenila gospodarstvo, da bo ustvarila boljše okolje za ustvarjanje.
0: Zdaj, kaj se bo zgodilo, bo čas pokazal. Bom povedal, kaj sem rekel bivšemu predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu, ko smo imeli konferenco Dual Use na Brdu. Jaz smo približno tako rekel. Rekel predsednik, veliko ste napravili za socialno državo, ne? Vendar boste morali obrniti malo razmišljanje in prisluhniti gospodarstvu. To povedal preče vseh prisotnih gor, ne? Rekel, ja, se me imajo za velikega levičarja, mi je odgovoril. Ne? Ne glede na to, mu je treba priznati, in to je treba tudi priznati bivši vladi, da je zelo, zelo veliko napravila za socialno državo Slovenije. Ne? To je treba priznati. Ne? Seveda, zdaj pa treba poiskati tudi druge smeri, ki pa pomenijo neko določeno ugodnost za gospodarstvo, tako malo gospodarstvo, kot veliko gospodarstvo. Ne? Ali smo to usposobni? Ta interventni zakon, ki je bil, to že pomeni, da je temu tako. A smo to usposobni speljati? Ne? Bo to pokazal čas. Kajti vse zavisi od zahtev, ki jih ima Evropska unija, tako stopnja dolga v GDP-u, ne? Kot tudi, če hočete, razmere, ki se pojavljajo v svetu, od inflacije in tako naprej. In če bodo zahteve, ki jih ima Evropska unija, te so pa predvsem zahtevne za da malih držav, ne velikih, ne do Francije, ne do Italije, predvsem oni poskušajo uveljavljati svojo pozicijo moči do majhnih držav, ne? Ali bomo mi lahko temu ustrezno nasprotovali, ker to se bo sigurno pojavilo, in bomo, kljub temu, da smo vse te zakone in jih bomo še sprijeli, ne, lahko še zvedno sedeli majstrikstvim dogovorom, ki pa so seveda, kot sem že rekel, bez zavezujoče za majhne države, kot pa za te velike države. Ne. Jaz mislim, da okoliko ne bo šlo, bodo verjetno morali, če ne bo rast GDP-a predvidena taka, kot bi morala biti, bodo morali seveda paziti na odhodkovno stran v državi. Ne? In to pomeni pa potem veliki rezi, ki pa so lahko tudi socialni problemi v državi.
1: Ali vas mika vstop v politiko? Lokalno, državno, evropsko?
0: To pa sigurno ne. Nikoli nisem bil kandidat za to, da bi vstopil v politiko. Politika je za politike. In to je posebna znanost, ki jo moraš obvladati. In kdorkoli je prišel v politiko iz gospodarstva, je imel težave. In te težave ne moreš ti reševati na povsem gospodarski način, ker so stvari dost bolj eksaktne, kot v politiki. Politika je mešanje štrine. In bolj kaj mešaš, bolj si uspešen.
1: Kaj pa knjiga? Se obeta nadaljevanje Damoklejevega meča?
0: Težko bi rekel, da bi začel pisati knjigo pred mojim 80. letom. Mogoče po 80. letu pa bom napisal še tisti del, ki je od leta 2014, kjer bo pa seveda imel posebno težo tudi mediji. In ne nazadnje bi lahko še določene stvari povedal tudi o drugem delu, to je Dom upokojencev, ne? Kjer moram na koncu povedati, da smo mi zelo družbeno odgovorna skupina, saj smo pred 10 leti 50% investicij, sredstev, ki so bile vložene v Dom upokojencev, bile nepovratne. 50% v Dom upokojencev vzel kredit in ta kredit bo letos odplačal. Tistih 50% nepovratnih sredstev, to je pa 6,5 milijona evrov, smo pa mi kot družba da v dom in to je za naše starostnike.
1: Gospod Stojan Petrič, najlepša hvala za ta pogovor. Želim si, da bi ostali še naprej tako ponosni in na kolektor in na našo Idrijo. Hvala še enkrat.
0: Hvala tudi vam in ja, prijetne dneve vam želim, poletne in seveda lep dopust.
2: Interview.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Hamenej je sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču je kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi. Inšpektorat za delo je pri podjetju Progros v lasti poslanca resnice Borisa Mijiča odkril več nepravilnosti, med drugim pri izplačilu regresa in neizročanju dokumentacije v zvezi s prijavo in odjavo zavarovanj. Izdali so več plačilnih nalogov in zaradi oviranja inšpekcijskih postopkov obvestili policijo. Mijič je bil že ovaden zaradi ponarejanja listin in kršitev delavskih pravic. Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva danes prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Trenutno se v Vancouvru merita Kanada in Katar. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

V nočnem programu Radia Slovenija spremljamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem smo pozornost namenili novi knjigi antropologinje Svetlane Slapšak, Kuhinja revežev. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Lakota, revščina, spomin, užitek, razrednost, zgodovina, razkrivanje družbe. Teme, skozi katere antropologinja Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev, eseji in recepti založbe Goga razmišlja o hrani kot političnem, družbenem, kulturnem in intimnem vprašanju. Zelo neposredno govori o krivicah v svetu. Zaradi draginje je hrana vse bolj stvar prestiža, ne pa dobrina, ki bi morala biti dostopna vsem in sicer tako cenovno kot po kakovosti, ter da ni škodljiva za zdravje. Kot poznavalka antičnih svetov in antropologije spolov se v knjigi opira na dve temi, ki jo tudi sicer najraje obravnava v svojih raziskavah. Ena je revščina, druga pa Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane. O tem, kako se o hrani vse bolj govori kot o luksuzu, premalo pa kot o vprašanju preživetja, Svetlana Slapšak razmišlja takole.
1: Praktično se ne govori kot o vprašanju preživetja, sicer ko gre za filantropijo, za lakoto v svetu, ja seveda se o tem govori kar dovolj. Edini problem je, da pač ne razumemo, da tudi v Sloveniji obstaja ta problem, seveda v veliko, veliko manjšem obsegu, ampak obstaja. Tako da ima smisla govoriti o hrani, ima smisla govoriti o tem, da pač reveži, o kateri govorim, v glavnem uživajo hrano slabše kvalitete. In pa brez z mnogimi aditivi, torej poceni hrano. In to pač država ne bi smela dovoliti.
2: Že pol stoletja razviti kapitalizem razvija tip prehrane, ki je namenjen vsem, vendar ima najpogubnejši učinek prav pri tistih, ki si ne morajo privoščiti niti več, niti bolje, niti nimajo možnosti načrtovanja in razmišljanja o hrani. Hitro hrano. Ta sicer izvira prav iz urbanih potreb starih kultur okoli Sredozemskega morja in Azije, vendar ni bila namenjena počasnemu ubijanju mestnih sirot, temveč njihovemu preživetju. Sodobna hitra hrana je, brez prikrivanja, namenjena temu, da tiste, ki jo izdelujejo, drži na robu siromaštva ali pod njim, potrošnike takšne hrane pa postopoma zastruplja in jim krajša življenje. Torej tiste, ki očitno zgolj svojim obstojem ne prispevajo k družbi obilja.
0: Tisti, ki se lahko privoščijo drago, zdravo hrano, tudi z moralističnega vidika komentirajo, kako lahko nekateri uživajo hrano slabše kakovosti, ko pa so na vse zadnje tudi sami prispevali k temu. Ne samo to, obtožujejo reveže in še sami se potrudijo, da reveži ostanejo v svojem družbenem položaju, zato ima knjiga tudi uporniški naboj.
3: Med drugim mi je tudi zanimivo, ne, kako bogati vzamejo revnim tudi hrano in jo nekako naredijo za svojo, seveda s tistim dodatnimi maržami, če se tako izrazim. Jastog, ki je danes kot jed bogatašev, je bila nekoč jed revežev, ostrige tudi.
1: Seveda, to je bila osnovna hrana revežev in tudi zapornikov v Ameriki in so imenovali morski žohar. Gre za to, veste, da občasno, če govorimo o tem odnosu bogatih do hrane in o visoki kulinariki, gre predvsem za to, da šefi oziroma visoka kuhinja zelo pogosto enostavno krade recepte revežev, ki se razlikujejo tradicionalno od receptov, drugih receptov, potem, da zahtevajo veliko dela. Delo je vključeno in danes seveda pač ni časa za to in zaradi tega so reveži obsojeni na poceni hitro hrano. Tako da še en aspekt tega je in to je seveda, da se hrana potem, ta hrana revežev, ki so šefi pač obogatelje, drugače stilizirali, pač ta hrana potem pa predstavlja nek znak družbenega prestiža, kar je seveda popolnoma napačno.
0: Ob tem ne moremo mimo opažanj, kako smo v Sloveniji priča ekstremni polarizaciji na področju gostinstva in restauracij. Na eni strani imamo vrhunske restauracije z Michelinovimi zvesticami, na drugi pa je ponudba hrane z nizko hranilno vrednostjo, vmes pa vse manj gostiln srednjega razreda. Tega, prizna Svetlana Slapšak, pri nas primankuje.
1: Ja, seveda, nedeljsko kosilo na širšem področju Ljubljane. vikend kosilo. Tega se jaz spomnim iz 70-ih in 80-ih. Vsakič, ko sem bila v Ljubljani, pač smo šli na neko gostilno, ki je bila domača gostilna. Vsi so se poznali in tako naprej. Ja, ta tradicija se malce izgublja, morda se tudi vrne v nekaterih oblikah, recimo v ekoloških oblikah, kar je seveda pozitivno. Ampak je še en aspekt, ki je zelo pomemben. In to pa je, da si ljudje ne vzamejo dovolj časa, tudi tisti, ki pač sploh nimajo. Da si ne vzamejo dovolj časa, da doma pripravijo nekakšne, recimo, bolj imaginativne recepte in tako naprej. In seveda drugi aspekt tega je, da če hočete, to v glavnem pade pa na žensko. Čeprav imamo to popolnoma nepravično, patriarhalno situacijo, v kateri visoka kuhinja naj bi bila kuhinja moških. Ne? Vsakdanja kuhinja pa naj bi skrbele ženske. Na vso srečo tudi to se spreminja, družina se spreminja in pa veliko moških je pač amatersko in drugače strastno naklonjeno temu, da kuha.
0: V receptu pa ne smemo vedno videti samo navodila za kuhanje. O pomembnosti tega vidika razmišlja Svetlana Slapšak.
1: Zelo pomembno je, ker to je, če hočete, to je del ženske pisave. In pač to, da se recepti prenašajo iz ene ženske generacije v drugo žensko generacijo, nam govori in nam daje izjemno dragocene antropološke podatke o tem, kdaj so določene oblike hrane prišle, kako so prišle v modo, če hočete, kako so uporabljali sestavine in tako naprej. In jaz sem bila, moram priznati, nekaj let nazaj sem bila izjemno srečna, da sem med starimi fotografijami našla tudi zvezek mame mojega očima, ki je kot mlada pač kandidatka za zakonsko zvezo, to je bila obveza, je imela svoj zvezek in ta zvezek seže v leto 1906. In je izjemno dragocen. Sem res se naučila popolnoma drugačna ideja, če hočete, meščanske, beograjske kuhinje. Sem dobila popolnoma druge podatke in to izgleda res drugače, kot sem si ja zamišljala. Recimo, kako se uvaja govedina, ki ni bila svinjetina, svinsko meso je bilo glavno v Srbiji, seveda, ki je izvažala svinsko meso, ampak vdor govedine in potem vdor enega elementa, ki ga v Sloveniji takoj prepoznamo in to je smetana. To je pa novi modni element. Millerom, seveda, to je pa nemška beseda, ki je prišla iz tega vojvodinskega dela. In pa še nekaj je teh sestavin, ki so izjemno zanimive. In zelo pomembno je, da se tudi javlja paprika v prahu. To je tudi neka inovacija, ki se pojavlja.
2: Kaj so torej v nastinem zvezku počeli mastni recepti, saj je tudi svetnik njenega očeta zahteval postno hrano. Prvič to, da bo slava njenega moža verjetno drugačna od slave njenega očeta in morala je biti pripravljena na obe možnosti. Ti recepti so pravzaprav pomenili družbeno afirmacijo mlade neveste. Med pripravami na slave je hodila v druge hiše, prinašala svoje znanje in spretnosti, jih menjavala na ženskih borzah receptov za druge, pridobivala informacije o stanju družin, o zaželenih kandidatih za ženina in nasploh pridobivala znanja, ki jih doma ni mogla dobiti. Pomislimo, kakšne spremembe so se zgodile v družbi, posebej v prestolnici, na prelomu stoletja. Zadružni tip družine ni več mogel obstati, nadomestila ga je jedrna družina. V novih razmerah nekdanji nišni prostori na obrobjih družbe, ki jih je patriarhalna moč dodelila ženskam, niso bili več mogoči. Ženska je v jedrni družini nenadoma popolnoma osamljena, brez podpore drugih žensk, ki niso nujno njene ožje sorodnice. Namesto starejših in izkušenih žensk ji mož pokliče zdravnika. Namesto ritualnih srečevanj z mladimi moškimi, dokler je neporočena, je omejena na izbiro staršev na družabnih dogodkih. Književnost z začetka 20. stoletja po vsem Balkanu zaznamujeta poezija in zlasti proza s tragičnimi usodami mladih ljudi, ki prihajajo v mesto in se soočajo z mestno pokvarjenostjo. Nacionalne književnosti večinoma niso opazile, kaj se dogaja z ženskami, tudi zaradi zaprtosti za avtorice. Odzivi vsega tega se kažejo v tako vsakdanji in prazni obliki zapisa, kot je recept. Koliko takih zvezkov je še skritih v naših domačih arheoloških plasteh? Koliko mladih žensk je pisalo še kaj drugega, kar je bilo takrat dovoljeno, recimo dnevnike? Ali si ne zaslužijo tudi pisma in spomenarji podobne pozornosti? Mar ni skrajni čas, da se stori vsaj kaj v mikrozgodovini balkanskih žensk?
1: En od detajlov, ki me je tudi precej informiral o tem, kaj se je res dogajalo, niti sledu roštilja. Niti sledu, nič. To ne obstaja. To je nekakšna, če hočete, najbolj nizka ulična hrana, ki se sploh ne omenja v svesku. Anastasija oziroma Nastja, ki se sicer, da ne pozabim, ona je pravzaprav grškega rodu, cincarskega rodu. Tako je. To pač visoka kuhinja, če hočete, južnega Balkana in severnega Balkana, hočem povedati o baklavah, ki se pač sreča v Beogradu.
3: Na kakšen način pa politika vstopa v hrano?
1: Vstopa s tem, da odreja družbene razrede. In pa danes neoliberalizem to počne na izjemno vulgaren in grob način. Tako da te razlike se pravzaprav, če hočete, prvo vidijo na hrani. Ne. Sicer je spremenjeno je stališče o ulični hrani in pa Ko berete Liberation ali Le Monde, imate rubrike, ki govorijo o ulični hrani v Parizu in jo ocenjujejo. In tudi to se pojavlja tukaj v Sloveniji, posebej seveda v urbanem okolju, v Ljubljani. Ampak na drugi strani je pa tudi to, da ni skrbi za male ljudi, ni skrbi za reveže, ampak je prav nasprotno prezir zmerjanje in pravzaprav ocenjevanje, da so to neznosno in za stališča vse zgodovine humanizma res nesprejemljivo ponižanje revežev, da so manj pametni kot bogati. To pa res je nedopustno v tej državi.
3: Zakaj je pa, ko ste ravno omenili recimo ulično hrano, zakaj pa kar naenkrat v redu, da je ulična hrana tema, o kateri se govori? Kdo jo naredi za, ne bom rekla sprejemljivo, ampak da kar naenkrat pa moramo vsi vedeti za to? Zakaj, a je to kakšen družbeni premik? Zakaj nihanja v priljubljenosti, če tako govorim?
1: Ja, veste, jaz se spomnim zelo dobro, kako je na začetku slovenske neodvisnosti, torej na začetku zgodovine slovenske, sodobne slovenske države, je bilo kar nekaj ogromno člankov, ki so, v katerih je bil prezir do čevapčičev, sovraštvo, rasizem, če hočete, to je bilo tako izrazito, ne? Je bil smrad take hrane in tako naprej. In postopoma se je Ljubljana prvo evropeizirala in potem pa nas na vso srečo tudi kozmopolitizirala. In ne pozabiti, da je do

0: tako naprej. Torej, ne smemo dovoliti to pisanost, ki smo se izborili za njo, ne smemo pustiti niz vodo.
1: Menite, da lahko kdaj ena sama jed pove več kot en politični govor?
0: Ja, ogromno, recimo pasulj. Imate vojaški pasulj, imate vsakdanji pasulj, imate prvomajski pasulj, imate vse sorte, v katerih je, in seveda vojaška služba, da ne govorimo o tem, ne? Vojaški rok, kot so ga imenovali. Torej, vse te situacije, v katerih ta enostavna hrana pač pomeni, če hočeš, ja, vrnite v realnost. In je pa en krasen del iz Vukovega rječnika, ki sem ga tudi navedla, kot Roma vprašajo, ali ima rad bolj grah ali pa pasulja, ne kuhan. In potem pa on pravi, ja, grosulj. tako da imate vse te nijanse socialnega življenja, zgodovine in tudi občutka za intimnost, tradicionalna družina v seveda antropološkem smislu, ne pa ideološka tradicionalna družina, ki nam jo desnica ponuje.
1: Pa se vam zdi, da tudi ta jed najbolj govori o našem prostoru oziroma o Balkanu, pasulj, bi kakšen drug primer dali v tem?
0: Pasulj, seveda, veste, mene fascinira baklava, ker baklava je pravzaprav samo oblika štrudle in obratno. Isti princip, samo malce drugačno testo, ampak princip je popolnoma isti. In če pomislite, da obstajajo baklave s čokolado, ne, ki so genialne in jih proizvaja samo eden v Atenah in seveda v Istanbulu jih imate več takih. In pa imate sadje, enkrat sem poskušala perfektno baklavo z suhimi slivami v Sarajevu. Torej, ta raznolikost seveda med baklavo in štrudlo in obenem pač isti principi, ista struktura, to je nekaj, kar je fascinantno. Ne? In drugo je seveda, druga jed, ki je izjemno pomembna zgodovinsko, je sarma. Okrog sarme so skoraj bile vojne med Romunijo, Mađarsko in Srbijo in Bosno. In bi lahko izbilo v vsakem trenutku, ker vsaka od teh tradicij trdi, da je sarma pač ingeniozna ideja, da pomešaš kislo zelje in meso oziroma te zadeve, ki se uvijajo, zavijajo in tako naprej. In so pa različni vici, ne? Če prevedemo enega bosanskega, imam rad sarmo, kar je zvita. V različnih pomenih, ja, v različne variante. Torej, sarma je ključna in ne pozabiti seveda, da kislo zelje ni samo severna zadeva. Kislo zelje najdete v Grčiji, na Kreti najdete kislo zelje in ocvirke. Ne ostati v stereotipih, da je nekaj samo severno, nekaj samo južno, sploh ne. So pač ideje, kako ohraniti hrano, so pač splošne in na Mediteranu so enako skrbeli, da pač imajo usoljeno hrano in pa kislo, fermentirano hrano, ki danes naj bi bila novo odkritje, da je idealna za dijete, za zdravo prehrano in tako naprej.
2: Začela sem kuhati. Brala sem besedilo, prevajala in kuhala za bolno babico, saj je morala biti na strogi dieti. Tako sem se naučila kuhati in od tistega trenutka naprej nisem nikoli kuhala zase in redko za družino, temveč vedno za druge, za goste. Bila sem edina v celi generaciji, ki je imela svoje stanovanje, tako da so ljudje pogosto prihajali k meni in sem jaz kuhala zanje. Babica je umrla. Njena zamisel je bila, da živim z njo, ko se je mama drugič poročila in podedujem stanovanje. In tako je tudi bilo. Moja praksa iz revije L se je nadaljevala. Kuhala sem za najrazličnejše ljudi v precej nenavadnem času, v 70-ih letih, ko smo bili pravzaprav vsi v ilegali, brez potnih listov, na policijskih seznamih, občasno pretepeni, zasliševani, zasledovani in vse drugo. To je bilo precej tvegano obdobje, v katerem je vsako tretjo noč nekdo prišel ob 3 zjutraj in potrkal na vrata. Skrij mi to in odstrani ono. To so bili letaki, razmnoženi na geštetnerju, ki so se skrivali po različnih kotičkih hiše. Pisali so se teksti, se snemali na magnetofon. Skratka, organizirala se je revolucija, oziroma revolucija se pravzaprav ni več organizirala, temveč se je

0: reševalo, kar se je še dalo, od tistega, kar smo že naredili leta 1968. To obdobje je bilo vznemirljivo. Nikoli nisi vedel, ali te kdo opazuje, a mi smo natančno vedeli, kdo nam sledi, ker smo poznali obraze.
1: Kaj za vas dober primer kuhanja, skozi katerega se izraža upor?
2: Kuhanje za prijatelje in za reveže. Kuhanje za druge.
1: V vašem stanovanju takrat, ki ste imeli tako velikega, da ste izredno radi kuhali, tudi predvsem po navdihu, ne po receptih.
2: Ja, seveda. Tako, ko mi je padlo na pamet, ko sem se spomnila, kaj je moja babica delala, ki je bila genialna kuharica, ampak je meni prepovedala v prihodu kuhinjo, ker jaz sem bila za fakulteto, ne za kuhinjo.
3: Navdušenje nad kuhinjo in kuhanjem je bilo prisotno že v antičnih časih, kot piše Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev. Namreč tej temi je bil posvečen celoten del helenistične književnosti. Od knjig receptov, razprav o posebnih tipih kuhanja, naprimer slaščičarstvo ali klobasarstvo, do kulinaričnih potopisov, žanra, ki je v antiki vsekakor obstajal. Pojavljale so se filozofske debate o vegetarijanstvu, o etični vlogi in pomenu hrane.
2: In seveda potem pa imate razvajenost. Kuharje, ki pač potujejo po antičnem svetu, pa pišejo o tem, pa razvajene kuharje, ki so, ne vem, ta Apicijeva zgodba, ena od anekdot, ki je povezana s tem mitskim kuharjem Apicijem rimskim, to sem knjigo jaz prevedla iz latinščine, prvo v hrvaščino v 80-ih letih, potem sem se z njo ukvarjala tudi v slovenščini, torej je bil tako bogat, da si je lahko privoščil pač ekspedicijo do Egipta, da bi videl, če so tam rakci večji kot v Italiji. In je prišel blizu obal Egipta, svojo flotiljo, in so bili tam blizu neki ribiči, ki so pač pravkar imeli ulov rakce, in je on pogledal te rakce in rekel, ne, niso dovolj veliki, in se obrnil z ladjem in šel nazaj.
3: Svetlana Slapšak še v tem, česa se lahko naučimo iz antične kuhinje.
2: Prvo zaradi tega, kar antična kuhinja uporablja travice, zelenjave in rasline na popolnoma neverjeten način in bogato, tako da si sami ne moramo zamisliti, kako to izgleda. Drugo, kad je osnova sladkega v antiki med, kar seveda ni sladkorja. In pa tretja zadeva, ki je izjemno, izjemno pomembna, in to pa je bogatstvo Sredozemskega morja, ki ne obstaja več. Ogromno vrst, ki jih antični avtori omenjajo, mi ne zaznamo več. In to vam tako tragično pokaže usodo narave v Evropi. In seveda še en element je, pač, in to so ekološke katastrofe iz antike, ki nam lahko služijo pouk. Denimo to, da samo v enem stoletju je Sahara, posebej okrog današnje Libije, v tem delu iz zelenega raja se prelevila v puščavo zaradi preveč intenzivne očreje.
0: Politična zgodovina hrane v 20. stoletju je bila mitologizirana in ideologizirana v še neslutenih razsežnostih. Zgodovinarji, ki se bodo s tem ukvarjali, bodo imeli polne roke dela. Za sabo smo pustili požrešno stoletje, ki ni imelo mere ne v trošenju, ne v uničevanju živega in neživega sveta. Morda najbolj brutalno vizualno podobo žretja brez zadovoljstva oziroma kompulzivnega trošenja so v svojem sicer surovem filmu Smisel življenja podali avtorji, igralci skupine Monty Python. Monstruozni žeruh eksplodira, ko mu na jezik položijo listi čmete. Pa vendar, zahvaljujoč tehničnim inovacijam, hrana še nikoli ni bila tako estetizirana in tako vizualno prisotna v vsakdanjem življenju. Fotografija in film, poznaje tudi televizija, ljubijo hrano in hrana ljubi kamero. Na samem začetku te strastne ljubezenske afere stoji mehanizem izzivanja smeha in zadovoljstva v zgodnjem filmu na začetku 20. stoletja, metanje torte v obraz. Borba s tortami, natančneje z ameriškimi pitami, je simbolično karnevalsko dejanje, v katerem nasprotnika navidezno ubijajo, obraz mu postane bel, a namesto okorelosti in smrti se žrtev oblizne. Ker uporablja zelo stare ritualne oblike, je bil prizor prepoznan v večini kultur sveta in je povsod imel enak učinek užitka in navidezne sitosti. Ko danes gledamo reklame, ki nam ponujajo hrano in redko izstopajo iz predvidljivega okvira seks, moč, zdravje, zanesljivo vemo, da nam ponujajo lepo in žal neustavljivo laž.
3: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Svetlane Slapšak Kuhinja revežev, eseji in recepti, ki je šla pri založbi Koga. Odlomke je brala Eva Longika Marušič. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, pripravila pa sem jo Tina Lamovšek.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je pozitivno ocenila predlog 6. spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sicer po navedbah pristojnega urada ne spreminja razpoložljivih sredstev, ki obsegajo 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in še 470 milijonov posojil. Ko bo transakcijo potrdil še Svet Evropske unije, bo Slovenija počrpala 87% sredstev iz tega mehanizma. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obrambnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki ga je povabil na obisku Nemčijo. Vožnja z vlaki bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so še sporočili slovenskih železnic, cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel. Vremenska napoved.